محترم سیمینا کدا ټیم زما آواز او محترم سیمینی میسج مې در تکړه دي جواب را لرا کو د دین علاوه چې سمرا لیسنر هم دا ټیم زمون پروګرام او نو بالکل خوګو په دې پروګرامونو کې بلګې نه ډیره ځاتی خبرې ترې تاسو رکو جی خوګو تاسو لدا یادګرنه در کوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا بلډونا لفظ مان دا خیستا جنې خیستا الک بلډونا لگی دا والی ہاں ما بنی دا سلو روزی دونا سختی تیری شوی دی ولی چی ما سر زما خواگنو او پا دغا سلو روزی که ما دا خواگو لفظ اڑو استعمال کرده نده ولی چی دا خواگو لفظ دا صرف زما دا ریڈیو لسنر دا پاره ده دا لفظ خدا ارچا دا پاره نده دغا خواگو لفظ صرف و صرف زما دا ریڈیو لسنر دا پاره ده نو تاسو دا یقین وکی چی پا دغا سلو روزی که ما خواگو لفظ نده استعمال کرده چا دا ولی ماویل زما خواگه زما دا ریڈیو لسنر دی نو زولی دا لفظ بل چا تا استعمال کم جی یا خواگو نو خواگو بلڈونا کاسمیٹکس واکس بلڈونا ہر بل ٹوت پیسٹ رم پا خیر سر رارسی دلے دی جی داخی پاوالی سر رم پا دی پروگرامونو کی تاسو رلے گی نا دیری زیادی خبری گو جی خواگو دا دین علاوہ تاسو لدا یاد گرن درکوم چینن دا جمعی مبارک ورز دا تاسو ټول ته د جمعې د مبارکي ورځ یې لګنا ډیر زیات مبارکباد وایم 2024 د جمعې مبارک سره د سټوډیو په غړې کې 14 منټه د پاس 3 بجې دی جی بالکل دغه د جمعې مبارک ورځ باندې موږ تاسو لپاره راغلی یو او ځان مودل لپاره سوال دی جی په کو څنګه تاسو رډي کنه رډي نه جی یولسم تاریخ دی نو خوګو د ډاکټر حیدرعلی مومن چې کوم درې اسپیتالونه دي چې کوم یو په سوابه کې دی یو په چارسده کې دی یو په پیښور ښار کې دی نو زه د ټولو نه اول د پیښور ښار د اسپیتال خبره کوم چې د ډاکټر حیدرعلی مومن کوم د پیښور ښار اسپیتال دی نو موږ د دې نمبر په دوه تاریخونو باندې ورکو په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې نو خوګو داسې وکړي چې نن یولسم تاریخ دی که تاسو د حیدر مومن اسپیتال د پیښور ښار نمبر اخستل غواړئ نو بالکل تاسو په 0302015 0333 پدغه نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ او ځان لا د هیدر مومند اسپیتال د پیښور خار چې کوم دی هغه نمبر تاسو ځان ته خسته شئ د کال نه ملاویږي هاسپټل تاسو کړو لګي اوس تماسي ګر 500 بجو پوری کنوی د ویب سټ دلاري www.hidermomandhospital.com د ویب سټ دلاري تاسو نمبر خسته شئ او بالکل تاسو چې کوم دی زمونږه هیدر مومند اسپیتال پیښور خار بیا وزټ کولای شئ نمبر واخلي بیا راشي اوس د دې سره خبره داسې ده چې زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د پیښور خار نمبر الحمدلله خپ درز او غبل سره شروع دي سبلا خلک زمونږ اسپیتالونو تر روان دي نمبر اخلي بلا خلک کالونه کوي او دغه نمبر د خوستو کوشش کوم دي شروع دي او دغه د ستمبر د میاشتې دغه نمبر په خیر سره شروع دي جی د 14 تاریخ نواله تر د 13 تاریخ پورې وا دغه نمبر ورکي پګو د دین علاوه نن د جمعې

اوس خبر داسې ده خو تاسو ټول ماته یاد دی جی محترم سیمنا وای وای ته خدا وای چې آیا زم مسکول م کنه حوزه تاسو ته زده حقیقتا وای ما چې تاسو ټول ماته لګنه ډیر زیات یاد دی او ما تاسو ته خبر وکړل چې ما د غسلور چې چونکی پیر منګل بود جمعرات کنه د غسلور چې ما بهر تیری

د خوګو لفظ نه د استعمال کړي ولې مې نه د استعمال کړي اوس ما ځکه نه د استعمال کړي چې دغه خوګو لفظ دا صرف او صرف زمونږ د ریډیو لیسنر د پاره وځي نو په دې وجه باندې دغه خوګو لفظ چې کوم دی ما چاته نه د استعمال کړي جی بهرحال خوګو تاسو له دا یادګرنه کوو چې الحمدلله زه او زما سره زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان جونیئر سی او ما اوس د پروګرام په دغه دغه د چترال د خبرې نه دغه چترال دغه ویلاک بیانول نه مخکې تاسو زده خبره کوم پچلین سره چې څوک دا وایي چې زه په ګاډي کې سفر کوم ګوره د دې بلډونه کې سکیور صرف خو بلا پیدا دي چې څوک وایي چې زه په ګاډي کې سفر کوم مال الټی راځي هغه ټولو ته زما دا خواسته چې بلډونه کې سکیور صرف تاسو ځان سره واخلئ دا تاسو په دغه سفر دوران کې استعمالوي تاسو به الټی نه درځي تاسو به الټی نه کوئ کسو کوئی چیرہ زدامہ بلڈونا کی سکیور صرف استعمال کو اگر باوجود ما الٹے وکڑی 50,000 روپے جرمانہ بولا زور کم جی پترینیم سو روپے بے دگا بلڈونا کی سکیور صرف خستائی او دگا ترینیم سو روپو بزے بولا زور 50,000 روپے اور کم دگا دا بلڈونا کی سکیور صرف دمرک کمالی شیز دے چی ما در تسوی چی دا مونگ بخپل مونگ دا پخپل بانی استعمال ہو خو بیا دې مخه چې زت لم په دغه سفر کې نو ما سره دغه بلډونه کې سیور صرف نه وو او چې هغه مخه زب یا راتلم او دې مخه مونږ په مختلف دکانونو کې ما قتلې دی او هغه الټی مکړې دي چې هات نه سیوا ما په هر دکان کې چې چرته به فارمیسی راتله چرته به کاسمیټک سٹور راتلو ما ورته بلډونه کې سیور صرف نه وای هغه به وی چې مونږ ته بلډونه والا راوړي وای مونږ به دا ځان سره کید وای غوي خو راوړي نه وای غوي چې پېښور ته نه رسیدل ته به کو آل ته ما بیا ست طریقه کارو کول ته مې پسند اسه طریقه بلډونه کې سیور صرف چې کم دی هغه مې پیدا کړو او بیا چې راتله منو هغه مخه ما په لار باندې الټی نه دکړي جی بارل راځي دا خې مکمل کې سبا هم در سره کو خدا غینه مخ چې کم دی بخیر سره مونږ تلیو چترال ته دغه چترال چې کم سفر دی نو هغه ډیر لري نو دی صرف 14 غنټې سفر وو او آیا مونږ چترال ته سده پاره تلیو جی مونږ چترال ته دی د پاره تلیو چې په چترال کې چترال فوټبال لیگ وو او هغه چترال فوټبال لیگ قومي سطح باندې وو باغی کې په قومي سطح باندې ټیمان چې کم دی هغه جنگیدل باغی کې چې کم دی د بهر ملکونو نه کلاډیان راغلیو جی نو د بهر ملکونو نه کلاډیان راغلیو دغه چترال فوټبال لیگ چې کم دی هغه به لډونه کاسمیټکس پاکستان سپانسر کړیو کم چې د پاکستان یو ډیر منلی شوی کپنی دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان کپنی دغه چترال فوټبال لیگ سپانسر کړیو چې دغه چترال فوټبال لیگ کې مونږ 1 کروڑ روپے چې کم دی 1 کروڑ روپے دغه چترال فوټبال لیگ ته مونږ ورکړی وی چې په دغه 1 کروڑ روپے باندې چې څومره انعامات وغه د بلډونا سیډ نه وو چې څومره سیټینګ وغه د بلډونا سیډ نه وو چې د ټي وی څومره خرچه وغه د بلډونا سیډ نه وو چې کلاډیانو د پاره څومره شټونو څومره وردیان یې سهم وو هغه د بلډونا سیډ نه وو د دې سره چې کم دی په بهر ملکونو چې کم کلاډیان راغلي وو هغه د پاره چې کم څومره د بهر ملکونو کلاډیانو څومره ډیری پیسې غوښتي هغه ټولې د بلډونا د سیډ نه وي نو دغه چترال فوټبال لیگ د پاکستان منلی شوی برانډ یعنی بلډونا کاسمیټکس پاکستان سپانسر کړی دا اعزاز الحمدللہ زمونږ بلډونا کاسمیټکس پاکستان فیکٹری ته حاصل دی چې مونږ یو داسې کمپنی لرو چې 1 کروڑ روپے باندې مونږ چترال فوټبال لیگ سپانسر کوو جی بل کسٹمر دپاره مونږ د 40 لاکھ روپے راغو په پاکستان کې یو داسې کاسمیټکس نشته چې هغه دومره غټه پیسہ ولګي په یو کیلونو باندې اگر تم رکھٹ پیسہ ڈراد پر اوباسی دا واحد بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا الحمدللہ جی اب یو ادک ضروری ہو کنو خوچوں کی ماں احسان اللہ چرتا چکر ہی رادو پوما غورز باندھی او مما غورز مون خو چون کی د مری نه پاتې شو زکه چې ډاکټر سه مون سره د افتی پورز باندې رابطه وکړه چې تاسو مری ته مزي زکه چې د پیر پورز باندې بیا تاسو چترال ته ځي نو بیا مون داسي طریقه کار وکړلو چونکه مونږ د مری نه پاتې شو بیا دغه د اتوار پر ورځ باندې مونږ چرته نږدې چکروالو چونکه خاص چرته تلو زه به دوی مچ یو کس تلو چو هغه چکر چې کوم دی نو په دې وچ باندې د اتوار پر ورځ چې چونکه په خبر تر عالم ډاکټر ورځې تر عالم داغه نه بعد چې کوم دی زه په 3 سالور بچی باندې بیا ما واپس یو کړل کو کور ته لاړم چې څنګه زه کور ته ورسیدم نو د مخ سره چې کوم دی احسان الله مومن ما ته کالو کو ویلاک د موږ دی کنه جی وګ مو دی ورته زړی راخه خبره ده نو احسان الله مومن ما ته کالو کو وای بس جان داسې وکا چې ډاکټر سی بوي چې د پیر پورز باندې په خیر سره تاسو چترال تا

هر وختي اتو بجول چې کم دي ځان ور سوغه ما ته سارش پک بجې دکړی یم درځم ما ورته ویل درځم نو وی بیگ میک دریډی کنو بالکل بس بیگ کې کم اس کم زخم چې کم دی یو پینځه جوړه نوی کپڑے مې پکې کې خوستي پدی کې درې جوړه داسې چې هغه مکمل ما اډو چولې نوی بیخي مې د ټیلر نه راخستي او دغه دو جوړه چې کم دی هغه ما چولی یعنی یو زل دو زل به مې چولی ولی چې مونږ دغه یو هفته پور دی کې صرف دغه اتوار پر ورځ باندې بیا کپڑے واچو یا نور دغه ټول هفته بیا مونږ پور دی کې ځکه چې د هسپتال کې ډیوټي یو بیا چې د شپې چټی کیږي نو کم اس کم لس یوولس بجې چټی کیږي دغه نه بعد بیا کپڑے واچو نو بیا اس مزه نه کوي کنه بہرحال پخیر سر د پیر پورس ہر وقتی رو رسیدم وقتی داسی چی داسی اتو بجو تزر و رسیدم اتو بجو تزر و رسیدم احسان اللہ ممندم زان سر بکر واخستو دا دی سر دا بلڈونا زعفرانی کریم چی کم ڈمی دا کم اگا غٹ ڈبی چی بی آغا مهم زان سر واخستو او دا دی سر زمونگ چی کم بلڈونا سن بلاک کم غٹ ڈبی ہو آغا مهم زان سر واخستو دا دی سر زمونگ چی دا کوپنو کم اگا بکس دا آغا مهم زان سر واخستو مسلمم را گئی مسلمم زان تیار کریو جی او پا خیر سر سحر آتا اتنی می بجی چی کم دا مونگ دا پیخور خار نروان شلو نو پا دغا لارو کی چونکہ ما خو ډیر نمونه نه دی لیکلی خو په دغه چې کم چترال ته زمونږ دغه سفر وو نو د پیښور خان نه دغه نوشهره بیا مردان بیا تخبی بیا درګی بیا ملکنډ بیا بټخیلا بیا چکدرا بیا تیمرګرو بیا دیر راغی او بیا د دیر سره چې کم دی په دغه لار کې د دیر سره بلنه یو ټلو ریسټورانټ په هغه کې مونږ خوراکو کې دی شي تاسو ډیر خلک پیژنې بیا دغه سره اپر دیر راغی نو په اپر دیر کې چې کم دی ډیر خسته باران شروع جی ډیر خسته باران شروع نو هغه ټیم سره مونږ د ګاډی نه کوشو احسان الله مومن ویډیو ریکارډ کړل مونږ ویډیو غانې وکړلې زایم چې ټیم کم دی په پروډکشن خبري کول غاډی نو دا ویلاک په زر تر زر راټول کوم جی یار ډیر پو یم د پېښور نه مې ډایرک چې کم دی اپر دیر ته ودانګل ګوره پېښور نه ډایرک ګوره ما ته د سوي نوشهرا مردان تختبی درګی ملکند بډخیلا چکدرات مرګرا دیر او بیا اپر دیر ته ورسیدم په اپر دیر کې چې کم دی ډیر خسته باران شروع نو زه خو چونکې زما یخنیم ډیره زیاته کیږي نو احسان الله مومند راته ویل ویسا به راکوش ما له ویډیوګانې وکړه زه شم بګار کړی وم او داسې په لاره لاره په ما مختلف ځینو کې بلډونه کې سیور صرف هم کتو نو دکاندارانو چونکې مونږ خو دکاندار ته ځان داسې نه شو کول چې مونږ د بلډونه والی یو نو ما یو دکاندار ته مې بلډونه کې سیور صرف شته هغه راته نه کم دی اے هغه ماته داسې وشو شو نه بلډونه کې سیور صرف کم دی چې بلډونه والی راوړي مونږ به تاله درکونو چې نه راوړي سو کو ما ویل الله دې خیر کې ما ویل زه ورته وایو چې راوړي ما ویل دا خبره چې ورته ویلې مې نه دي چې مونږ د بلډونه والی یو کنه سر به را باندې مات کړی وای سړی سم غوسه وای راوړي نه نو وایسه تاله درکو ما ویل زه الله دې خیر کې په دغه لار لار چې کم دی.

خوګو داغې نه بعد په اپر دیر په دغه لاره چروانو نو بیا داغې سره چکم دی لواری ټنل ورته ویلې کیږي کم از کم لس کیلومتر خو دغه ټنل وږي پدا چترال کې کم دغه ټنل کړی دی نو کم از کم لس کیلومتر اغه ته لاره وا بیا داغې نه بعد چې کم دی اشریت یو علاقه وته ویلې کیږي اگر بیا داغی سر چکم دے دروش راغی خو ما تاسو ته ډیر په لندو الفاظو کې راټول خو کم از کم دغه ټول سفر چې مونږ د کړې دی د پېښور نه تر د دروش پوری چترال دروش پوری چکم دغه سفر مونږ کړې دی نو دغه چکم دی مونږ په 14 غنټې کې دغه سفر مونږ کړې دی او په 14 غنټې کې مونږ دغه رسیدلیو داغې نه باتي څنګه ورسېدو نو داغی سر د چترال فوټبال لیگ د کم اونر او داغی سر د افغان ټي وي والے چکم کسانو بیا داغی سرا دغل ته چې سمره هم د مختلف دغه دغه علاقې چې کوم ډی اس پی او ډی پی او دغه کم کسانو نو چونکه هغه ټولو د احسان الله مومند خو بهترین طریقې سره استقبال یې وکړو هغه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ جی نو دغه مونږ لیټ ټایم چې کوم دی هلته ورسېدو خو بیا هغه ټول چې کوم دی

نور خو تاسو پوه شو کنه خو نه کس هیڅ کله هم نه کامیابیږي چې هغه یو ځای کې رزق وخوري هلته بیا لتی وي او د هغه ځای د هغه کس ناکامه کیدو کوشش کوي خپل ځان د کامیابیدو کوشش کوي نو هغه خلک بیا الله چې کوم دی الله یې نه کامیابوي موږ پکې بیا نور څه نشو ویلی ولې چې لتی متوال نه یې پکاره

زما انګلیش کې خو زه ډیر زیات تکړه یم، خو بہرحال هغوی ټولو په انګلیش کې د ډاکټر د لیومن ډیره شکریا ادا کړیا چې دومره غټ سپانسر یې چترال ته ورکړی دی. دا چترال فوټبال لیګ سپانسر کړی دی. د چترال کو څومره خلکو هغه لویو کواړو کو بډاګانو کو مشرانو کو سوکمو هغه ټولو بدغه احسان الله محمد بنیو او احسان الله محمد ډیره شکریا ادا کولا. او بیا وای د ډاکټر د لیومن ډیره شکریا چې هغه د چترال فوټبال لیګ سپانسر کړی دی. د دې نه علاوه چونکی یو خو مونږ تماشیا لا موټ سه ګوره اوس چترال فوټبال لیګ لخوا مونږ هغه 1 کروڑ روپۍ خو جدا لاړی جی. اوس دغه تماشیا چې کوم ده هغه کی یو موټ سایکل دغه تمچومره تماشیا چې هغه لخوا یو موټ سایکل مونږ ورکو چې چا دغه بلډونه پروډکټ خستل کوپنی به جمع کولی. هغه لخوا مونږ یو موټ سایکل په انعام کې ورکړو. دغه موټ سایکل مې باقاعده موټ سایکل ولاړو تاسو ویډیوګانې کتلی شي جی. او دغه سره چې کوم دی مونږ یو دا افرم پکې خو ده وو چې چا زمونږ کم بلډونا انټی الاس ټانک کم ډمی وا د بلډونا سن بلاک کم ډمی وا یا د دې سره د بلډونا زفرانی کریم کم ډمی وا یا د دې سره عام ویډیو دي څوک کی د بلډونا دغه لوګو یعنی بلډونا کاسمیټکس پاکستان دی پیراوالی چې د چا ویډیو زیات ویوز مطلب چا ویډیو زیات خلک وکټلا هغه ته به مونږ 30,000 روپۍ هغه کسته به 30,000 روپۍ نک دینام ورکو جی. دغه 30,000 روپۍ نک دینام مونږ پکې ورکو چې زمونږ یو کسو دغه ویډیو وا او هغه ډیر زیات کم از کم د 7 لاکھ نه زیات خلکو کتلی وا. او دغه 7 لاکھ نه زیات خلکو چې کم کس دغه ویډیو و دغه اکاونټ نه زیات خلکو کتلی وا هغه ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کم چې د پاکستان ډیر منلې شوی برانډ داغی نه خوانه وته 30,000 روپۍ انعام چې کم دی هغه میلاو شو. 7 لاکھ ویډیو خلکو کتلی وا. د دین علاوه بلا خلکو دغه ویډیوګانې کولی بلډونا به پکې بلډونا لوګو به پکې راتلا یعنی 30,000 روپۍ انعام چې کم دی.

سي سي راځي د دې سره چې کوم دی زمونږ په چار سدی چینل باندې آواز کړتي نو مونږ کوشش دا کوو چې د چار سدی چینل د آواز هم برابر کو ځان سره وو. داغې نه علاوه چې کوم دی لږ صبر داغې نه علاوه په سوابې باندې زمونږ د آواز لینک دی نو سوابي والو انشاءالله سبا له د خیالي ورځ دا سبا له به ډاکټر حیدر علی مومن په خیر سره په حیدر مومن اسپتال سوابې کې ناسي جی بالکل سبا له تاسو ځان رسولی شي د ایمرجنسی نمبر لکه تاسو راځي نو وو بجو لا تو بجو لا تاسو سبا له بالکل راتلی شي جی. نو خو دغه د چترال چې کومه کیسه وه ډیر ما په ساده او ډیر په لنډو الفاظو کې ما تاسو ته وکړل چې دغه کم چونکی دغه یو کس چې کومه ویډیو هغه 7 لاکھ نه زیاتو خلکو کتلی وه هغې ته هم د بلډونا کاسمیټکس پاکستان لخوا نن 30,000 روپۍ انعام چې کوم دی هغه ورته میلاو شو جی. یو د دین علاوه موږ نور ایکټیویټي داسې نور مختلف انعامات چې کوم دی مونگ پا دغا مختلف انعامات مونگ پا دیکی ورکڑی دی جی او دغا دا چترال چکم دغا مونگ وارو دا چی دغا دا چترال خلق او دا دین علاوہ پا دغا چترال فوٹبال لیگ چکم دی پا دیکی مختلف کومی پا ٹیم کومی بسطح بانی چکم ٹیمو نو آگا پا کیو جنگی دیلو پا دغا چترال فوٹبال لیگ چکم دی دیر چکم کلاڑیانو اغنو دا باہر ملکونو نا چکم دی آگوی چکم دی دغا مختلف ٹیمانو ٹیمونو والی چکم دی اگر آگوختی ہو جی نو دغه چترال فوټبال لیگ لمونږ تللی وو جی چترال ته تللی وو لږ نه ډېر زیاته مزه وکړو بیا دغه د چترال خلکو چې کوم نه مونږ له لږ نه ډېر زیاته مینه راکړه جی. نو بالکل انشاءالله دغه د پیل ورځې چې کوم ویلاګو د پیل ورځې چې کومې خبرې وي هغه ما تاسو ته وکړلې انشاءالله او د دې سره د دویم ورځې خبرې به سبا لګوو او بیا نورې به انشاءالله د پیر پر ورځ باندې کوو جی. نو خوږو چې کوم کس دغه ویډیو 7 لاکھ نه بره کسانو کتلی وه هغې ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان لخوا نه 30,000 روپۍ انعام چې کوم دی هغه میلاو شو دې ته وایي مارکیټینګ. 7 لاکھ کسانو دغه ویډیو کتلی وه او په 7 لاکھ په دغه ویډیو کې مونږ بلډونا لوګو یعنی بلډونا کاسمیټکس پاکستان اے په دغه 7 لاکھ کسانو کې خو به 2 لاکھ کسانو دغه بلډونا نوم ته خو به یې کتلي وي که نه دغه د بلډونا نوم خو به هغوی ریټ کړی وي دې ته وایي مارکیټینګ. او مونږ چې په کومه سط ګوره زه په دې اخیري کې چونکې ټیم را سره کم دی 5 منټه دي را سره خو دا کم خلک چې کاپیانې کوي په دې اخیري کې هغوی ته یو ځل بیا دا پیغام ورکوم زعفرانی بلډونا زعفرانی کریم مونږ راوړل زعفرانی نوم تاسو ټولو کاپی کړو مبارک مو شه. کم لفظونه چې ډاکټر سیب استعمالی په پروګرام کې هغه تاسو کاپی کړل مبارک مو شه. چې زمونږ په ویډیو کې کم لفظونه استعمالو هغه تاسو کاپی کړل مبارک مو شه. چې مونږ کم سنگ په پروګرام کې پلی کوو هغه تاسو کاپی کړل مبارک مو شه. چې زه د ډاکټر حیدر علی مند ویډیو سره کم سنگ کم میوزیک لګو هغه تاسو کاپی کړل مبارک مو شه. چې په کومه طریقه باندې مونږ د بلډونا پروډکټس نیسو په ویډیو کې هغه تاسو کاپی کړل مبارک مو شه. مونږ د خپل کسٹمر د پاره د 40 لاکھ روپۍ ډرا کوو راشه کنه دا 40 لاکھ روپۍ ډرام کاپی کوي په 35 لاکھ روپۍ مونږ باجوړ سپر لیگ سپانسر کړی وو راشه یو سپانسر خو ورکړي دی خلکو دا په 1 کروڑ روپۍ مونږ چترال فوټبال لیگ سپانسر کړی وو راشه یو سپانسر خو ورکړي دی خلکو دا 40 لاکھ روپۍ دا کی مونږ مهران موټر کار ورکو دا کاپی کوي یار. نو برائے مہربانی ہر ستاسو کا پیگل دستاسو دی مبارک شی نصیب موشا خپل کسٹمر د پاره مونږ د 40 لاکھ روپۍ ډاکو دا کاپی کولای شي چې دا نشي کاپی کولای بیا لفظونه ولی کاپی کوي بیا نمونه ولی کاپی کوي بیا خبرې ولی کاپی کوي بیا میوزیک ولی کاپی کوي لگا شرم تاسو لنه درځي لگا حیا تاسو کې نشتا لگا پلیز لک شرم مخشی خوچی چاکوی برائے مہربانی ہر شیز تاسو کاپی کڑو مونگ پدی نہ خفکی گو خو مونگ دا کسٹمر دا پارا 40 لاکھ روپۍ ڈرا کہو راشی کے تکڑا شی دام کاپی کے 40 لاکھ روپۍ ڈرا خپل کسٹمر دا پارا ہو گئی اما کا خبر دا چې هغه سره دومره پیسې نشته چې خپل موټر سایکل کې پېټرول پیواچي نو هغه بیا کسٹمر د پاره دومره غټ ډرا څنګه وږي
هغه غریبانان په دغه کریمو باندې وای مونږ ځان مالداره کوو او دغه پښتانه دي تبا شي خو مونږ دي مالداره شو هغه به بیا دومره غټ ډرا څنګه وکړي نو برای مهرباني چې څومره لیسنر دي هغوی ته زه دا وایم چې تاسو لږ ګوره ویښ شئ صحیح ده دغه خلک زمونږ لفظونه کاپي کړل زمونږ د پروډکټس نمونه یې کاپي کړل هر شیز ایکټیو انګریډینټس مونږ یاد کړو هغه کاپي کړي هر شیز کاپي کړي تاسو ورته ووایئ په خپله یا ډاکټر هیدلیومن زمونږ د پاره 40 لاکھ روپو ډرا کوي یا تم تکړه شه هر شیز ته کاپي کوي تی دغه ډرا راته وکړه په 1 کروڑ روپو چترال سپر لیگ مونږ په 1 کروڑ روپۍ باندې سپونسر کړی دی یا راشه تی داسې پښتنو له فایده ورکړه یا پښتنو ته سپونسر کا پښتانه کامیاب کا پښتانه مخ پوړاندې باندې بوزا نو برای مهرباني لکه ګوره سترګې به نه پټو هر شیز ته به ګورو ما درته څه وي هر شیز دې کاپي کې مونږ پهنه به کېږو 40 لاکھ روپو ډرا کوي دا دې کاپي کې یاله

نوخغو دغه الحمدلله مونږ چترال ته تلو د چترال سفر ډیر په خيسته او خولي طریقې سره وشو ډیر مزه وکړو د چترال دغه خلکو مونږ ته لګن ډیر زیات مين راکړه جی او چترالې مم لګز دکړی دا چترالې د چکی جاسوس نو مات بچی چوي وای کی جاسوس نو ما برتوی جم جم استاد سے بوای چې باسید بې د کی جاسوس څه مطلب دی د کی جاسوس مطلب دی چې ته څنګه یې نو ما بوتوی جم جاسوس ما ته جم جم ما ورتوی زخه یې مجی نو دغه چترال خلکو دغه د چترال خلکو مونږ لګنه ډیره زیاته مینه راکړه جی چنو او خوګو هغه خو مونږ ته مینه راکول خو درته به تاسو ماته بچی کم دی تاسو هم یاد دی جی تاسو لم رمضان میرے ورسول دستاسو ټولو لګنه ډیره زیاته مننه ډیر زیات خوشاله شي جی او چنه مونږ ته سمرا فی الکال راغلی دی سمرا خلکو مونږ ته فی الکال کول دا غویم لګنه ډیره زیاته مننه ان شاء الله سبا له خصوصي دستاسو دغه فی الکال چې کم دی هغه به شاملو ما او تاسو بچی کم دی خصوصي دغه فیر کال نمونو کې بچکم دی ستاسو نمونه راولم خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه ما یې د ستاسو خپل کشرور باسی تلی ملاګوري.

السلام عليكم السلام عليكم وانس اگین جی یو زلبیا السلام علیکم سلامونه ګرانو درنو خوګوردونکو غواز د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابید او زم ستاسو رور ستاسو قرباس ستاسو کشر په تاسو ګران ستاسو افغان یعنی کی آر جے واجد افغان بالکل ګرانو درنو خوګوردونکو دا ټیم د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابین نیخ پنی غا د خوا په چپو او د ټیکنیکل په مدد سره داشی بیز تاسو ته حاضرې ما امید کوم د لوی لانا شراته به روغ جوړ خوشاله تر او تازه او د صحت په جاما تر دې دما ساتلې جی بالکل ګرانو درنو خوګوردونکو چرته هم چې تاسو زمنګ आवाज اوري کغه په کور کې کپ دکان کې کپ دفتر کې یاد کار په میدان کې نو تاسو ټول ته زو د زله کومینا په خیر اغلی ستړي مشي او د مینې محبت د خلوص نه ډک سپ جولو سپ دلو سپ رکونو سپ خانه کونو جی سبې ته حشا ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک سلامونه وړاندې کومه

بالکل ګران ودرنو خګوردونکو د جمعې مبارک ورځ د 2018 کال د یو لسمی میاشتې نهم تاریخ د جمعې مبارک ورځ دا او زمنګ د سټوډیو په غړې کې نه منټ د فاسا سلور بجې دي زه دغه ټایم تاسو ته مخاطب یم بالکل چې تیر جمعه زه نو مرغله پروگرام لنو دو هغه اوریدونکو کوم چې ګلې مانی دي نو زه ډیره بخنه غواړم او معذرت غواړم او ان شاء الله خو لذیذ هغه ګلې بانن په دغه پروگرام کې ختمو ګرانو درنو خو ګوریدونکو تاسو به هم روغ جوړ به خوشاله به د ژوند په خپل برخي خوندونه او مزي اخلي څنګه چې تاسو ته پته ده د خرج می پورز د سلور بجونه والے تر شپږ بجو پوري زمونږ د خبرونه خبري ملغلري د خپل قربا واجد افغان سره د سلور نو والے تر شپږ بجو پوري تاسو هوریدل شي چې په دغه پروگرام کې وی تاسو د پاره د کار د زیار خبرې په دې کې موږ ټوک ټکالی گپ شپ هم لګو په ساده او روانه اسانه لهجه یعنی کې په یوسفزی لهجه پښتو کې مونږ دغه پروگرام مخ په وړاندې بوزو دي کې تاسو هم مونږ سره راځي د ټلیفون د لار او د خپل خیالاتو احساساتو جذباتو ترجمانی په دغه پروگرام کې کوي نه هم د نور کله په شان یو ځل بیا مونږ راولې دي تاسو لپاره خبرې ملغلري پروگرام چې په دې کې بوي تاسو لپاره خوندوره ګټوره ځله پوری ځله راکون کې موضوع په دې به خبرې طریقو تاسو به هم راځي د ټلیفون د لار او زمونږ د ټلیفون شمیره 09320 یعنی کې 09382804595 دا زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره دا دی باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ د خپل خیالاتو اظهار کولای شئ ګرانو درنو خو ګوردونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده او یاد دی وی چې هر پروګرام د جمعې پورې زموږ د سلور نواله شپږ بجو پورې چې کوم پروګرام خبرې ملغلري کیږي نو پای کې خو عموما زی آواز یې ما خو کله ناکله زموږ کوشش هم دغه وی چې یاره په دغه پروګرام کې موږ څوک نه څوک میلمانه کو څوک راولو او نن چې زما په پروګرام کې ما سره ناس ماته مخامخ زما ملګری زما یار او په ما ګران حضرت بلال یوسفزی ناسته او غوړی دا چې ریډیو تر شم زه هم د ریډیو د لارې خپل आवाज خپل جذبات خپل احساسات شریک کما نو بلال تبا بلنه ور کوم او بلال تبا چې دینو تاسو سره به را مخاطب کوم خو مخ کې د دینم چې کچره تاسو مونږ سره په دغه پروګرام کې شرکت کول غواړي یا تاسو مونږ ته چې دینو کال کول غواړي نو بالکل تاسو به مونږ ته کال کولای شئ خو تاسو کال به په پروګرام کې شاملومه سټ ایم جی دا به شاملومه د سرورنیمو بجونه بعد

0: خجی نو په پروگرام کې را سره ناست دی بلال او پټ پټ خان دی هم. بلال تاسو په پروگرام کې خبرې ملغلی پروگرام کې تاسو ته هرکلی ستړي مچی په خیر راغلی درته وایم.
1: السلام علیکم ګرانو قدر مند اوریدونکو. واجد بھائی تاسو ډیر مننه چې تاسو چې کوم دې مالا په پروگرام کې وخت راکو او بس زما خو د ریډیو سره چې کوم دې د ډیر وخت نشو کو ما ریډیو اوریدو هم او د دې پروگرامونو هم ما اوریدلو او د مینوالو غا مینا به هم کتل چې تاسو به دې ته کالو کو نو د ټولو ډیر مننه چې موږ لای وخت راکو.
0: ډیر مننه بلال, ډیر زیاته مننه بلال چې دینو. بلال سره به خبرې ترې هم کو ګرانو درنو خو ګورې دنکو داسې ده چې بلال چې دینو نن ما سره پروګرام کې ناست دی او یو خو تکړه شاستل مې دی د بی ایس پښتو زما په خیال د شپږم سمستر زده کړه کوونکې هم دی. ورسره ورسره چې کوم دینو بلا خلې زلې کوي یو ډیر ټیلنټډ ځوان دی. انشاءالله ډیر زر به تاسو د دوی پروګرامونه د دوی آواز به د ریډیو د لارې نه اوري. ښه ګرانو درنو خو ګورېدونکو داسې دا بلال جانه چې سټوډیو ته راغلې یعنی کې پروګرام ته زموږ رالې سمې خصوصې
1: بس پروگرام تو چیرا لستا سو مینا محبت چې تاسو موږ دم روخ راکو او دا خو بس
0: ریډیو سره
1: یو مقدم باندې
0: ټیک ټیک ټیک. او بلال دو ریډیو سره دی مینا شته دی کنا؟
1: بالکل جی, ریډیو ته هم ماډی رضایت مینا دا.
0: او دا مینا دې څنګه پیدا شو ریډیو سره؟
1: دا مینا هم ځکه پیدا شو چې ما به د وړکوالي نه ریډیو ریډیو ول خو چې کوم دی وړکې موبایل بو کله به ریډیو وو پټ پټ بعد مو پلان اوریدلو څکه چیز موږ ته خو به موبایل چیز نه پریښودو او خد دا چې دې درجه تر اوسه چې اوس الحمدلله ریډیو کې خپل ټریننګ کو او امید دی چې زمونږ پروګرامونه به
0: ماشاءالله. بالکل څنګه چې بلال وویل چې یاره ما د وړوکوالي نه ریډیو اورېدو, ریډیو سره مې مینه وه او بس اوس چې دینو دوی چې کوم دینو هغه ټریننګ مې سټارټ دی او پروګرامونه به هم زموږ راځي. قدرمن اوردونکو د خبرې مطلب دا دی که نه چې یو څیز سره مینه وکوي, د زړه نه وکوي, یو کار کوي ښه پنری وکوي. او بلال جان انشاءالله خدای پاک د لوی سړی کا او چې د دې کام وطن د دې ولس خدمتو کې او د ریډیو د لارې د خلکو د آواز ترجمانیو کې د هلکو د غږ د هلکو د دې کړو وړو ډېره خبره به انشاءالله بلال کو وخت وي نو وخت خو به ولې نه وي که خیر انشاءالله نه خو وخت او وخت خبرې به نورې هم کو. ګرانو درنو خو ګورېدونکو تاسو به هم دغه پروګرام کې مونږ سره چې کم دینو هغه راځي په 0-9-3-2-0-4-9-5 قدرمن اردوونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده او یاد دی وی چې په هر پروګرام کې زما یو موضوع یو زی یو موضوع ضرور راوړم. تاسو بخنه غواړم تاسو کال هم شروع شوی دی, تاسو کال هم بیک ټو بیک کال لازم هو زب کال د سلورنی مبجونه بعد په پروګرام کې شاملوم مخ کې د دین تاسو کال زب پروګرام کې نشم شاملولې. حسن بیا چې زما اوریدونکو زما مینوال خپشي ګیله کینو ګیلی بنه کوي ښه بر راځم د خپل موضوع ترپتا او نه موضوع چې زمنګ په پروګرام کې دا زمنګ په خبرونه کې د جی صدا ډیر ګټورې ده, ډیر زله پورې ده او ډیر زله راخون کې ده. خلک به تاسو پوه شئ چې تاسو تر پای پورې زمونږ پروګرام نن واورئ.

0: قدرمنو اوردن کو نن چې زمنګا په پروگرام کې کوم موجوده نه اغه دا تاسو په ژوند کې د ټولو نه لوی استاد یعنی تاسو په خپل ژوند کې تاسو د ټولو نه لوی ډیر زده کړه د چانا او د سنه کړي دا زماده پروگرام نه موجوده دی باندې خبرې ترې کوو موږ به هم داسې مات ګوډ د خپل علم مطابق خبرې ترې کوو رڼا به پیچو تاسو به هم راځي په پروگرام کې او په دغه موضوع باندې به خبرې ترې سره کوي او د خپل خیالاتو اظهار به کوي قدر من اردن کو نن با مونږ د ژوند د خغه درسونو خبرې کوو چې کتاب کې نه لیکل کیږي په سکول کې نه خودل کیږي خو انساني د ژوند ناز د کوي زما نه پښتنه تاسو نه همدغه داس تاسو د ژوند د ټولو نه لوی درس تاسو ته چاره کړی دی تاسو د په ژوند کې د ټولو نه لوی زده کړه چې دنو هغه د چانه کړی ده بلال جانه کېدی شي د چا جواب دا وی چې ما د خپل پلار نه ما د خپل مور نه کړی ده او کېدی شي د چا جواب دا وی چې ما د خپل مور نه کړی ده صرف کېدی شي چې د چا جواب دا وی چې ما صرف خپل د پلار نه کړی ده کېدی شي د ډیرو میانانو جواب دا وی چې ما د خپل یارانو دوستانو استادانو نه کړی ده او کېدی شي د ډیرو خلکو جواب پکې دا هم وی چې ما د خپل غلطونه ما د خپل د ژوند کې د ناکامونه د ژوند د ټولو نه لویه زده کړه کړې ده نو په دې به خبرې ترې کوو اوریدونکي به هم موږ سره راځي په دې پروګرام کې به شرکت کوي ځکه چې کله کله ګرانو دوستانو انسان ته د ټولو نه لوی سبق چې دی هغه تجربه یعنی ناکامي هم مطلب ورکی زده کی ورنه نو راځي چې اول دا خبره وکړو چې د ژوند درس نه موږ ته یعنی کې د دې څه مطلب دی د ژوند درس خغه خبره ده چې انسان د وخت تجربه خلکو کامیابی او ناکامی نه زده کوي مثلا یو ماشوم چې سو زل لویږي بیا رورو زده کوي چې څنګه په خپل په خو ودرېږي همدغه شان په ژوند کې هم انسان سو زل لویږي خو هر لویدنه ورته یو سو خای ګرانو درنو خو ګوردونکو زمونږ د پروګرام موضوع هم دغه ده په دې په خبرې ترې کوو تاسو به هم راځي مونږ سره پروگرام کې به شرکت کوي نو یو ماته ورتوي هر کار په لومبي کوشش نکېږي کله چې انسان ماته اوخري ناکام شي نو اغه نه د دې داسې سبق تر لاسه شو چې هر کار په لومبي کوشش باندې نکېږي یعنی کې په اولین ځل باندې نکېږي ته دوباره هم کوشش وکا او یو ناکامي ورتوي یو ناکامی ورته دا هم وای چې ته بیا کوشش وکا او خلق یو نږدې انسان چې کله انسان نه جدا شي نو هغه ورته دا هم هاي چې یر جدایی خمشته دی او د مور مینا مونږ ته دا سبق خای چې په دې دنیا کې بی غرض مینا همشته دی د پلار سخت مونږ ته دا سبق خای خره خبره چې سخت ښکاری ضروری نه ده چې بدوي نو د ژوند درسونه ډیر قسمونه لري ګرانو درنو خوګوردونکو نن با د اوسو قسمونو باندې خبرې ترې بکو او ان شاء الله امید ساتم چې نننی پروګرام نه بتاسو سبلا ډیر خوند واخلي سبلا ډیر مزب واخلي او سبلا ډیر سیزن بورنا زده کی د مور او پلار نه زده شوی درسونه با ډیرو خلکو ته وی زکه چې مور او پلار د ژوند اولنی استادان دي قدرمنو اوریدونکو مور او پلار کمون لکشان خپل ماشومتوب ته لاړ شو نو ډیر داسي سیزونه شته چې خغه وخت با مونږ نه پیژندل نه به مو پوهیدو اوس پرې پوهیږو مور به ویل زویا د خلکو زړه مه ماتوا هغه وخت په مونږ ته بلاله مور دا خبرم کوله چې بچیا د خلکو زړه مه ماتوا خو مونږ به وی چې مور اسې لګیا ده په زول خبرې کوي او دا اوسګار شوی ده کچری اوس مونږ سوچ کو چې آو د خلکو زړه ماتول سو مونږ ته خای هغه وی کنه وی کدی نیت وی د کعبې د جوړولو تبه درد انسان زړه جوړ ک کعبه ده نو د خلکو زلون ماتول یو ډیر لوی درد او تکلیف ور کوي او بلال پلار بدا هم ویل چې زویا په خپل خپو درېګا خغه وخت بدا خبره مونږ ته اس یو واجب ښکار ده مونږ چې د پلار مولې ونه شوی دی او که سو وجدا چې پلار رته دا خبرې کوي چې په خپل خپو باندې ودرېګا خو مونگا تا دا دی خبر احساس خغتیم نکی دو اوس را تا دا احساس کی گی چی یرا دا زمانگا دا والد سی زمانگا دا پلار مطلب هم دا گو چی خغبا مونگا تا دا خبر کولا چی زوی پخپل و خپو غدرگا خو چې د ژوند مشکلات راشي بیا سړی پوه شي چې پلار ولې دا خبره کوله.
1: بالکل
0: نو دینه مونږ ته اندازه کیږي چې یاره مونږ ته د ژوند د ټولو نه اولنۍ درس چې کوم دی نه هغه څوک راکوي مور او پلار. مور انسان ته صبر زده کوي، پلار انسان ته د ژوند مقابله ورخایي. مور وایي زما بچیا خلق مزوره وا، پلار وایي زما بچیا د چا محتاجی
1: مکوا
0: مکوا، د چا محتاج کیږه ما. نو اوریدونکو تاسو به هم راځئ په دې پروګرام کې به شرکت کوئ، ګډون به کوئ او ستاسو کال به زه باقاعده شاملوم په دې پروګرام کې. تاسو به ماته چې دینو دا ضرور وایي چې ستاسو په ژوند کې داسې کوم کس شته چې تاسو ته یې د ژوند د ټولو نه لوی سبق یا درس راکړی دی. آیا مور، پلار، استاد، ملګری، ورور، خور، که داسې یو انسان چې شاید اوس ستاسو سره نه وي، نو تا به تاسو ماته د ټلیفون د لار ضرور وای. بل بلال جان کمنګ وګورو، استاد، استاد هم یو ډیر لوی رول لري. ډیر خلک به شاید دا وای چې ما خو په ژوند کې د ټولو نه ډیر زده کړه چې نه هغه ماته استاد را کړی ده او د استاد نه مې کړی ده.
1: بالکل
0: زما د ژوند تر ټولو مهم درس زما استاد دی. او رښتیا هم استاد صرف کتاب نه خای، استاد انسان ته دا هم خای چې څنګه به فکر کوي، څنګه به پوښتنه کوي، څنګه دا غلطۍ نه بس زده کړه وکړي او څنګه خپل ژوند جوړ کړي. دا هر څه چې دینه دا استاد خي. ځینې استادان داسې وي چې شاګرد دې شاید لس شل کال وروسته هم یاد وي، ولی ځکه خو یوازې سبق نه وي ورکړی. بلاله د ژوند دپاره ډیر لوی هغه ته چې دینو هغه آسان کړی وي، یو ډیر لوی پلاټ، یو ډیر لوی لاره هغه دپاره په ژوند کې هغه جوړ کړی وي. استاد کېدای شي ستاسو په ژوند کې هم داسې یو استاد وي، شاید هغه به تاسو ته یوه ورځ یوه وړه خبره کړې وي، خو هغه وړه خبره به ستا ژوند کې ډېر لوی بدلون چې دینو هغه راوستې وي. بلاله نو بلال جانه دا ټولې زده کړې چې دینو هغه مونږ د استاد نه کوو.
1: بالکل
0: او اوس قدرمن اردوونکو راځو یو ډېرې مهمې خبرې طرف ته. آیا ناکامي د انسان تر ټولو لوی استاد دی او که نه دی؟ بلال جانه مونږ ته خو استاد، مور، پلار د خرڅ زده کړه راکوي، خو آیا ناکامي چې دی دا هم زمونږ د ژوند یو استاد دی او که نه دی؟ مور خو زمونږ ټیک شو د ژوند استاد ده، پلار مو استاد دی، خور مو استاد ده، استاد مو استاد دی، خو آیا ناکامي زمونږ د ژوند استاد دی او که نه دی؟ زما په خیال ډیر وخت داسې وي کله چې انسان کامیاب وي، هر څوک ورسره وي، خلک ورته وایي واه ډیر ښه،
1: ډیر ښه،
0: ته ډیر کامیابی، تا خو کار وکړو. خو چې انسان ناکام شي نو ډیر خلک ترې لری شي او همدغه وخت انسان ته معلوم شي چې څوک رښتینی دی، څوک یوازې د ګټې ملګری دی، څوک یې د کامیابۍ ملګری دی او څوک یې د ستونزې په وخت کې هم ورسره وو. نو ناکامي انسان ته د خلکو پیژن گلو ضرور خی. بلال جانا هغه وای کنا وی چې خپل پردې پکې معلوم شي، رحمانه رحمان بابا شعر دی کنا وی، خپل پردې پکې معلوم شي اے رحمانه، کله کله د غمونو باران خوي. نو بلال جانا کله کله سخت تکلیف دا هم خوي، زکه چې پدې کې انسان ته ډیر څه حاصل شي، ډیر څه زده کړي او خپل پردې پکې سړی وپیژني. او کله کله د خوشحالی چې دینو ام خوي، کله کله غم ام خوي. نو پدې کې د انسان ته پته ولګي چې آیا زما خپل څوک ته، آیا زما پردې څوک ته، آیا پدې غم کې پما باندې خپکیږي څوک، پدې غم کې ما سره پوره پوره شریک څوک ته، او آیا پدې خوشحالی کې زما خوشالون کې څوک ته، یعنی کې ما سره زما باندې زما په خوشحالۍ باندې څوک خوشحالېږي. بهرحال بلال جانه د ټولې خبرې اترې داسې دي چې دا زمونږ د ژوند لپاره
1: مهمې دي،
0: مهمې دي. که چېرې موږ په دې باندې سوچ وکړو نو موږ به ډېر څه زده کړو، ډېر څه به حاصل کړو، خو له بده مرغه موږ په دې شیزونو باندې سوچ نه دی کړی. بلال جانه دا راته ووایه چې ستا په ژوند کې د ټولو نه لوی استاد څوک دی، یعنې تا په ژوند کې د دومره زده کړه چې کوم دی تا د څه نه کړې ده؟
1: واجد بھائی زمن پجوان کو چکم دے زما ټو نلوی استاد چکم نو زما ول مور اف لار دی چغی مال دمرا خطر بیتو کو او دغی نبا چکم دین زما د سکول استادان دی د سډیر استاد زمون د سکول تیر شوی دی، بیا د کالج لایف چکم استادان غو او دغی نرست بیا خو زما د جوان بس یو استاد چکم دین غ ډیر خوخ می چغت تاسو شاید چپی جنیم زمانه خو کنو می زوالم استاد اجازه پوی
0: جی
1: تصور معنی رول چې کوم دینو غزما لکه د زړه د خوخي شاعر دی او استاد دی.
0: خجی ښا بلال جان دا سی وی چې بالکل دا خدا چې څنګه چې تاو ویل کنه نو خو ظاهره خبره دا خو زمونږ استادان دی غینو خو بلاز دکړه چې دنو کړي دا تاسو هم ور نه کوي. دا سی دا بلال چې په ژوند کې ناکامي هم انسان ته بلا سخی. بلال چرته دا سی شوی دی چې یرا بلال به حوصله شوی یا اغال تکي ماته هوللی او بیا د اغه ماته نه بعد یعنی کې د اغه ناکامۍ نه بعد د کامیاب شوی او یعنی کې اغه ناکامۍ د لدا سبق ورکړی چې او د ناکامۍ نه بعد کامیابی هم شته که چیرې زه کوشش کوم. چیرې دا سی واقعیا در سره په ژوند کې شوی؟
1: بالکل هم شوی دی. دا سی چې
0: بلال لګ مایک ته ورنږدې شي ښا.
1: بالکل هم داسې راسه شوی دی چې ډېرې خبرې داسې راغلي ډېر کارونه راغلي چې زما به مکمل چې کوم زړه مات شو بس ما به هیڅ نه کوم بس خپل کار سره کار ساتم ځان له بل سره کار کوم کنه خو بیا هم زه خپل ورال داد راکړلی مور پلار ال داد راکړلی ورسره چې کوم دی زما استادانو مال داد راکړلی او زیغه خپل خبرې ترته واپس راوستیم.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح بالکل ګرانو درنو خو ګورودونکو داسې دا څنګه چې بلال ویل
1: څنګه راغلی چې زما به مکمل چې کوم دی زړه مات شو بس ما به هیڅ نه کوم بس خپل کار سره کار ساتم ځان له بل سره کار کوم کنه خو بیا

0: تویلی چې خیر دې زویا کله کله ناکامی هم خوي او تب کامیاب شي مخکې بلال شي استادان ولا ډاډ را کړی دی نو زه مخکې راغلی مخ په حوصله چې بیا را اوچته کړې ده برل قدرمن اردوونکو د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی چې په ژوند کې سړی بلاس زده کړه وکړي د بلاس سیزونو نه څوک د ناکامۍ نه څوک بلال اکثر له داسې وي که نه د چا نه چې څه غلطي هم وشي که نه نو هغه د هغو نه هم زده کړه وکړي او بل بلال داسې وي چې کله کله د ظالم انسان نه وي کوم چې دا ظلم کوي خدای پاک دې خر څوک ور نه وساتي خو بهرحال د هغه نه مونږ څه بلا زده کړه کولی شو اوس به ته وایې چې څنګه ګوره که چېرې هغه ته مونږ د زده کړې په نیت باندې وګورو که نه نو هغه نه مونږ دا زده کړه کولی شو چې هغه ظلمونه کوي په دې معاشره کې ظلمونه کوي نو د ظلمونو یعنی کې د غلطو انجام خو غلط وي کنه
1: بالکل
0: هغه چې کوم ظلمونه کوي نه هغه ته به سزاګانې هم ډېرې ظالمې ظالمې ملاویږي
1: بالکل همداسې ده
0: هغې نه مونږ دا زده کولی شو چې یاره مونږ کچرې همدغه رنګ دا کارونه کوو نو مونږ ته به هم داسې سزاګانې ملاویږي مونږ په دې معاشره کې به ګرځېدې نه شو مونږ په دې معاشره کې به په اوچتو سترګو ژوند نه شو کولی یعنی کې مونږ دې نه هم زده کړه کولی شو بل بلال داسې ده کچرې مونږ وګورو زمونږ په معاشره کې کوم چې ښه خلک دي او هغې ښه خلکو سره مونږ کینو پاسور نه مونږ غین داس دکړه کولای شو چې آیا کچری مونږ هم داسې ځان جوړ کو نو څنګه چې د دې خلکو د خلک عزت کوي نو داسې به سبا هم زمونږ هم کوي هغې مین وجه دا ده دا خر یو کس دا زمونږ په ژوند کې یوه پاڼه ده خو که مونږ دغه پاڼه د زده کړې په نظر وګورو په دې کې څه نا څه پازیټیو الفاظ ولیکو بل بلال داسې ده چې مالدار خلک نه دي دا مالدار خلک چې کوم دي
1: مالدار
0: شتمن خلک چې دي دوی مونږ له دا سبق راکوي بلال جانه چې آیا کچرې مونږ محنت وکړو که نه مونږ بلا پیسې ګټلی شو
1: بالکل
0: ٹھیک شو او ناکامه انسان مونږ ته دا سبق راکوي که نه بلال جانه کچرې مونږ یو پیر ناکامي وخورو او بیا لږ سټرګل وکړو کوشش وکړو که نه مونږ کامیابي حاصلولی شو برل بلال جانه په دې معاشره کې که مونږ سوچ وکړو که نه نو مونږ سه بلا د هر یو شیز کې بلا سبق پروت دی بلا زده کړه پرته ده خو هر یو شیز مونږ له چې دی نو څه ورته وایي خپله خپله زده کړه راکوي خو که چېرې لږ مونږ سوچ وکړو زما یو ملګری ما له دا خبره اوس را یادېږي برحال داسې مزاخي غوندې هم ده خو موبایل کمه بلال جانه داسې چلو چې هغه وي چې زه یو پیرا یو ځای ته روټۍ لتلی وم مونږ سره ډېر زیات خاندل او ډېر یو پنې غوندې ملګری مو دی په ژوند کې داسې ملګری وي که نه هغه ما ته وي افغان زه یو ځای ته روټۍ له لاړم او هلته چې دنو هغوی سالن وغیره هر سره وړو دا الو چې وي الو که نه دا الو داسې وي چې دې کپاسه نه یخ وي خو پکې نه چې دنو هغه ډېر زیات ګرم وي د دې اندازه سړی ته نه کېږي خو پکې نه ډېر زیات ګرم وي نو هغې ملګری مې وي چې بلال ما روټۍ خوړه نو ما هغه الو چې دی داسې نوڼۍ سره لږ را واخېستم هغه چې مې خولې ته کنو بس وي خدای پاک نو قیامت شو را باندې ځکه چې هغه پکې نه ډېر زیات ګرم و او خولۍ راله چې دینه هغه سمه تڼاکې تڼاکې کړه نو مو سره ډېر زیات خاندل نو ماته افغان مال دې دا سبق را کړی دی که نه چې هر ځای ته که زه لاړ شم یا که خپل کور کې وي که هر څه راته پراته وي که نه نو په ظاهره به یې زه نه دوکه کېږم ټیک شو زه به د هغې اصل روح چې دینه هغه ګورم بلاله په دې خبره کې ډېر لوی سبق پروت دی که مونږ چېرې سوچ وکړو که نه
1: بالکل تاسو دا لو خبر وکړه د لو خبر ز زما ذهن ته یو داسې مزاحیه ونته خبره ده
0: جی جی جی
1: که تاسو اجازه چې وکم
0: جی جی
1: یو دوه کسان چې کوم دین او روټۍ ته ناسو نو شوریا کې چې کوم دین د الو پروتو نو یو کس په ډیر دغه یو کو ځان سیټ ټیرا اوس ځکه چې غالو ګرم نو هغه چې ځان خواته راوستن دغه خیال نو او بل کس نه غالو ځان مخې ته وی خوړو نو بل ورته وی اوس پورپسې منډې ما ورې ستړی ځکه ما وخوړه تا
0: جی جی بالکل همداسې ده نو آو او بل بلال جان دی الو سره چې دن مال بل یو خبر هم را یاده شو بهرحال زمونږ موضوع یو ده اوس بیا دا موضوع چینج کیږي نو بهرحال دا خبره به وکړو دا الو چې دی که نه په دې دنیا کې نه دی هر چا سره دا ناسته پاسته ښه وي د ښو خلکو سره یادو مخه بدونه ګورې
1: بالکل
0: ښو خلکو سره دا ناسته پاسته ډېر ښه وي او کوم چې د علمي خلک وي دې نه سړی ډېر څه زده کړي که نه په ښو ښو مجلسونو کې سړی چې ناست وي مونږ په یو بنډار کې ناست یو پروګرام و نو داسې وه چې یو کس پکې دا خبره کوله چې دا الو سبزي ده که نه او دا بینډای چې کوم دي بینډای هم سبزی دا
1: بالکل
0: نو بلال دا الو چې دنه ویده تکبر نه دی کړي تکبر زګ خو یو داسې پهلوان دی او بل تو ګوره چې په هر سبزی سره یا کدین علاوه هر سالن وی اغه سره چې الوغان واچې کنه دا غی خپل یو خون وی خپل یو رنگ وی یعنی کی زویم چې سبه هم ورنه انکار نه کوي هر یو شیز به ځان ته راجوخته چې آو یعنی کہ ہر یو چیز بے جان تک قبول کی.

0: ايوه شي ستر چکم دینو خوله لگی
1: خوله لگی او بل بلالا کدا بینډای نه دی بینډای ما بینډای کتو ګوري کنه نو دی کی خو چې پخپلم اول خو دې سره بل یو شی هغه مزه هم نه کوي او بل ک ته دی کی لگا سمسای داسي وای کنه لگا نو بس دینه بیا الوا چې دینه هغه جوړ شي نه تا ته پته شته چې دا ولی داسې چلو چې دا الو بینډای ورز ناستو دوی چې دینه ناستو خپلو کې گپ شپ ټوکې ټکاله کولی دی الو ورته وی چې ته خو ډیره زیاته ښکلی او ډیره زیاته ښایسته یې زه غواړم چې تا زه خپل کور ودانې جوړه کړم نو دی ورته وی چې رخ شمنا ته خو داسې خیټای بدرنګی او ایله بیله به ته م خپله کور ودانې جوړی نو دی الو ورته ووی برل دی چې دینو لږ شانه غرور وکړو چې زه خو ښایسته یم نری یم که نه ښکلی یم او دی الو چې دینو لکه تکبر غوندې وکړو غرور غوندې وکړو او الو ورته دا خبره په جواب کې وکړله بلال جانا چې زه ورځا ما به خر یو سیز قبول کړي خو تا به هیڅ سیز قبول نه کړي نو ته وګوره بلال د هغې نه وروستو دا الو چې دی نو دا چې دی نو هغه هر یو سالن سره لګي او دې نه علاوه دا بینډۍ چې دی که نه دی کې چې لږ شان دغه ووایي نه دی نه بیا الوا جوړی
0: چمچم نه شي خوړی
1: برل قدرمنه اوریدونکو ګوره دینه مونږ ته دا سبق ترلاسه کیږي دا سبق ورنه مونږ زده کوو چې تکبر به نه کوو کچری مونږ تاسو هر څومره غټ شو کنه غټ خلک شو کنه نو زه وایم چې دا تکبر نه دی دا صرف او صرف د الله رب العزت ذات سره مزه
0: بالکل
1: دا مونږ سره خوند نه کوي او نه مونږ له پکار دی چې تکبر وکړو نو زه وایم کچری مونږ تکبر کوو نو بیا به زمونږ مثال هم دغه شنې بینډۍ کچری لږ داسې کیږو نو بیا به رانه الوا جوړی برل د دې خبرې مطلب مې داو چې تکبر کول نه دی په کار ګرانو درنو خو ګوریدونکو تاسو به راځئ په دې پروګرام کې به مونږ سره شرکت کوئ او بلال جانه که دې خوښي ټلیفون په لور به هم لاړ شو او مینان به هم انتظار کوي دوی به هم د دې پروګرام باقاعده ایسه جوړه کړو نو بالکل مینهوالو تاسو به راځئ په دې ښکلي پروګرام کې به شرکت کوئ په 0939 2 0 4 9 5 دا زمونږ د لایو کال نمبر دی زمونږ د ټلیفون شمیره دا دی باندې به تاسو مونږ ته کال کوئ د خپلو خیالاتو اظهار به کوئ

0: ویلکم بیک ګرانو درنو خو ګوردونکو یو ځل بیا په خیر اغلې ستړي مسی په دې خولي پروګرام خبرې ملغلره کې زستا سو قرباس تاسو کشر په تاسو ګران تاسو افغان مزیو پروګرام خبرې ملغلري تاسو ور دلې شه د خپل قربا واجد افغان سره څنګه چې تاسو ته معلومه ده او یاد دی وی چې د هر جمعې په ورځ د سلورو بجو نواله تر شپږو بجو پورې دغه پروګرام چې دغه تاسو زمونږه اوري د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابینا او نن چې د زمونږ پروګرام کې وجیبا خپل شان موضوع د نورو موضوعګانو نه بدله چې د اغه موضوع چې دنو اغه سده د اغه سرلیک چې دنو غداده چې په ژوند کې تاسو د ټولو نه لوی زده کړه اغه د چانه کړی دا یعنی کې تاسو په ژوند کې د ټولو نه لوی استاد چې دنو اغه سوکته سوک پوي چې زما امیدا سوک پوي چې ابو مې دې سوک پوي چې رور مې دې سوک پوي چې خور مې دا او سوک پوي چې استاد مې دې سوک پوي چې ناکامي بلا خلک با بلا خبري کوي ګورو چې د دې په حواله سره د دې موضوع په حواله سره زمونږ مینان زمونږه زړه تر اتیر په مونږ ګران زمونږ مینوال سویل غواړي راځم او کال تر پته 09 3 2 0 4 9 5 ګورم چې په پروګرام کې اولنې خوش قسمت کالر سوک ته او سب ویل غواړي السلام علیکم جی جی الحمد للہ تاسو بلا دو آگانی دی اور آپسی دی جی مننا مننا خوشحال رہتا اسی او زمون خوگ بابا جان پمون گران را سر پلائن من دے او سب الگوال جی دے پروگرام پہ حوالے سرا
1: انسان کامیابی یقیناً استاد کرام کی کمزن ادا کامیابی اور ستون لا اور خپل جان لا یا کر را سے دیر کے چیزوں بڑی میری والے عمر دیر فار کرا وہ تاریخ کی منگ میں نے پلانے کا کا دو الوی کرامات والا اور پلانے دو الوی بزرگوں زما په فکر کې هم دغه ناکامي وه چې الله زه ولې داسې انسان سره ملاو نه شم
0: جی جی
1: الله پاکول چې هغه ارمان زما رب کریم پوره کړ خو زه چې کله هغه انسان سره ملاو شم او ما هغه له په لاس کې لاس کېښودو نو زما د دنیا څه چې د دواړو جهانو حسرتونه الله پاک پوره کړو نو ما بعد د دې زه هر چا زه دغه دعا کوم وایم یا الله هر انسان کامل انسان سره ملاوي جہان حسرت نقی پورا کی گی
0: جی جی
1: دواما کہ فضل کی دا حسرت لڑے کی اللہ یوداس انسان چاہتا رضا پارا فدی دنیا کی یودان انسانان سرد محبت ہو اور مقام چیر کئی رب کریم نکاس ہوں داس کے انسان سر ملو کی چاہ کاملی انو زما خطا یو کہانی ہوا اس کدو پکاٹ کی مناسی ملاغا ما سرائی و کدو گرد مماغا ما سرائی او بس یو دو محبت آغا پیمان را بس سرکی زان سرائی گردو ما بچتے
0: ډیره مننه ډیره زیاته شکریا بابا جان چې تاسو راغلی پروګرام کې خوږی خبرې مو شریک کړې بیا تاسو چې کم دنو خپل کہانی مونږ ته شریک کړه حقیقت دی چې بلا خلکو بونه بلاز د کړی وي او ډیره مننه خوشاله راته اوسې جی
1: زما یو اخرت ته صدا تاسو پورا کړو ډیر وخی
0: جی
1: زار علم په आवाज دی
0: اها
1: دلبری عالم دلبری نه دلداری وکړه
0: بالکل جی کوشش پکو ما چیتا ستا ستا ستا کا فرمائش
1: پکم ڈیرا مانا وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ڈیرا جیت مینا مننا خوشحال رہتا ہو سی گورو چی پلائے من سوکھتی ہو سب گاڑی سپر نہ خدری ات دو ات سپر سلور نہ پنزو السلام علیکم جی السلام علیکم جی ستاسو کال لا ملاو شوی دے سوک خبری کوئی دو کم زینہ ہیلو ڈیرا بخنا گواڑا ما ستاسو کال چتنا کا ڈراپ شو سپر نہ خدریت دعا سپر سلور نہ پنز دی بن تاسو مونږ ته کال کولے شی د خپل خیالات اظہار کولے شی السلام علیکم جی السلام علیکم جی سپر نہ خدریت دعا سپر سلور نہ پنز یعنی کی 09 38 280 495 السلام علیکم جی ہیلو ہیلو اړیره زیاته بخنه غواړم ګرانو درنو خګوردن کو نه پويګم چې سوجه کېدلې شي ستاسو کال ملاو شي خبري ونه شي نه پويګم چې سوجه کېدلې شي بارل تاسو بیا ټرایو کوي بیا ټرایو کوي سپر نه دري سپر نه دري ته دوا ته سپر سلور نه بنځ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. مرل گرانو درنو خوردن کو نن چې کم دې زمنګ په پروگرام کې چې کومه موجوده نو څنګه چې تاسو ته پته ده هغه موضوع چې دینو د ژوند کې تاسو د ټولو نه لوی استاد چې دینو هغه څوک دی او یا هغه آیا سکه دلې شي دا براته نن تاسو وای په سپر نه خدرې ته دوه ته سپر سلور نه پین زبانی ګورو چې پلان باندې څوک دی او سبویل غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو کدی شی سر ٹیکنیکل ایشو وی بہرحال ان شاء اللہ ٹیکنیکل وی نو حل بشی چی سوجہ کے دل شی صفر نہ حضرت دو ات صفر سلو ر نہ پنز. السلام علیکم جی. ہیلو صفر نہ حضرت دو ات صفر سلو ر نہ پنز. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم جی. باجگل تا بخیر اغلی استلی بالکل باجگل ساسو آواز منگو ترازی خا آؤ کر ماویل چی باجگل لاسو وجہ کے دلے شی نو باجگل دغه تعویذونه چې دینو دا خو زما په خیال چې دینو هغه لری کول غواړي کنه
2: بچی زه تاسو ته خیر علی وی ما تا ته خیر علی دا بلرو می راغله دغه ته خیر علی خبرې می ووري دي.
0: جی جی جی جی
2: ډیره
0: مننه باجگل ډیره مننه خوشاله راته اوسې باجگل تاسو ته هم په خیر راغلې ستړي مشي وایه ما چې تاسو زموږ د ښکلي پروګرام ته راغلې شرکت مو کو. باجگل دا راته ووایا کنه چې په ژوند کې دي د ټولو نه ډیر څه زده کړي خو به وی ولې بنوي چې ته په خپل هم زه به ویم چې یو استاد یې خو د چا نه دي زده کړي دي مور نه پلار نه استادانو نه نه مطلب د مور نه ډیر زده کړي ده پلار نه بہرحال باجگل باخیر کی چاہتا دعا سلام لے گل غواڑی
2: او تاسو سره زما دا روز ناشته تاسو سلام او دې روز ته سلام او دې کور ته تاسو کوم ټول مينوال ته سلام سر فرض ما ماتا تاسو سلام ما ته سلام ټول وخت نو تاسو اما ته بدا ځنه لګي مقدمي ته وکیل دي
0: مقدمي ته وکیل نه سره مقدمي مقدمي خو موږ پرې غوست دي خو بار ال باجگل ته بدا غانه ضرور لګو خا ډیر مننه باجگل خوشاله راته اوسې او وختي هغه بابا جان پرمایش کړو چې نمه دلبري نمه دلداري وکړه
3: دلداری
0: خپل مینان بم نہ خپکو کنا
4: بالکل
0: داسی دا پرمائش بم داسی لگ لگ پورا کو خا

0: برل دا خو د هغوی فرمایش و بس چې دینه داسې لږ لږ فرمایش بوله پوره ګوډی روم نخا برل ګرانو درنو خوګوریدونکو تاسو پر راځي په دې ښکلي پروګرام کې بچ دینه هغه به شرکت کوي په 0939 2 0 4 5 ګورو چې پلان منی څوک تیجی او سب ویل غواړي. السلام علیکم جی. په خیر راغلی ستړي مشي درته وایم دا خو غږ د چا څوک او د کوم ځای نه؟ نیچرل قدرتی مینا دا مونگا تخکاری گی او مونگا تا بالکل محسوسی گی چستا سو مینا مونگا سر سمر دا نو ڈیرا مننا خارون بچا سے دارا تو تاسو پجوان کی د ټولونا زیات زدکړه یعنی پجوان کی د ټولونا سیوا زدکړه تاسو د سنه کړی دا تاسو سیوا سبق سره کړی دی
1: یا چې زه ورته و مانو زمونږ هو پلار په پولیس کې و
0: اها
1: او قسم دې چې موږ پلار الله غوړې چې موږ درته پنسن واغستو
0: اها
1: پنسن تر اوسه کنه د بونر په دنیا نه
0: مطلب درس تدریس مور اکڑے برل ڈیرا مننا خارون بچا سے وہ خوشحال رہتا اسی پاخیر کی چاہتا دعا سلام لے کے نور دی پسلے داسی سے خبر
1: ہوئی
0: باجی گل خوب ڈیرا گرانا تھا کہنا
1: ټول مخلوق ته سره د پای کې
0: کوله ډیره مننه ډیره مننه خوشاله راته اوسې سیدا وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه ګورج بلای من سوک ته سبو ویل غواړي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورور
0: الحمدلله تاسو ورور بالکل ټیک ټاک ته جی او تاسو په خپل څنګه خې نوم مو سدي سوکو د کم زینه
2: ډیره مننه خوشاله شې بیا سلر خبر کوم د بشاری دوبه اډې نه څنګه واجی د افغان وای خې
0: الحمدلله بالکل تاسو بلا دو اغان دی او را پسید جی دارا ته وای ټیلر سیب چې څنګه کار مار مو څنګه روان دی
2: شکر الحمدلله تاسو ته خدای مزیدار راوړل تکرم ته څنګه کړی دا نو تاسو هر یو راځي خپل خپل رائے ورکړي کنه او تاسو دا ځکه تاسو ته وایم چې ما خپل ډیر ځکه ځکه د دې الکترونیک میډیا نه کړی چې کمی ته اف ام ویلی شي دا په سم ځای کې چې تاسو ناشئ نو د دې نه چې ما کوم ځکه کړی دا کنه نو دا ما په دې دنیا کې د چانه نه کړی
0: زبردست زبردست خجی خان
2: ما ته څه خولي دی او ما کوم ځکه کړی یاد دا فاست دې دا تاسو سره شریکيږي دی وخت نه دا ټوټل ځکه چې نو زماده دې نه کړی دا
0: خجی خان
2: دا ماته یو ډیر زبردست پلیټ فارم ملو دی او زه دینه چې کم دینو کوم ځکه لکی دا د یو څه نه منکې کیږي خو چې دا د ښه استعمالي او ښه ځای استعمالي تقریبا اف ام سی ال څومره دی نو دا ښه استعماليږي او دا دغه وګ ووري دا څو خالص او مخلص مینه په دې کې نو پاتې ټوټل د کار خبري
0: بالکل جی ډیره مننه ډیره زیاته مننه آیا سیلر سیبو خوشاله راته اوسې او چې تاسو وایي چې موږ زده کړه د ریډیو نه کړی دا ډیره مننه په اخره کې چاته دعا سلام لګل غواړي جی
2: ټول مینوالو ته سلام څومره مینوالو ته ما غږ دا وخوري په ټول ته زما د طرف سپیشل
0: سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیره زیاته مینا او مننه خوشاله راته اوسې دا او آیا سیلر سیبو چې ما ډیره زیاته زده کړه چې دغه د سنه کړی دا غږ د ریډیو نه کړی دا

0: اصل کی بلال داسې چې بیا مونږ د باجګل فرمایش نه پوره کړل بیا مونږ وکیلان نیول کنه هغه د فرمایش به مونږ پوره کو بارل ګرانو درنو خو ګوردونکو په کال تاسو مونږ سره اتللی شي په 0938 2484 دلاري او مونږ ته تاسو نن د موضوع په حواله سره د خپل خیالات اظهار کولای شي ګورو چې پلای مونږ سوک دی او سبو لغړی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم جی برال ډیر بخنه غواړم 0938 2484 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پر الحمد للہ
0: جی ہر کلے استری مشی درته وایم سو خبر کوي د کم زینا
1: وصال محمد انګړه سره بشپالی روټ کې راځم
0: شان محمد سے تہر کلے استری مشی وایم شان محمد سے پروگرام دی ورود جی
1: الحمد للہ عمر دو تاسو دوه ورو ته خیرانی خیرانی هر کلے وایم
0: ډیره مننه خوشاله را ته اوسئ شان سے
1: زما تاسو موضوع واره کې دا وایم چې لکه عمر شو نو دا خو د استاد نه زکیږي بل چې سړی وړوکی نو د مور او پلار نه زده کړه کېږي که نه خو چې مونږ راجویشي صاحب نو زه به دا وایم چې د لیاس ټیلر په شان رو په شان به زه وایم مونږ ډېره زده کړه چې را کشتهرونه دي تر تاسو سره خبرې دي که اخلاقیات دا صرف د دې ریډیو برکت دی او ریډیو داسې استاد دی او چې تی صحیح استعمالې او دړه په غوږ کې وګورې کنه نو دی کې هر قسمه علمي خبرې په کې راځي او تعلیم یافته په کې راځي نو دې نه ډېره زده کړه کېږي خو بشر د دې چې یو سړی کدا موبایل شو کدا ریډیو شو هر یو شی چې شو دي خو ستا لاس پورې کارې چې تی استعمال کړې او ته خپل سوچ او ذهن صحیح استعمالې نو هغه ښه شی دي او که ستا ذهن او سوچ صحیح نه نو هغه شی خراب دي خو دا ستا خپل د ذهن او د سوچ کار دی
0: بالکل جی بالکل عمدہ سے دا چې تاسو چې څنګه وویل چې مونږ تاسو وای چې مونږ زده کړه د ریډیو نه کړی دا نو بالکل عمدہ سے دا چې ډیرو خلکو زده کړه د ریډیو نه هم کړی دا بالکل دا خبره سم دا ډیره مننه خوشاله را ته اوسې چې تاسو پروګرام
1: اور کی دا ګلپاڑی او ریکارډ کې غل سره
0: اها
1: مزل سوکل را دي چې او کی په قران خبره او ګران نه کیږي زما او د جانان خبره او ما سره غم شي دا کچا کور کې ورېځ وینم پتا وخلګي بنگله کې د باران خبره
0: خوشاله را ته اوسي او دا زمون خوګ تر راغې اغه وی چې مونږ زده کړه د ریډیو نکړه برا ډیره مننه ګورو چې بلای مونږ سوکتي او سبو لغواړي السلام علیکم جی السلام علیکم جی برا ډیرا بخنه غواړم زمون سمینوال داسې دی کله چې مونږ داسې او تړلې موضوع راوړو بیا مینوال وی چیرې دا خو ډیره ګرانه ده نو قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په هر پروګرام کې زدا خبره زه کومه بار بار چې زمونږ پروګرام چې دی دا یو اظهاري پروګرام دی یعنی کې هر هغه سړی دی ته کال کولای شي چې هغه په ادبي چوکاټ کې دننه خبرې کولای شي که هغه د ګپ شپ وي ټوکو ټکال وي شعر ټپه غزل هم وي نو بالکل هغه الاوډ دی او د موضوع په حوالې سره هم به تاسو مونږ ته خبرې کوي ټیک شو نو ګورو چې بلای مونږ سوکتي او سبو لغواړي السلام علیکم جی
2: دنیا سی کابل جوړولو
0: آها
2: یو څه انسان
0: ودا وا
2: خپل پر دې په کې معلوم شي رحمان کله کله د غمونو بارا پی
0: آها وا
2: سلام یو خپل صدیو الله رسول الله وعليكم السلام واجد افغان به تاسو په دې خولي پروګرام کې سلامونه
0: ډیر زیاته مننه خوشاله را ته اوسې تاسو ته هم هر کله په خیر راغلی استرلی مشي وایه مجي سو خبرې کوي ته کوم زینا
2: په الله ګران چې تاسو ته مرګ ته سلامونه زه رحمان ورینا بنا کوم دا
0: فارم رحمان علي صاحب دا راته وای چې پروګرام خو شاید چې تاسو اوریدلې وي تاسو زده کړه د جوان زده کړه تاسو د چانه کړی دا
2: ځوان دې څنګه خو واجی دا غمانو به یار یو رور به زمنګ راځي مشران هم راځي کشران هم راځي خپل خپل خپل پیروري
0: جی جی
2: اول کو خپل مور پلار دا او ځکه چې خپل ځان یو ما واجد به نو ما ته دې خپل معذوره دي نه چې دې ځای لري چې خپل خپل لبځان
0: زبردست پای تاسو به شاید چې تاسو وای چې مونږ خپل مازورې نابینا مطلب د دې مونږ تاسو وای چې مونږ ته ډیر زده کړه راکړه تاسو له سس دکړه راکړه لکه زمونږ خپل زمونږ کتون کو سره لکه شریک کوي جی
2: نو بس ډیر تکلیفونه د الله تعالی امتحان دی او دا خبره ډیر ښه خلک امرا
0: زبردست
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: ډیره مننه خوشاله راته اوسې جی چې تاسو پروګرام ته رالې کال مو کو یو دنیا مننه د خپل ځان ډیر خیال ساتي
2: سما د غانه بھائی دی لیاس ټیلر بھائی ته سپیشل دوا سلام دې
0: وعلیکم السلام
2: او جانگیر بھائی ته سلام دې تاسو سلام درو
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله راته اوسې قدرمن اردن کو دا زمون خو ګرو راغې هغه وی چې مونږ په ژوند کې د ژوند د ټولنا سیواز د کړه سیوا درس چې مونږ له چاره کړه دی هغه زما بیماری زما کمزوري زما تکلیفونه دي زکه چې دې ماته خپل پر دی خو مخو دې ماته دا مو خول چې را پدی ژوند کې سخلک ژوند تیرې آیا هغه په نوم انسانان دی کنه انسانان دی په سیمانو کې دې ماته هر سو هول برل قدرمن اردن کو زما د خبرې او د دې موضوع مقصد هم دغه دی چې تاسو پدی ژوند کې ټولو نسی واز دکړه نسه نه کړی دا او تاسو له چارا کړی دا ګورو چې پلای من سوکتی او سب ویل غوړي السلام علیکم جی السلام علیکم جی صفر نہ دریتو دوات صفر سلور نہ پنزو دا زمون لائیو کال نمبر دے زمون دا ٹیلی فون شمیرہ دا گورو جی پلائے من سوکتے او سبیل غاری السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ستاسو کال لا ملو شبے دے خبر یو کئی سو خبر کوي د کوم زینا بارل زبخنه غواړم چستا سو کال ڈراپ کم سفر نہ حضرت دعات سفر سلور نہ پنز السلام علیکم جی سفر نہ حضرت دعات سفر سلور نہ پنز یعنی کہ 09382804595 السلام علیکم جی گرانو درنو خو گوردن کو نہ پوی گما چ ٹیکنیکل ایشو کی دلیشی او کنا تاسو خبر نہ کوی کہ تاسو سکا مسئلہ کی دلیشی نو تاسو پلیز مونږ ته وای کدل دغه سمسله وچ مونږه هوار کو او کنه تاسو څخه سمسله وینه دغه ځای اخوا دی خو بدلې کی چینج کی کال خبر یو کی السلام علیکم جی هلو بلال جان داسې دا اچي ژوند دی او ژوند کې څنګه چې مونږ دی ملګرو ویل چې را مونږه سو کوی چې ما د مور پلار نه تکړه کړی دا سو کوی چې ما د ریډیو نه تکړه کړی دا سو کوی چې ما د خپلې بیماری نه تکړه کړی دا سو څنګه جواب راکې سو څنګه جواب راکې بهرحال دا ټول جوابونه چې دی په دې معاشره کې چې دینو هغه دی کنه
3: بالکل
0: پلالا اکثر لا کمنګ وګورو چې دا مزدوري وی یا مطلب لګ په وجود باندې دا دغه وی کنه نو هغه ته زمونږ د خلک په کم نظر ګوري
3: واجد بھائی ستاسو خبر تاسو وکړه دا خلک چې کوم دین مازور کس ته ډیر بد ګوري خو یې غد الله په نظر کې چې کوم دین خود درون وي دا مازوري چې کوم دین دا انسان د خپل حد پورې هونه چې دا د انسان خود لاس کې چې خپل ځان مازور کی دا خود الله ورکړه دا چې الله څنګه یو انسان وګړي نو ښه نه جوړ کی دا زمونږ د خلکو نه د فکر چې یو مازور کس پورې چې کوم دین خندنې وکړي غد چې کوم دین بد ردی وي غد سپکو ګورو
0: او بل بلال دا سدا زمایو ملګری دی سلمان جان سلمان اکیدی جی دا ٹیمو زمان آوازو موری سلمان دے خودے پاک جوندے و روح جوڑ ساتی اللہ پاک تے والا روح صحت ور کی مونگا غا ذرا روانو یوزے پا موٹر سکل باندی سلمان رات دا خبر و کولا ماتے وی واجد زما دا اخپا نا دا اخپا دا غا اخپی لکشن مسئلہ دا کنا مونگا دا خبر و کولا بلال چی ماتے وی زما دا اخپا چی دا دا دی پا نیغولو باندی نور سو مسلم ناوی دا دی پا نیغولو باندی تقریباً سا 10-12 lakh روپای مونگا اولا گولی اسم پا کلا مسئلہ لا ایشو پا کشتا نو ما سوچ کو مرد میں سلمان دا سوا یار مت ویاو کنه منا وی نور اسم نہ صرف مونږ وی چې لګرا نی غشی نو مرد میں خا رختیا وی نو اسی سړی سوچو کی ویلا لم چې مونږ سره د دې خپل سيزونو قدر نشتا مونږ شکر نو باسو مونږ له داسې زونه دا سبق خمرا کوي چې مونږ یو مازور انسان ته وګورو مونږ پورن خپل د اعصاب خپل دغه صبر ته وای کلاس تی کخپی دی پدی باندې شکر ادا کو چې شکر الحمدللہ یا الله ست لاک لاک شکر دې چې زما حروغ دی کنه سلمان ما ته دا خبر وکړه بلال چې ما ته وی چې زما په دی خپ باندې 10-12 lakh روپۍ ولګي دی وسوم لا سم نه دا نو ما سوچ کو ما ماشاء الله شکر دې الله ست لاک لاک شکر دې موږ په هر چیز باندې برابر یو موږ بیا هم نه شکر یو
3: بالکل واجد خلک وای کنه وی د زرو قدر چې کوم دی نو زرګر سره
0: سرګر سره وی
3: نو داس کومو ګورو دا روغ وجود چې کوم دین دا الله تعالی یو نعمت ته موږ باندې چې کوم انسان چې کوم یو لاس نی یاد غسترګي مسله وي د غوګ مسله وي د خپي مسله وي نو موږ ته خدغي پتن لګي دا چې موږ دا کس خیالات وورو د غنه تکلیفونه چې کوم دی غوینو نو موږ ته پته ولګي دغې سره تکلیف چې کوم دی دا غته رسی نو خودی غپ ویږي په تکلیف باندې موږ ته دغې سره نشته.
0: بالکل همداسې دا ځکه. او بل بلال جان اگر زه په یو رستورانت کې ناستم نو یو ملګری راغی دا خبرې چیړلې داسې مخپلو کې ناست مونږ خبرې کولې د ویښتو پورې زموږ سره خبره رااله نو هغه وی زموږ یو خپلو د بهر نه راغی دلته سعودي کې زما په خیال مسافري کوله بیا خپل وطن ته راغی او دا هغه ویښته چې دی نو هغه مطلب د مخکې دا ویښته دا لږ دغه شوي وو کنه سره لږ کټا شوي نو هغه وی چې یاره زه دا ویښته وکړم ویښته خو چونکه د الله پاک د طرف نه موږ د یو ګفت ملو شوی دی او د انسان یو ښایست هم چې دی نو هغه ویښته دي نو هغه وی چې یاره زه د خپل ویښته وکړم بلال جان تاسو یقین وکړئ چې هغه وی چې څومره پیسې لګي زه په دې سر باندې ولګوم کنه لکه مطلب چې دا ویښته دي زو کرم او لګ دا مطلب هغه سو ته وی هغه شوشا برابر وی کنه بلال اگر ته وی چې کله دا ویښته خپل کړل کنه نو د دو سمو د باد د په دې سر کې داسې د غو شو چې د دماغ په ښکار کې دو شو دا مزغنه دي د په ښکار کې دو شو او کله چې دا په ښکار کې دو شو د ډېر انتهایی تکلیف وو دیو د کېدلې نشو د ګرځېدلې نشو د نیغ نشو کته د سخولنې نشو د لامبلې نشو مطلب ته ډیره زیاته ګرانه وا نو هغه کس راته وی ودنه وغنه مې ته پوزو کو چیرته څنګه ماته وی چې را کبیا داسې شوی وی چې ماته وی چې زما د ټول وخته دل لري شي ټول وخته دي زما لري شي خو دغه تکلیف ترانه ختم شي نو ته سوچو کنه مونږ سره د خپل سوزونو قدر نشته.
3: بالکل
0: بشري مونږ د دې قدر نکو کنه نو دا یو تخپه ده او دا تخپه زویم چې زیا کول نه دی پکار کنه نو اسې به دې پورې خبره چې بلال چې لک شکر وباسل پکار دی کومه ته معاشره کې لک معذور کس کاریږي یا یو بیمار کاریږي یا پسترګا غړوندې یا پخپو یا پلاس یا نور داسې سمسله دا ورته نو کم از کم چغې نه مونږ دا سبق تر لاسه کوو چې مونږه شکر وباسو او مونږ د شکر دغه ماده په ځان کې چې دغه څه وته وي انسټایل کو کنه نو خبر به بلال جانه.
3: بالکل
0: خلا به زمونږ دغه ژوند چې دغه مخ په وړاندې رواني.
3: بالکل
0: نو بلال که خوخه دی یو کالر بشه نه شامل کو 09 3 2 0 3 0 4 9 5. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجد افغان صاحب څنګه له خیر دی ټیک ټاک
0: الحمدلله تاسو دعاګانې دي او سو خبرې کوي د کوم زینا
4: مشتاق خبر ڈیرہ
0: مننا خوشحال رہتا اسے چیتا سو کال کو زمنگ پروگرام تھا زمنگ دغه مات گڈ پروگرام تھا سو کال کو تاسو خپل درنی خبریں شامل اکڑی شریک اکڑے مسرا یو دنیا مننا جی
4: نو خبر جی تاسو دکړه خبره کړی نه پدی بده اوسو خبره وکما.
0: بالکل جی بالکل
4: زما آواز درځي جی.
0: بالکل تاسو آواز راځي او وای جی مخاطب یو ده ښا
4: ډیرو بایگانو ورونو بایگان په خپل خپل خسته خسته خبره وکړي خو زما په می اوسو خبر وکم جی چې دکړه ډیر مشکل کار دی او ډیر په مهنت پاره ایسی لګي دیګي د دې دکړه لپاره لوم به چې کوم دغه ماشوم به دکړه کوي نو دا به مدرسے مدرس ٹیچر ورتا وئی اگا کلال بہت دی خٹے سنوں رخواری کئی ابا سن خواری کئی ابا خٹا کھول دی لگل تیار اگا بتن ہال تس جوڑے توتی تی جوڑے مار دی جوڑے گلاب تی جوڑے سدی جوڑے وتا ابا تی اگا تی جوڑے جو گلاب بتی جوڑے کنا تی نہ مار دڑم ورتا کھے پن نقشو کی نہ اگا بد دار بتی نہ جوڑے گی
0: جی جی
4: ما خلا تیرا شو خے ٹیچر ورتا ملاو شو دے بوس راضی کم دیتا دے لار بروس دے بوس معاشری ترو دی 9 10 تا دے ورتی جوش معاشری ترو دی دغه کلالی او دی کلال کدی جوړ کړی وی نه دی به معاشری درازی دی به معاشره نو اوس نور زده کړه گئی معاشره کې بده ته مخامخ هر څه را دی اکسونه به درا دی کچره د خ کلال خخټا او خ سړی جوړ کړی ماشومې جوړ کړی نو دی به د معاشری نه خ اکسونه اخلي خسته اکسونه به اخلي خپل اکسونه به اخلي هغه به ځای ځان کی. هلو جی.
0: جی جی بالکل تاسو آواز راځي تاسو ډیره ګټورې خبرې وکړي جی.
4: نو یو منټ جی یو منټ
0: جی جی
4: نو بیاج کله دی نه چې دې کولال دې ور سره خورګین د درم معاشري یو خفر جوړیږي معاشري یو خبر جوړیږي د بن نشئی لو پر جوارګر دا بده جوړیږي د بد دې معاشري ته ګوري د بم د دې معاشري نه ځکه چې به دا غلطی چې ګرس کیږي دغه موبایل غلط استعمالیږي دغه د ماشومان جګړه کوي
0: جی جی
4: هغه ډیر رات کوي او د خپل خپل شنو د جمعات توجه ورکړي د مدرسې ته توجه ورکړي د خپل خپل کلون ته توجه ورکړي د دنه ما اړه د معاشري یو خپت جوړیږي دا په یو کس سره چې یو کس یې ماده پلان کې نه ځکه وکړه هغه خو پیر روحانیت هغه ځان دی او شری دا ډیر خواري غواړي ډیر مهنت غواړي او ستا پروګرام ډیر ستایم خپل پروګرام دی او ان شاء الله زه باقاعده ستا پروګرام ته بیا کار کوم
0: ډیره مننه جی ډیره مننه خوشاله راته اوسې دا ستاسو مینه دا چې تاسو زمونږ دغه پروګرام خوښوي یو دنیا مننه جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله راته اوسئ او چې دوی راغله څنګه چې دوی وویل نو بالکل د ژوند د ټولو نه اولنی استاد تاسو ته ما د پروګرام په سټارټ کې ویل چې هغه مور او پلار دي د لاسو نه وتې ظاهره خبره چې صحیح تربیت دا خو ده چې اولنی استاد هغه مور او پلار دي ګورو چې پلار مینه څوک دي او سب ویل غواړي السلام علیکم جی السلام علیکم جی صفر نه خدریا ته دعا ته صفر سلور نه خپینځو السلام علیکم جی

0: نه پوهېږم چې څه وجه کېدلی شي چې ستاسو کال هغه ډراپ شي، کټ شي، او ستاسو آواز مونږ ته نه راځي. برل تاسو بیا ټرای کوي، بیا ټرای کوي، او بیا ټرای کوي. کله هم چې ستاسو مونږ سره خبرې وشوي نو خله تاسو بس کوي. حجي السلام علیکم. ہیلو، صفر نہ دریا تو دعات صفر سلور نہ پنز گرو چپ لائے من سوکتی او سب ویل غواڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. پر پوری پروگرام کے واجد افغان تھا وسترا دی ول پوسٹ مرگری تھا دعا سلامونا لیاقت رشید اجز دہری پور.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اجز صفر تخر کلے استلی مشی پتہ خپل پروگرام کے وایم
1: مہربانی اللہ دی جان دی او کرم دی او کرم دی او پر یادی لا
0: ډیر مننه. امین سره ستاسو عجز صاحب دا راته ووایي چې پروګرام خو شاید اورېدلی به وي خو خجی اوس ته ولګو. نن زما د پروګرام موضوع چې دن هغه دا ده چې تاسو په ژوند کې د ټولو نه زیات زده کړه یا زیات سبق تاسو له چا راکړی دی یا څه راکړی دی، نو تاسو راته ووایي جی چې تاسو په ژوند کې
1: ګوره. اولانی مدرسه خو د مور غېږه ده. د دین اول خلق فارغ کی او د دین زکړه اول زکړه د مور او د غیږ نه کیږي. دا غیږ نه بعد بیا د استاد نه شروع شي، د مدرسې استاد نه، او بیا د سکول د استاد نه.
0: جی
1: نو علی مطلب دا دی چې د دنه سړی جوړ شي.
0: بالکل جی بالکل امدا سدا.
1: نو څنګه حال دی تاسو؟ ښه
0: جی جی بالکل. آو کنه جی بلال را سره راغلی دی. بلال نسه تپوس کول غواړي، خبرې ورسره کول غواړي. بالکل جی تاسو ته غواړي وق وق دیخه.
1: نن دا سره چې نن خو 11 ستمبر دی، پکار دی چې تاسو نن خبرې په قائد اعظم باندې کړې وې. نن دا قائد اعظم پیدایش ورځ ده.
0: بالکل جی نن دا قائد اعظم د پیدایش ورځ ده. خدا سے دا چې ډیرو ملګرو با اغوی باندې پروګرامونه کړی وي، مونږ چې مونږ خپل لاغه پروګرام په خپل زوړ انداز کې وکړو.
1: نو بس مقصد دا چې ما خو د لزاغې د پر یو نظم روړی دی، که اجازه ته در سره به شریک
0: خزه بس تاسو شریک کړئ. زه اوس څنګه تاسو پروګرام ته راغلی یم نو بالکل شریکی کړئ.
1: دا زمونږ قائد اعظم
0: ښه
1: عنوان
0: داري. دا زمونږ قائد اعظم
1: چې باطل پر لړزانو هغه سوکو باطل ترپل ارزانو غسوکو خیر خواہ د مسلمانو غسوکو اے ملگرو دا زمون قائد اعظم او غسوکو چې اخلاص له غلامی کو، غسوکو چې آباد پیو نړی کو، غسوکو چې اسکیال او دسکیالی کو، اے ملگرو دا زمون قائد اعظم او نه مرسته د دښمن کوله کری، نه تم د لالچ لرله کری، نه ورد او نه شپک کتل کری، اے ملگرو دا زمون قائد اعظم ران لار په تلوار د قوم معمارا خدای دې درکړي جنتونه اتوارا کړي اجس کی دعاګانې چا د پارا، اے ملگرو دا زمون قائد اعظم چې باطل تر پلرزانو هغه سپوکو چې خیر خواه د مسلمانو هغه سپوکو، اے ملگرو دا زمون قائد اعظم.
0: ډیره مننه جی، خوشاله ده تاسو یو دنیا مننه
1: ټیم در کول یو جهان مننه او زما د طرفه حارث تا او قاسم تا سرفراز تا ملنګ شاه تا او ټول مینوالو ته زما د طرفه ډیر ډیر دعا سلامونه او په ټیم در کول یو جهان
0: ډیره زیاته مننه. خوشاله ده تاسو دا مونږ سره عجز صاحب او چغیراغه د خپل خیالاتو اظهار یو ډیره مننه. ګورجی پلایمن سوتی او سب السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه ٹھیک ٹھاک؟ شکیل خبر کوم جی.
0: سو خبر کوي
2: شکیل؟
0: شکیل د کم زینا
2: کوټه نا.
0: شکیل صاحب ته هر کله ستړي مشي وایم. شکیل صاحب په خیر راغلی؟
2: بخیر اسی جی مهرباني.
0: شکیل صاحب پروگرام دی ووري دو؟
2: ها ووري دا یو کوس اوس دی اجین صاحب یو زه نه زم خو پېښ کړه کوک می شو د قائد اعظم پیدایش اواز دا جی د قائد اعظم د وفات تاریخ دی جی.
0: زبس خیر دی خیر
2: دسمبر دی جی.
0: خیر دی جی خیر دی خیر دی کنه ګورمون خاموش شو.
2: از یاداش به دا ګلدانا یاداش به درکو دا تاریخ چل دی تاریخ.
0: بلال جان زمونږ اوریدونکو کوم ډیر خاموش شو کنه زمونږ اوریدونکو ګور ډیر ویختي ښا زمونږ ډیر مننه. خوشاله راته اوسې مونږ پرې چې سجسب چې دا شریک کې مونږ سره
2: او تاسو دا یو هغه موضوع غوښنه او باز تاسو د ژوند دا د مور پلان او بیا یو مشر ورې شي باندې نه یا
0: زدکړه مو کړی دا خځې ډیره مننه خوشاله راته
2: اوسه نور ټیک
0: تا الحمدلله تاسو دا غوښنه ډیره زیاته مننه خوشاله راته اوسه جی اللہ حافظ ڈیرا مانا نا خوشحال رہتا اس قدر من اور دن کو دا سے دچی پپا خبر باندھ مونگا گلے شو کو زمنگ اور دن کی جدنا گئی نہ گلے کی خا بلال جانا
3: اے مکمل ویخ نہ
0: سی ویخ تے سی پر نہ حضرت دعا تے سی پر سلور نہ ہا پنزو السلام علیکم جی ہیلو
2: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کوی تے کم زینا ہیلو اصغر سے تخر کلے ستڑی مسی پخیر راغلی و مجیب
2: ډیر مننه بس نو ما اترالم اترالم دکان کې نه سم بس سب پروګرام اورم
0: ها سہی سہی اصغر سے ډیر مننه خوشاله راتو سہی چې تاسو مونږ سره دومره مینه ده چې تاسو زمونږ پروګرام اوري او باقاعده زمونږ پروګرام ته کال کوي یو دنیا
2: ډیر ده دیبل وړو کې تسلام
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
2: یار د مریان په دې ما چې واجد افغان ته دې په لپ جمعهونو کې چې وایي چې الله پر تر شنه مغوار او دې په لخوا خپل خپل سپینګری او غوي وي من تګان او له
0: جی جی ہاں جی اصغر سے بالکل انداز دا او اصغر سے دو موضوع په حوالے سره بس ویل غواړی
2: هغه
0: څنګه خبر بالکل جی تاسو
2: او مطلب دار چې په خپل کې دا وایي چې دا ساده چې کوم کار کوي دا د معنی یو خدای پاک دار نه وانه دي
0: بالکل جی امداد سے دا چی زدکڑا وی دا کمکلو نکی گی اڈیرا منا نازغر سیب چی تاسو پروگرام درا لئی خوشحال رہتا ہوں سیب آخر کے چت دعا سلام دیگر وڑی ستاسو دعا گانی دی ستاسو دعا گانی دی
2: بس چی سوک دا تدار پی وی چی گانا دا
0: ٹیک شو جی ڈیرا مننا خوشحال رہتا ہوں سید او اصغر صاحب چراغ او مونگس رہے دخپلو خیالات و اظہارو کو ڈیرا زیادہ مننا صفر نہ حد رہتا دعا تا صفر سلور نہ پنزو گورو چی پا لائن منی سوک دی او سبا ویل غواری جی السلام علیکم السلام علیکم جی صفر نہ حد رہتا دعا تا صفر سلور نہ پنزو زمونگ لائیو کال نمبر دے جی زمونگ دے ٹیلی فون شمیر دا تاسو دی باندې مونږ ته کال کولای شي او نه خپل نه تاسو مونږ سره خبرې کولای شي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم جی گرانو درنو خوګوردونکو تاسو مونږ ته کال کولای شي په 0938 280 495 دلاري دا زموږ لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره دا نن مو ته ټیکنیکل داسې لګشان ایشو ښکاریږي چې تاسو کال را ملو شي خبرې مونږ سره ونه شي خو بهرل کلیر بشي او چې دا چا هم کال ملويږي خبرې کیږي مونږ کوشش کوو چې هغوی سره خو ګټورې زله پورې خبرې وکړو مونږ ګورو چې په لای منه څوک دي او سب ویل غواړي السلام علیکم جی هلو داسې ته ویلا چې دا زمونږ اوریدونکو چې دي څومره هم دي کاغه د لر دي او کدو بر دي کاغه د مابند پسر زمونږ آواز اوري یا د مابند د غرد لمن کې یا دې نه علاوه په خوږی چنای کې په منګل چای کې اور سره راز راز په کولګر کې په دیول کې په باده کې په بیسک کې په گندب کې په ټوپای کې او د ثوابه په مختلفو علاقوں کے ورسرا ورسرا چکم دن استا وہی کہنا وہی رانی گٹ وہی چی اگائیو ٹاپا ماترا یادی گی وہی چی پمن لکھن بسر ہی جو پا پنجدارو سپلو وخمی خونا نزاک سلائی ملگرو تو ویما چی پر رانی گٹ پسر ہی جو پا پنجدارو سپلو وخمی خونا حرون بچا سے درانی گٹ نکال کرے ہو او کیونکہ دا نگرام چی دے دا درانی گٹ پا ویخ کی دے
3: بلکل او
0: هغه خنډ چې ورته وي کنه دا هم په هغه ځای کې دی او بیا رانی ګټ خو خپل یو لوی تاریخ لري.
3: بالکل
0: یو ښکلی ځای دی. بلال راته وویل چې ته رانی ګټ تللی یو کنه.
3: بالکل جی زه خو ورته مطلب مخکې نوم ترې ځکه چې زه وړوکواري مانې مونږ د خپلو سبقونه نوزګار دو خو اوس د بي اس درېور کې هغې ته زه دوه پیرې ده الحمدلله لرم.
0: رانی ګټ ډېر ښکلی ځای کې دی کنه.
3: بالکل ښکلی ځای دی، د سیل ځای دی، ورسره چې کوم دی نه یو سړی یو زده کړه کوي.
0: رانی گڑھ تم نخ لیگی نہ خبر ہے جرمانہ کو جرمانہ مانی.
3: بالکل جرمانہ خود مانو.
0: رانی گڑھ ڈیر کھلے سیکھیے دے.
3: بالکل
0: او ویلے کی گدا سے چیز بلا
3: تاریخ
0: لري خطلې دي یو ډیر لوی تاریخ لري د خپل وخت او پاغه باندې یو غټ غټ ته کله چې برابروخي جی د غټ یو غټ ته
3: رانه هغه غټ شګم دی
0: د رانی غټ چې څنګه مشهور شوی دی د رانی غټ ته پتی باندې بدغه رانی چې کومه د بدی مازیګر کې ورتلاو کې نهسته با پرل چې دا پروګرام خو زمونږ د دې په حواله سره تاریخ په سره په هر حال دا خو پکې خبر راغله نو د خبرې مطلب دا چې د خپل ځان لوی تاریخ لري کنه محترم استاد جی فضل خالق صاحب سره مونږ په 9 کلاس کې هم زه چې مونږ سره د ډیرو ملګرو دلته راغلی او هغه ملګری رانه بس هغه رک شوی ورته وایم ځکه چې بیا خو مخکې سړی راشي کنه.
3: بالکل
0: نو سړی نه هغه ملګری بس ګډوډ چې څوک یو وړخت لاړ شي څوک بل وړخته او خوشاله په دې یم چې زما چې د هغه ټیم چې کوم د 9th ملګری زمونږ کمو بلال نو کې دې شي دا ټیم پکې زما آواز هم اوري خو بر ډیره مشکل ده خو کې دې شي
3: بالکل
0: شي نو کچری زمونږ آواز اوري نو کې چې څومره هم زما ملګری دي نو خوشاله پتی یم چې هغه مختلف پیلډونه تل تری دي او ښه کامیاب شوی دي نو دا ما د پر ډیره د خوشحالي خبره ده پای کې زمونږ یو ډیر خوږ ملګری اسد جان چې هغه پدې کې یو کلام هم ویل او درانه ګټ په دغه سر په دغه زیګي باندې مونږ ناستو او هغه وی چې پښلې دلی کټ کې مثلګې وي خو چې خپل کلې وي
3: واه
0: او دغه یو کلام ډیر خوله کلام او هغه په ترنوم کې ویلو چې دغه ترنوم هم ډیر زیات خوله او نو مونږ ونه سبلا ډیر زیات هغه خوند او مزه غستې او ټایم داسې مازیګر تور نشد کې دوه ټایم او په دغه ټایم کې مونږ کیناستو په خپل کې یو بندر را جوړ کو او مونږ سره ډیر محترم په مونږ ګران زمونږ د لسر جناب فضل خالق صاحب او ورسره ورسره بل سه نواز سر هغه یو او دا بندار مونږ را جوړ کو دا پروګرام او غیب کې دا کلام یو درانه ګټ مونږ تلی مطلب ډیر خولي زیګیو بیا هغه زمونږ استاد جی مونږ ته خبره کوله چې دا خپل لوی تاریخ لري مونږ ته بلا چې دنه پدی باندې خبرې کړي بهر کې درانه ګټ په حواله سره خبرې کوم دا پروګرام مونږ ته مونږ بل لړخت زی کوشش پکو چې دا یو پړ رائټینګ کو کنه بلال جانا نو خبرې مطلب مې دادې چې داسې تاریخ زيونه چې وین هغه قتل پکار دي زمونږ په ضلع صوابۍ کې بلا ډیر زیات دي او رانی ګټ خو چې دنه دا په بنیر کی راضی کنا.
3: بالکل
0: دا خو بیا په بنیر کی راضی نو په سوابای کی په بنیر کی یعنی کی مونږ سره په خواوشا تړلو لکه کی سبلا ډیر زیات چکر او تاریخی زیون دي نو زم کلا نا کلا خرچه کول بل ل پکاره ته خو خرچه نه کی بل جانا نه
4: بس
0: ته خو خرچه نه کی خو دا سه کلا کلا خرچه پکاري ښه نو ګور چې بلال چې بلا من سوک دی او سبب ویل غواړي 09 دواته 09 15. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجیت افغان بھائی تا او بلال بھائی تا دمین خلو ڈک ڈک سلام.
3: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رجان بخیر علی
5: لیک زکه شم کیږي لګلری ولاړو منو ریډیو خپل رالم ریډیو بند زکه چې دا ریډیو بند نه کنه په چینل باندې ما سر پریوزي یو نو تم تک کیږي تاسو تم تک کیږي.
0: ډیر مننه جی. ډیر مننه. خوشاله راته اوسې په خیر اغلی ستړي مشي خپل خو غرور تمام په پروګرام خبري ملګری کی.
5: ډیر دې ته سر پرواز خان پرام ګواټي غریب آباد
0: سرپراز لالا چې ویلا کلام زموږ پروگرام دراشي کنه زمنګ دا پروگرام ګوره نورم ډیر ځل کولای
3: شي. بالکل
0: ښه سرپراز لالا تخر کله ستلی مشي وایم.
5: ډیر یا ته مننه تشکر یو جهان یو دنیا یو نړۍ مننه پالا ګران شي.
0: سرپراز سے دارا تو وای چې پروگرام خو شاید تاسو به اوریدلې وي. سرپراز لالا خپل جوان زیات زدکړه د سنه کړی دا
5: جی
0: وام چې سرپراز لاله د خپل جون زیات زدکړه د سنه کړی دا یعنی په جون کې ولا څه داسې سبق ورکړی دی داسې سو یا داسې سره واقعیا راغلی وا یا ناکامي وا یا استاد یا مور وا یا پلار سو داسې سرپراز لاله د خپل جون زیات زدکړه د سنه کړی دا وام چې سرپراز لاله د خپل جون زیات زدکړه د سنه کړی دا یعنی په جون کې ولا څه داسې سبق ورکړی دی داسې سو یا داسې سره واقعیا راغلی وا یا ناکامي وا یا استاد یا مور وا یا پلار سو داسې
5: مور نه کېږي یا پلار نه کېږي.

ګران درنو خوردونکو ورسره ورسره به دا هم تاسو ته مونږ لګو تاسو به مونږ خپه کوم نه خو ورسره ورسره به د کار او د زیار خبرې هم کو نو تاسو به د خپل پروګرام کې شرکت کوئ نن چې کم دینه زمونږ د پروګرام موضوع چې ونه تاسو په ژوند کې د ټولو نسې واز د کړه یعنی کې د چانه کړی دی یا څه تاسو ته داسې سبق ترلاسه کړی دی زده کړی دی ورنه چې اوس هم خلکو ته بلا نصیحتونه کوئ نو دا زمونږ د پروګرام موضوع ده او بلا مینوال لال دغې باندې خپل خیالات اظهار کوي نو ګورو چې پلای منه څوک دي او سب ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو ستاسو کال لا ملو شوی دی خبر یو کیسو خبرې کوي د کم زینا برال بہانه.

0: قدرمن اوردونکو تاسو په دې پروګرام کې موږ سره شرکت کولای شئ په 0903 2305 باندې. او نننی پروګرام کې چې زمونږ کوم موضوع و نو هغه وچی مطلب د ټولو نه سیوا زده کړه د سنه کړې ده یا چا مو را کړې ده یا سیوا سبق موږ په ژوند کې د چا نه زده کړی دی نو په دې باندې موږ خبرې ترې وکړې. تاسو به هم راځي موږ سره به د خپلو خیالاتو اظهار کوي. ګورو چې په لمنه څوک دي او سبا غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. اج د افغان بای تاسو په خپل پروگرام کې هر کله په خیر راغلی او سلام نه باندې کوم
0: جی. ډیر زیاته مننه. خوشاله راته اوسې خارجانه. تاسو هم په خیر راغلی ستلی مشي وایم.
1: ډیر مننه جی. بالکل حال نه
0: خارسي د پنځپیر نه.
1: او جی او بالکل تاسو په جند مینا شانتي مینا مینګر زرنا مینا تاسو د زرنا مینا دا
0: رښتیا وي خارسي.
1: او جی او
0: رښتیا وي. ما ویل چې دروغ وي بل ډېره مننه خارې جانا. ستاسو مینه چې دی دا زموږ په دې رګونو کې د دې وینې دا وینې سره شامل شوی.
2: وعلیکم السلام. ډېر زیات مونږ لا دور مینه محبت راکو.
1: جی بس ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام روان کړی دی. د څلورو بجو نه مې اورېدو. بس مونږ لا پکې بریک وسو. مونږ لاړم او بس مونږ وکړو. بس یاره لو ریډیو مې ولګو. ما ویل چې واځي د افغان بیرغ راغلی دی او نن تاسو دا موضوع محترم حاجی نور رحمان صاحب د باجا چی نما د دین حوالے سر زکړه کړی دا او کوی هغه منګا کړی دا او بل منګا سپیکر دې کړی چې د دین بارا کې وا سپیکر څنګه کې دعوت پر څنګه بیانې دا من ته غي خولې دي او دا د غي بنګ من دلو احسان دې چې او د استادانو احسان چې کوم شاګرد دی رینه غو بیا احسان پراموشي کې احسان پراموشي نه پکار.
0: بهر بالکل خارج دا مطلب دې چې ما زکړه د استادانو نه کړی دا ټیک شو. زما دا سوال جواب لکه مطلب دا دی چې استاد تاسو وایي.
1: او جی او ما استاد نه ذکر کړی دا او ډیر زیات ذکر مې کړی دی.
0: ډیر مننه خارج. ډیر مننه. خوشاله راته اوسې خارج نه. نور چاته دعا سلام لګل غواړي نور دی پزله سوي نو قربان.
1: جی بالکل واجد افغان بھائی. بس تاسو ته سلام او بلال بھائی ته او ډیر علاوه زما استاد محترم حاجی نور رحمان ته تفصیل سلام او لیاقت رشید جست ته قاسم ته عمر ته عدنان ته څومره مینوال بزاتم کې هغه غواځوي مشران کسان ورونه خويندې ټول ته د مينې د خلوص او د وفا ډک ډک سلامونه. تاسو ته سپیشل سلام د لوی الله په امان.
0: الله په امان. ډیره مننه خارجان فرام پنچپیر. حارس وی چې ماز تکړه د استاد جینا کړي دا. ډیره مننه ګورجی په لامن سوکتي. السلام علیکم جی.
3: خرخ کولی ته ویم چې ستاد دلبر یما.
0: خرخ کولی ته ویم چې ستاد دلبر یما.
2: زکد محل خوا کی کنڈر یما.

0: بالکل ګرانو درنو ګوردونکو د چا د سنز د کړه کړي چا د سنز د کړه کړي او خدای خبر چې بلال به د سنز د کړه کړي خو داسې ته چې هر یو کس وایي چې ما د استاد نزد کړه کړي دا څوک وایي چې ما د مور او پلار نزد کړه کړي دا او څوک وایي چې ما د لکه مطلب دا کوم واقعیا چوشو دوی دا بیان کړو دوی وی چې ما د دین زده کړه کړی دا بلال جان څه خبره کول غواړي جی بلال
1: واجد به تاسو خډیر ته بوسنه د خپل منوارو نو کړو چې تاسو د سنز زده کړه کړی دا زما یو سوال لږ زبو دا وامه چې تا خپل ژوند کې زده کړه سنه کړی دا
0: بلال دا سیدا چې مننه خوشاله راته سي مننه مننه زه به شکریا ادا کوم چې تا ما د سوال کو چې د سوال نه ما باندې شوی دی دا دی اوس خو ما وی چې زه او تام د سوال کو ما وی زه اوس پر ته وایم چې ما د سنز دکړه کړې ده بالکل په ژوند کې هر یو انسان چې وینو هغه زدکړه کړې وي څوک وایي چې ما د مور پلار نه زدکړه کړې ده څوک وایي چې ما د استاد نه زدکړه کړې ده داسې د بلال چې ما د والدینو نه خو ظاهره خبره ده چې هغې نه مونږ خامخا زدکړه کړې ده هغه خو د هغې نه خو من کړېدل شته دی نه که زمونږ والدی محترم دی که زما ترونه دی که څومره هم زمونږ فیملی ممبر دی نو هغوی نه خو مونږ بې شکه چې زده کړه کړې ده بیا دې سره سره زمونږ استادان دي نو هغې نه هم مونږ زده کړې ده کتاب دی هغې نه هم مونږ زده کړه کړې ده خو زه به ووایم چې ما چې کوم زده کړه کړې ده ما هغوی خو ماته زده کړه ښودلې ده هغوی نه ما کړې نه ده هغوی ماته ښودلې ده هغوی مونږ ته یو لار ښودلې ده مور پلار چې دي نو هغوی مونږ ته یو لار ښودلې ده چې بچی دا کار مه کوه دا وکړه یعنې کې دا هغوی ښودلې ده استاد دی هغه مونږ ته دا زده کړه ښودلې ده چې یاره داسې داسې کتاب کنه ما چې خپله کومه زده کړه کړې ده بلال هغه ما دې حالاتو نه کړې ده دا څومره حالات چې زموږ د نظره ورتېږي کنه نو ما دا زده کړه چې کړې ده او دا مات غوټ چې واجد افغان یم کنه نو دا د دغه حالات وجه ده بلال جانم چې حالات اغوی یو شعر دی چې هغه خو رانه ایریږي خرس چو گزار سحرا کو کسدا سے غندی سے خبر واغه شیر خورا نبر الیر شو نما خپل ز دکړه بلال جان دی حالات نه غړې دا زګه چی تاسې حالات مرا غلې دی بلال چی مونه سبا درته ویم کنه
1: خوب دینش دی
0: او کنه نو بالکل یو کسره نه تاسو کو بلال څنګه چې تاسو ته خوب خبر وکړل یو کسره نه تاسو کو چی ستاد سترګر ټیم را پړسېدلې وي څه وجه ده کنه نو زه ډیر غلې وم ډیر غلې وم بیا مې ورته وې چې یاره دا سیدا چې خوب مونیشته دا غي نه منله بلال هغوی نه منله چې یاره دا څنګه وجه ده چې څنګه خوب نشته دی کنه نو مور ته مې خوب مونیشته هغوی راته څنګه بس ما ورته مې دا اندازه ولګو چې خوب مونیشته ځکه دا سترګر ټیم را پړسېدلې بهرحال بلال دا خو ژوند دی راضي پکې او هر څه خو ما خپل زده کړه چې کومه کړې ده هغه مو د حالاتو نه کړې ده او باقي چې کوم دنو باید استاد جی راته خپل استادانو نه د مور او پلار نه فیملی نه ملګرو نه د خو ملګرو نه او د خو بندرونو نه د خو مجلسونو نه او بیا څنګه چې ملګرو خبر وکړه لکنه د ریډیو نه خبر وکړه نو بیا د 94 ریډیو دلبر نه بیا چې زموږ کم مشران دي دوی سره چې کم تړلې دي محکمې سره نو دوی ټولنه مزدکړه کړې ده خو بیا چې ما چې کم زدکړه دوی ماته زدکړه خودلې ده او ما چې خپله کمه کړې ده نو هغه د حالاتو نه کړې ده
1: بالکل نه
0: دا خو ستا د سوال جواب نو هغه مې دل راکو خو بهرحال داسې ده چې او ژوند دی دا پکې راځي او بیا ما ډېره زده کړه هم خپل د ډېرو غلطونه هم کړې ده چې داسې غلطي به ما نه وشوه یا داسې کمې به رانه وشو نو هغې نه به ما ډېره زده کړه وکړله بلاله چې ما وي لکه خیال لیکلی کنه مثال بدل زرا کما چې دا موټر سایکل چې سړی په سٹارټ کې د دې چلی زده کوي کنه نو کله چې د بریک پځې کلچ ونیسي کله د کلچ پځې سړی ګیر ورکی بل سړی ګډ وډ وی کنه غلطیاں سړی نه کیږي او دا غلطیاں بیا سو وخت بعد د نه خړ ریور جوړ کی نو دا رنګ ما ډیر از دکړه د خپل غلطونه هم کړی دا او زمونږ د جګول ورته مونږ وایو زمونږ تر دې بلاله موږ ډېر ګران دی خدای پاک دې ژوندی ساتي سره د ټولو مسلمانانو هغوی نو هم ډېره زده کړه مونږ کړې ده چونکې زموږ والد صاحب خو به په خپل کور باندې ونه هغوی څه بلا ډېر زیات د ژوند هغه لارې هغه چارې مونږ ته ښودلې دي زموږ هغه پالنه روزنه یو په ښه انداز باندې کړې ده یو په ښه ډول باندې کړې بیا دې سره سره زموږ مشر رور زبه نوم مو اخله مجمل صادق کنه نو هغه يم چې دغه نوم ډیر زده کړه کړی دا والدی محترم صاحب خو هغه خو ډیر په کورونه تاسو پته دا پلار خو چې دغه غاجس همیشه سخت سره وی
1: بالکل
0: او هغه سخت مونږ را لوي کړیو پلار جس کو کوشش کئی پزان مان شپ اورز یو کڑی وی یہ دا پار چیر زما بچی دی چتلا سن نسی او دی پخپل ډیری گنده جامع چی خو پلار کوشش کی چی زما بچی صفا جامع واچی او پخپل چی دینو زانه خلول ور کڑی وی او کوشش کی چی بچی خپل خلول نہ سوری لور کی پخپل زان ور تنی ولی وی نو ہمیشہ زما ول سب نہ بلکی داس ہر چا پلار ہمیشہ دا کوشش کئی چی زخپل بچی چی دینو سخت لور نہ کما نو ډیر ز دکلمو دینہ او مور خوب مار ٹیم والو مور خوب مار ٹیم والو
1: واجد بھائی جی جی پڑکواری مائیں دا مور دا وال چکم نے دی لا جدا خون
0: او ددی خڑیر زیاد خون دی اس بلال داسی چرک شوی دی چیر مور دا سب سے یو چپڑا راگس دی چیر بلال دا دی سو کڑ داسی چر تو شوی دی
1: بالکل داس خصوص زر شوی اکثر منگ واڑو از مارو نہ چکم اگے سر منگ پجنگ شو وڑکوالی ویر سنگ حال دغه راځي کنه مسله راځي پکور کې د ماشومانو نو بس مور بچو وس غلون بس کوسی ته ولاړو
0: او بس ما ته مو بلال ما ته مو ډیر زیات غوسه کېده او د عجیب مراد ډیر زیات غوسه کېده زموږ مشر تر او په مراد ډیر زیات غوسه کېده ما ته به بس ما خو بچ کم کار لبه ګوتی ورلای کنه بلال اغه بروانه دو اغه بس سمې ده نه نو ما ته یو خو بس چې تاسو کار لکه ګوتی ورلای نو دا سمې نه خوري کنه نډیر برات غوسه کېده ورل د وڑکوالی او د وڑکوالی چې وی بیا ته مشرانو د غوسی چې وی تا یو ځان لا ددیو مزوی ددیو خونوی زویم بجون کی کنه او من چکم کور وی په هغه کې د مشر غسن وی د مور غسن وی نو من هغه زمه چلا کور وی کنه او بهت پکار دا چې مور پکار دی خپلو بچو سره مینو کی خو غسه دی پیو کی بلالا زګه جی بازی بچی ما دا سولی دل کنه بلال چې په ټولنه کې من په دې مشر کې سړی ګرځي او ته خپل مور پلار خبر وړي منی نه او ته مور پلار په مخ کې داسې خبرې کوي داسې حرکتونه کوي چې سړی خ خیران شي سړی په سوچ کې لاړ شي دا ولي چې مور پلار خو مینه ورکړي وي مینه به شک چې ورکړي وي او خپل غوسه اغوی پاغي باندې نوي کړي
1: نوي کړي بالکل
0: بلال لاس په کار د شي داسې لګ لګ غوسه وشي کنه
1: بالکل او ماشوم ار سمرا مطلب واجی تاسو خبر وړي چې مور پلار ول مینه ورکي خو چې مینه سره غوسه مو کې که ماشوم له ته مینه ورکي ار سمرا خو چې غمه تا غوسه نه کړي نو غا اسی چکم دیرو مقام تن رسی
0: اسی مقام تن رسی تاسو ګوري کنه بلال پاکستان په دې سکول کې چې دنا سي استادان وی کنه خدنا سیوا وال کینو غم بیا
1: بالکل چې هر ټیم په تندې کې بار بشي
0: واه واه داسې نه خو دې مینه سره چې دنو چې خپل غوسه وی کنه د یو ځان له انداز یو سر یو او تاسو په خپل والد سره په حواله سره خبرو کوم کې دې داسې دا ټیم زمونږ आवाज مو ریزه په داوا م چې زپې ډیر ګران ما هغه مین وجه دا وا چې داسې ما به شعر او شاعري هم داسې ټکه پکه کوله زما والد صاحب هم شعر او شاعری سره ډیر شوق او پخپل هم شعر لیکلی دی او دې سره سره چې کوم نو د مختلفو شاعرانو ګڼ شمېر کتابونه بوزو هم چې اوس هم زموږ په کور کې پراته او دې سره ډیر زیات شوق او ما به هم داسې ټک پک شعر بیا لیکه غجر اسیم پوچم کې مونږ کیوم او نو زما والد صاحب ما سره ډیر مینه کوله او چې سبا مو ورته وینو غوی انکار ورنه نه کړل بل ټولو کنه انکار یې ورنه نه کړل نو والدین زوی مې را خرچا مور پلار دې خدای پاک چې نه غو جوندې ساتي دا یو داسې چترای د بلال جانا چې دا دې په سر باندې نوي کنه نو نور بدیم وای باران بدیم وای سوک سپېړه بدیم وای با دې ماشيره کې چې سمروم ګرد غبار دی هر څه بدی وای نو کچری د مور او پلار دغه سورې ستا په سر وی کنه نو مړه خر سخت نه چې ته په امانی
1: بالکل واجد کور کې چې د مشر وی د مشر د غوسه داسې وی زبر د خپل خبرو کوم زما چې کوم دین والد سه بهر ډیر وخت چې کوم دین غو بهر تیر کو سمنګ دل تک یو تر الله تعالی دې تل ژوندې ساتي هغه مونږ باندې غوسه کول هغه چې کوم دین مونږ به وخت د کور نه بهر نه پری هدو او دقیقې اوسې مونږ د دومره د غرا کړه پایدا راکړه چې دغه د غوسې د وجبه ما د اتنان وای د لسم پوري تقریبا ما به 10 چټیانی بي ځای نه کړی د سکول لیول کې
0: بل بلال جان زه خبره کوم دا د خدای پاک پریا کې نه راولي خو هغه زمونږ نن هغه ټاپک چې دی کنه نو هغه دی په جون کې زده کړه څنګه چې تا خبره وکړه لکنه نو صرف د زده کړې په توګه دی خلکو ته اګدمه ولله پاک دی پریا کې هم نه راولي نه مې داسې د ځان خودنه غونډې سم مقصد دی بلال جان دا سې د څنګه چې تا خبره وکړه لچ یاره ما ته بخپل والدین وینو بالکل دغه سې کور کې بچ دینو مونږ هم چې ما هم بانګ نه بلټ کېدنو بیا به کور کې ترسا کا بوم چدنو چپڑا ولاس کې
1: بملا باجا
0: او مور جان بوم نه راغوسه کېده کنه او بل بل یو خبر بلال جان د سعادتونه چې وینو دا د کور نه په انسان کې راځي او دا ډیر خوي
1: بالکل
0: او کچری دغه مشرانو څنګه تاو به چې یره د دې مشرانو لاس نه وي د دې مشرانو غوسه نه وي نو بیا ډیره ګرانه وي کنه نو بلال دا سیدا چې زمونږه تر خدای پاک تیم ټول دی خدای پاک ژوندۍ ساتي. ساری اکثر سړی ډېر زیات نارسته وي، سړی ساری بیخي نشي را پاسې دی کنه.
1: بالکل.
0: نو تر به

خاوردونکو داسې د پروګرام کې را سره وخت بالکل کم دی. تاسو د ټولو زړه ډیره زیاته مننه کوم او کچري تاسو کال د دینه بعد راځي نو زه پروګرام کې نه شامل وم. بل تاسو مننه کوم تاسو چې کم دینو اغا کال پروګرام ته رااله ډیره خو پکې خبرې نه شي. بل کله نه کله ټیکنیکل ایشو کېدل شي. ډیره بخنه غواړم جی خا قدرمنو اوردونکو نن چې کم دینو زمنګ موضوع وا او د پجون کې تاسو د ټولو نه سیوا زدکړه د چانه کړي دا د ټولو اوردونکو یو دنیا مننه چا پکې سوک یاد کو چا پکې سر چا پکې سر بارل د ټولو زړه ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوردونکو ک په دې پروګرام کې زما د خلینا داسې الفاظ ختلې وي چې تاسو خاطر بدون شوی چې دوه لاسونه جوړ کوم او بخنه نه غواړم معذرت نه غواړم. قدرمنو اوردونکو تاسو د ټولو د ټلیفونونو د خبرو تجربو او احساساتو ډیره زیاته مننه. تر بل پروګرام پورې مو په لوی رب سپارم. خوشاله اوسئ روغ اوسئ د خپلو عزیزانو قدر وکړئ د خپل مور او پلار احترام وکړئ او د ژوند هره تجربه د یو نوي سبق پسترګا وګورئ. ډیره مننه ورکې خپل قربا په تاسو ګران خپل افغان له اجازه تلوي الله پامان.

0: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. پروپرایټر زیب برادرز. فون 09382732 65.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپۍ دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومان وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واز دو دلبر ریڈیو چار سدی سواب سفل قربا میزبان خاطر جان لائیو او براہ راست سمنگ بکلی کی نرے نرے باران شو ٹھیک دا خکلی خکلی خستہ خستہ ساس کی در رحمتون اللہ تعالی دی رحمت زیرے او گردئی پختو کی او ٹپا دا وے باران دزمہ کی آبادی دو شیرین یار زفتا آبادائی ما نو موسم نہ نو پرون ډیر جات گرم انتہائی گرمی وا بلوس خدا سے موسم امنگ لیرا خوان دیو کوڑی رجت مزے او کڑ دا خبر کے خوندې ځکه ونه بیا ګرمي ډېره زیاته شله واپس کې کنه خو باران او دا لازمي دي چې الله تعالی زموږ د خیر او د عافیت او د رحمت ذریعہ وګرځي او بورسره موسم لک سپاشي دا ونی بوټي دا دوړي دا دا ګرد غبار دا بکلیر شي د خیر اور سره سره با مونږ د پاک رب العزت دا دعا کوو چې د چا کورونا کچې دي چې الله تعالی دومره بارانو کې چې څومره د انسانانو ضرورت دي. صحیح دی جی ټول به دعا کوو د خیر. بهر کې د جمعه مبارک ورځ د سټوډیو په ګړو کې زما سره اوه منټه او شپږ بجې شوې زه خاطر جانې مجي دا د دلبر ریډیو چار سدی آواز دی او دا چې کوم نه دا بل آواز کنه دا د دلبر ریډیو سواب آواز دی. اول مې چار سد والیات کو بیا مې سواب والیات ټیک دی جی. الله تاسو ټول خوشاله کړي رضاته مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی. پروگرام کې به تاسو کال کوو جی ختم قرآن ختم قرآن کې زما په خیال سره غتیر زل زمنګ نه څه سپارې مونږ ته پاتې شوې جی. زه انتهایی معذرت غواړم دا زما بالکل ذهن نه وتی خو زما دا اصول چې دلته ځان سره لیکم کنه په یو کې نخ سپارې پاتې شوې زمونږ نه او بلکې بل ختم قرآن د نخمې سپارې پورې رسیدلې ټیک ده. دا به تاسو مونږ سره دا به پوره کوي د خیره نور به مزید هم تاسو مونږ سره ختم قرآن کې برخه لیکم. لسنر چې زمونږ پروګرام اوري چرته چرته زما آواز رسی زما مینو سلام پسند قبول کړي بیا هم نتیم چې د جمعې مبارک ورځ ده د کال 2018 د نخمې میاشتې یو لسمه نیټه ده ټیک ده. او د سټوډیو په ګړو کې اته منټه او شپږ بجې شوې دي یو منټ د پاسه شو ټیک ده. نن ډیر زیاته ضروری ده ګڼم چې تاسو زما نمبر هم ځان سره یاد وساتئ تاسو موږ د خپل موجوده کې احساس هم راکړي چې واقعي خاطر بای موږ تاسو پروګرام په پلان کې ځای کې ورو د دې د ځینې زمنګ تاسو پروګرام زمنګ आवाज در رسی سي پر 316 622 2446 سي پر 316 622 2446 یو ځل نمبر بیا یاد وساتئ 316 622 2446 دا نمبر ٹھیک دا یو پیرا نمبر بیا وایما او بیا یو بہترین ډیر بہترین ډیر مجرب ډیر خکلی ډیر بہترین وظائب چې کوم الحمدللہ د خیر انشاءاللہ دا غي ترتیب منګ روان کړل د خیر انشاءاللہ غبر تخا یو د خیره خو تاسو نمبر ځان سره یاد وساتئ جی سی پر 316 622 2446 سی پر 316 622 2446 پدې نمبر صرف میسجز وکي ستاسو ټلیفون کال چې کوم دی قبل ګرو سو شامل کو ټیک دی. سمره لیسنر زموږ سره ختم قرآن کې برخالي سمره اوریدونکو زموږ پروګرام اوري نو لازمی دا او ضروری ده چې تاسو خپل نوم لیکئ یا د خپل رور نوم لیکئ یا د خپل والد سیب نوم لیکئ یا د خپل کشر خور نوم لیکئ خو چې پروګرام ته میسج کوئ نو لازمی ده چې نوم په ګری کې خاطر وي موږ پلان کې د پلان کې چې موږ یو سپاره ویل شو دوه ویل شو درې ویل شو سمره هم تاسو ویل شي دا غي مطابق ان شاء الله د خیر تاسو خپل خپل سپاره ول کیږي ختم قرآن دی او ډیر مجرب عمل دی ان شاء الله. ان شاء الله باور دی د پاک رب العزت نه امید دی د پاک رب العزت نه خیر ان شاء الله الله تعالی به موږ کامیابی دی خیره او موږ د پاک رب العزت نه صرف خالص مخلص اب دا دعا کوو جی چې الله تعالی جواز زمنګ کپنی نه جی زمنګ د کپنی د پاره نه جی الله تعالی چې دا موږ کم خیر کار روان کړی دی الله تعالی دې بدی کې برکت واچي الله تعالی دې موږ له مزید قوت او طاقت راکړي چې موږ خپل اوریدونکو ته د فائدې خبرې وکړو مزید الله تعالی موږ له دا قوت او دا طاقت راکړي چې د کار خبرې وکړو د معیار خبرې وکړو د خپل دین د خپل مذهب د دینا با څوک نه ماکیب دي یا چاته پته نشته دی یا ورکوټي ورکوټي وظایف دي او پاغې معنی الله تعالی انسان له عزت لوی درجات ورکړي لوی بلندۍ طرف ته بوزي خو موږ بیا مې چې موږ غبط قسمت یو چې موږ د کار خبرې کله شروع شي اکثر موږ ریډیو ډنګ ډو تر ډېر خوشحالي کو کله چې د کار خبرې کیږي اکثر خلک ریډیو بند کی یره ودا سنیسیتونه کې ودا سوسیتونه کې تاسو زه بار بار یو خبر کوم دا زه هر ځای کې کومه یو ځې په ریډیو باندې نو زه هر چاته چې کوم ځای کې خبره کیږي کنه ته خبرې ته موږ چې خبره سو کوي ته دې ته وګوره چې خبره د چا کیږي ٹھیک ده. الحمدلله زما په دې کې الله پاک دې نو مثال په تور باندې مالا لالچ راکړي ٹھیک ده او نه دې الله تعالی زما
په دې ذهن او په تصور کې دا لاله چې راولي چې رضا سره خپلې کپنۍ د کامیابۍ لپاره کوم کپنۍ به الله تعالی په خپله باندې کامیابوي زمونږ نیت سپاره زمونږ سوچ او زمونږ فکر چې کوم دی الحمدلله هغه ډېر زیات بهترین دی. الحمدلله زه سوچ او فکر داسې لرم د ټولې معاشرې لپاره چې زمونږ څومره خلک دي اوس په دې ټایم کې زمونږ د ریډیو د لارې بلار زیات خلک به زمونږ پروګرام اوري دلبر ریډیو 400 ډېر زیات سیمه ده چې په دې باندې زمونږ آواز رسي. په دې کې به ډېر محترمې خویندې ډېر ګوډیانې به زمونږ پروګرام په کور کې اوري ډېر محترمې میندې چې د هغې دعا زمونږ په سر باندې لکه ډال ولاړه ده د هر قسمه مصیبت او آفت نه الله تعالی په دغه دعا باندې مونږ بچ کړي. دغه میندې به زمونږ پروګرام اوري که چېرته یو مور ته زمونږ د پروګرام د خاطره څه ښېګڼه ورسېدله یو خورکۍ ته ورسېدله یو ورور ته ورسېدله نو دا زما لپاره د کامیابۍ خبره دا نه جی چې زه د پروډکټ والی سره ذکر کوم نو دا خلک دې راولېږي دا زما پروډکټ والی پروډکټ بالکل ما اخلي د پروډکټ لپاره بالکل بدی کې تذکره نه کوم نه ذکر کوم خو صرف دومره وایم چې الحمدلله مونږ دلته کومه خبره کوو کنه زه په خپله خبره باندې هر ځای کې مستقیم او کلک ولاړ یم ځکه چې زه چې کومه خبره کوم الحمدلله یو زه په هغه کې دروغ نه یم ټیک ده او نه راته د دروغو څه فایده شته دی او نه په دروغو کې څه ګټه شته دی. په دروغو کې د ټولو غټ تاوان دا دی چې تا باندې به د خپل مور او پلار مې اعتماد روکېږي. په دروغو کې د ټولو غټ اعتبار دا دی چې په تا باندې به د خپلې پاکې بیبي چې کوم دی اعتبار روکېږي. په دروغو کې د ټولو غټ اعتبار دا خرابېږي چې تا باندې به د خپلې هغه خور چې هغه تا سره یو ځای خړپوسي کړي د هغې اعتبار باندې باندې خرابېږي ټیک ده. دغه نه علاوه په دروغو کې د ټولو غټ تاوان دا دی چې په تا باندې به د هغه رور او به اعتبار روکېږي چې کم رور مثال به در باندې کم رور چې کوم دی تا سره په سخته کې ولاړ دی تا ستا په سره جنگ کړی دی ستا په سره به جګړې کړي د خلکو سره نو زما ټولو ته خواستې زما ټولو خویندو ته خواستې ټولو رونو ته مې دا خواستې چې پلیز زه کومه خبره کوم دلته هغه لږې په غور سره واورئ ټیک ده. هغه ستاسو د فائدې لپاره دي د نقصان لپاره بالکل نه دي. الحمدلله چې کومه خبره هم کوم انشاءالله د خیره چې کومه خبره هم کوم نو انشاءالله د خیره به تاوان به پکې نه وي ستاسو پکې ګټه وي. د خیره خبره تر بډېره کوو چې خو نن په یو داسې خوندور موضوع باندې یو داسې ورکوټې د فضیلت والا آیات زه تاسو ته یم چې انشاءالله د خیره دا به تاسو له ډېره ګټه درکوي. په نوم خبره کړې وه د سورت مزمل والا سره الله دې د ټولو خلکو په ژوند کې برکت واچوي چې د پروګرام نه بعد ما څومره خویندو رابطه وکړه څومره رون رابطه وکړه. یو مشر کال کړو دی باړې نه باړه خبر ایجنسی چې کوم د دې سایډ نه کال کړو او چې زما بچنګې دی چې دې نمبر ته کال وکړه چې بیګای وظیفه خودلې وا ما ویل څه خوشاله شو مالیا له شکر دی چې ښه کار مو کړی دی. یو بچی رالیږي هغه خپل پلار ته وایي د پښتو به د معاشره کې چې ته د پلان ته کال وکړو ته وایي چې تاسو د وظیفه خودلې وا نو دا راته وایي دوباره ته ریپیټ کوي. ما ورته په زور زیر باندې ویل ټیک ده او الحمدلله موږ په خپل هم کړی دی باور دی چې ډېرو خویندو وکړي زموږ سره د خیر انشاءالله ډېرو خویندو وکړي. نن ما په دې باندې خبرې وکړو چې د بسم الله چې کوم فضیلت دی بسم الله الرحمن الرحیم ټیک ده د دې چې کوم فضیلت دی په دې باندې یو پنځه شپه خبرې کول غواړم او ډېر زیاته ضروري دی چې دا تاسو د خبر سره واورئ ٹھیک دجی ڈیر د خبر سرا پ دنیا کی چی سمر مخ کارونه کیږي خ کارونه کنه پوښوي د حلال د نیک کار پوښوي یو غوره کار دی تا ته ځان خخ کاری یو بد کار دی پغه من انسانان ته ځان خخ نخ کاری هغه د انسانان نه پټ کوي د الله نه ښکارا کوي ٹھیک د انسان دومره کله کله زړور شي دومره زور اور شي چې الله یې په سر باندې حاضر ناظر وي پوښوي او بیا هم د انسان هغه کار کې دا دوی خبره ده. مسلمان تر ټولو نه غوره او بهتره خبره ده چې کوم یو ښه کار کوي بهترین کار آغاز کوي څنګه ده د بهترین کار آغاز کوي په کار د چغه بسم الله نه وشي د بسم الله نه چې کله ښه کار وشي نو الله تعالی په دغه کې د انسان سره مرسته کوي. الله تعالی په دغه کار کې چې کوم دی برکت اچي ٹھیک ده. موږ همیشه د پاره د الله تعالی نه خیر کارونه نه غواړو موږ چې کله مونږ کو یا تلاوت کو د پاک رب عزت نه دعا نه غواړو چې خدای د حیا مو خیال وساتي د عزت مو خیال وساتي د خویندو د پردې مو خیال وساتي د مور پلار د عزت مو خیال وساتي. خدای داسې غلط کار رانمونه کې چې د مور پلار په لمن باندې تور داغ ولګي د هرې ټیک ده ان ښه کار غواړي بهتر کار غواړي د الله تعالی نه برکت غواړي غوروالی غواړي په کار دي چې مونږه د ښه کار نه مخکې اوس دانه چې ته د چا نه غلا کې د وکاس دکان ته څوک لاړو فیس واش راپټ کو راپټې دوه ویله دا ښه کار نه دی جی دا غلط کار دی. کار نه مخکې بسم الله ویل چې کوم دا انسان ته فایده ورکوي په کار او په روزګار کې چې مونږه برکت. چې دغه نه علاوه چې کنه دا یو آیات چې دی بسم الله الرحمن الرحیم ټیک ده په دې کې د الله تعالی دوه بهترین صفتونه بیان شوی دي دوه بهترین صفتونه رحمان او یو رحیم یعنی یو چې کوم دی هغه مهربان او بل چې کوم دی په خپل بندګانو باندې رحم کوونکی دی. دومره مهربان ذات ته کنه دومره مهربان ذات چې د الله تعالی نه بل نشته دی تا
تاسو وی ولی لکه مهربان ذات دومره ده کنه چې خپل بند سره کافی ډیر مینه کوي یو مور سمره ډیر مینه کوي کنه لکه یو مور چې کوم دا د یو مور لیونی مینه کوي تاسو ولیدل کنه د یو مور بچی مړ شي کنه مړه مړه په کلونو کلونو چې کوم دی هغه ته بچی را دیږي نو هغه پسې جاړي او الله پاک دومره غفور دومره رحیم او دومره مهربان ذات ته چې هغه د یو بند سره او یو میندو نه سیوا مینه کوي چې لکه د یو مور مینه او د یو میندو مینه دا به سمره وي تاسو سوچو کوي د او یو میندو نه سیوا مینه الله تعالی د یو بنده سره کوي اوس په دې بنده باندې الله تعالی څومره مهربان دی موږ ګوره مونږ د ټول نه غټ عمل چې کوم دی کنه ټول نه غټ عمل هغه فرض چې کوم عمل دی چې د دې معاف کېدل نشته دی فرض چې کوم عمل دی ټیک دا هغه څه دی چې هغه مونږ دی چې اول بعد د قیامت پر ورځ باندې د دې پوښتنه کیږي صحیح ده چې مونږ دې څنګه دا کړو د مونږ پوښتنه به کیږي ٹھیک دی جی بیا به ورپسې بله کېږي بیا به بله کېږي بیا پنځه پوښتنې به کېږي او د هغې نه پس به بیا انسان قدم بدلی ٹھیک ده اول به د څه پوښتنه کېږي د مونځ پوښتنه به کېږي او موږ دغه فرض مونځ چې په غټه ورځ باندې چې هغه 50,000 کاله ورځ ده او نور به نه زوال وي ځمکه به د تانبې وي څومره سخته ورځ به وي او موږ د الله تعالی دغه نافرمانۍ ته موږ وګورو کنه چې موږ د الله تعالی څومره غټه نافرماني کوو چې موږ د ټول نه مخکې دغه فرض مونځ چې کوم دی دا فریدو اکثر ډېر خلک د سحری مونځ نه کوي ٹھیک دا اللہ تعالیٰ مہربانی تو گورکن خپل بندہ تسم نہ ہوئی وہ عزہ خیر دے چانس ولور کی پوئی بشی پوئی بشی پوئی بشی ٹھیک دا دادا اللہ تعالیٰ رحم دے خصوصی رحم دے خپل بندہ تسم نہ ہوئی صحیح دا دادا کے علاوہ نبی علیہ السلام ارشاد مبارک تے چکل سو کو خوراک کئی یا روٹی خوری یا سخوری کنا نو دا اللہ تعالیٰ نم دی واخلی لکه بسم الله الرحمن الرحیم دا دی وی ٹھیک دا کای وینسان دا هیر شو یا دا روټی پنیمه کې ورته را یا چون لازمی او ضروری خبردار بسم الله اوله هو هیرو داری پمنس کی ہوئی خود دی کی تاقی بس یو نوالی ول نکی یو قف پس ول نکی خود بیا پمنس کی دا ہوا چ بسم اللہ اوالہ و اخرہ ٹھیک دا دڑی رجات ضروری دا چہ دا منگ وے اس کا چہ وے سو پر دا تانی ویل شیطان سارا خوان نے جو چک تکلا بسم اللہ وے شیطان بس سارا خوان تیختو کی منڈب وے ٹھیک دا جی سمرہ دا برکت ٹکے دے بسم اللہ ویل چہ کرتا سلاین نوزی کنا پدغه محل کی چکل انسان بسم اللہ وے کنا یا پنور مناسب وقتونو کی دا اللہ نوم واغستل شی د مسلمان نه پاره د ذکر او د

سبب ګرځي. ٹھیک ده، څه ګرځي؟ دا یو خبرې د الله تعالی په یاد باندې جبلم دی. څومره برکتي انسان یې چې د الله تعالی ذکر کې، د الله تعالی تذکره کې، په دې نیازبینو ژبه باندې، بجای د دې چې په سندرو باندې، بجای د دې چې په ټپو باندې، بجای د دې چې په غلطو بغلطو باندې، بسم الله وایي، څومره بهتره خبره ده. عاصم ځان سره تذکره کول پکار دي. یو مولانا صاحب بیان کوم اورېدلی و، هغه ویل چې د چا په سر باندې درد دي کنه، او ویل دا یا په کور کې د چا په سر باندې درد دي. درې اوه ځله چې کوم دی تاسو بسم الله ووایو په اوبو باندې چوب کوي، دغه انسان لیور کې دا به دغه سره انشاءالله الله تعالی کور کې. بیا بله خبره دا ښودلې وه چې درې ځله تاسو په سر باندې تندې چې کوم دی کنه، دا په دې دوه ګوتو کې کلک ونیسئ، په دې مټۍ او په دې دا مټۍ چې کومه ګوته دا وړه او مسوا ګوته چې کوم ده، او تاسو درې ځله په دغه سر باندې صرف دا ووایي بسم الله بسم الله بسم الله، درې ځله دا ووایي، دا په دې باندې چوب کوي انشاءالله چې عقیده دې مضبوطه، الله تعالی دغه سر درد چې کوم دی دا ورکوي. ورکوټ عمل دی سمر لوی گٹا دا بہتر گٹا دا انشاءاللہ وایو بدا خیر ٹول با وایو خا. پلے خبر پک دار جی چکلا انسان دا بسم اللہ نا دا خکا را غازو کی کنا، نو انسان تا دا احساس ورکوی چتا یوازی نئی سیدہ، انسان تا دا احساس ورکوی یو انسان خکار شروع کوئی خور رکی دا غب کور کی سالن بخی یا زیجا رکی او اگی پا بسم اللہ باندی سٹارٹ واغستو، نو اگا پزلے کی دا ہوئی چی ما بسم اللہ ہوئی لن زما رب زما ملگرے دے سیدہ سیدی جی، زما رب زما الله چې کوم دی غزما ملګری دی، هغه زما ساتون کې دی، هغه زما مرسته کوون کې دی. یو خورکی دغه انتهایی سخت بیمار ده او هغه غریب ته په کور کې قانون دی، په بسم الله دی هر کار شروع کوي، دی خورکی دا سخت به ان شاء الله تعالی ورکی، د دې مشکلات به ورکیږي. ها په سالن ویلو کې چې کله انسان سالن پخې په هغه ټیم کې ډیر محترمې پخوانی چې کومې میندې وي یا بزرګانې ښځې وي، تاسو به د هغې نه اورېدلي هر سبب په بسم الله اعوذ بالله الله للی للو، تاسو ما بله زم خبره کړې پروګرام کې، په دې ویل په هغه سالن په هغه روټۍ کې ولې برکت صحیح وو کنه. نن سبا گانا دا، نن سبا ٹک ٹاک دے، نن سبا فیس بک دے، نن سبا سب لے کسی روانی دی، خوب بسم اللہ ویل انتہائی ضروری دی. او کلا کلا ورکوٹ عمل ورکوٹ نیکی اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند پارا دا بخشش سر یو گردئی، وڑا نیکی دا اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند دا کامیابی دا پارا یا دا غد وجود دا بیماری دا پارا دومره بہترین نظر یو گردئی چی دا انسان پا تصور کم نرازی. مثال بدرمانی خورکی اڑا گی بسم اللہ سرے ہوئی، بسم اللہ وی سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دا تذکرہ کئی، دا تسبیحات وی دا اللہ تعالیٰ، ٹھیک دے جی، دا صفتونه دی دا اللہ تعالیٰ، دا یو خورا کئی کئی کئی دے شی چی دا دوی پا دے راتلون کی نسل کیا دا سی بیماریاں یا پا دے کور کی دا سی بیماری چی انسان تے پتن لگی روز تورتا نقصان رو کئی، دا دا خوراک سرا دا دا بسم اللہ ویلو سرا کئی دے شی چی اللہ تعالیٰ دا انسانانو سو کی دا بیماریاں دا خوراک سرا دا بسم اللہ ویلو سرا اللہ تعالیٰ ورکی، ٹھیک دا. تو دغه نه علاوه ماشومانو ته دا ډیر زیاته ضروری ده جی، انتها ضروری ده ماشومان له ساده جوړول پکار ده. څه پته نه بورګوټي والی کې ماشوم ته دا ورز دکول پکار دي، ماشوم ته دا ور یادول پکار دي، ماشوم ته دا تذکره ورکول پکار دي.

0: انتہائی معذرت غواړم خبره نیمه کې پاتې شو زما مور بیبی دی سټوډیو ته را دننه شو داغه نظر کمزور دی غلې پستان کې تار اچو کنه دلته پیسې ګنڈی نو پستان کې مړه تار اچو نو ما چې دا خبره پوره سر ته ورسوم ټیک دا څه مشومان لا دس یاد جوړول پکار دی پور کوټی والی کې دس زکړه ور کول پکار دی مشومان لا چې کله هغه خوراک کوي هغه ته لازمی وایي چې بسم الله وایا کله لیکل کوي مثال په تور باندې هغه ټیم کوي بسم الله وایا کله سفر کوي چرته ځي کنه د کور نه وځي ورته په بسم الله باندې ځا یا نور داسې ښه کارونه د هغې په محل بسم الله ویل دا اسلامي تربیت دی صحیح ده دا د اسلام د تربیت یو بهترینه یو ښکلې برخه ده موږ له پکار دي موږ اول ګوره هر یو انسان چې د خدای پاک نه سوال کوي کنه وای خدای مال نه کمل اولاد راکړي خو بیا یو خبر ځان سره ټول یاد ساتئ زما چې څومره خویندې دي زما څومره رونه دي چرته چرته زمنګ آواز اوري کم کم ځای کې زمنګ آواز اوریدل شي زما تاسو ټول ته بحث ته یو رور بحث ته یو بچی بحث ته یو براډکاسټر دا خواسته چې ټول ته مې دا خواسته زه همیشه د پاره خبره کوم چې کم کارم کې چې د نیکی کار کې هغه د الله تعالی درزا د پاره کوم دا کلم سوچونه کې دا کلم فکرونه کې چې مثال په تور باندې زه دا کار کوم او په دې کې به یو راخره ما ته خسړې وي کته د خسړې د سړیتوب د پاره کار کې نو بالکل مګه کته د الله درزا د پاره کې نو لازمی وکا الله تعالی او به تعالی اجر درکې الله تعالی او بستا درجات بلند کې یو وخت به دا سره شي چې دغه خ کار به الله تعالی ستا په داس ځکه په کار باندې راوړي چې ته به ټول عمر پاغه باندې خوشاله نو موږ له همیشه د پاره په کار دی کې دکاندار رور دی هغه دکان ته روزي لازمی دی چې په بسم الله باندې کار اغاز کې ټیک دا یو خورکې دا هغه د کور کار پیل کوي د کور کار شروع کوي نو په بسم الله باندې ماشومان په بسم الله باندې د کول په کار دی کلم چې موږ د کیګو لازمی نه جی چې موږ د سورۃ اخلاص تذکرہ کو داغي ذکر کو داغي ورت کو تشهود چې کم مثال دویم نمبر کلمه دا شهادت هغه موږ وایو د خوب په دوران کې هیڅ پدنه لګي مرګ انسان په سټیم کې راځي هیڅ پدنه لګي الله تعالی د انسان روح په سټیم کې قبض کوي خدا ګور ډیر زیاته ضرورت زما خويند زمرونو دا انتهایی ضرورت ده چې زمنګ جیب چې کم داغه د الله تعالی په یاد باندې لمدوي ٹھیک دے جی سی دی دا اللہ تعالیٰ پہ یاد مانی زمنگ جب ان ٹائم لم دبی تب ان شاء اللہ منگل ڈیرا کا فائدہ رکھے ٹھیک دے جی اور ان کو ساسو اب آغاز د بسم الله نه بساسو د کال آغاز کو د خیره چې زمنګ سره سوق دی د کم زین دی سوال غواړي ختم قران دی جی او زمنګ سره په ختم قران کې کم کم لستر برخالي د خیره ټیک دی جی ټول زمنګ رونه دی اب او ټول زمنګ خوين دی چې پروگرام ته سو کم راځي نو منګ ټول ته موست ویلکم وای جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی کم لیسنر چیز منگا پروگرام تر راضی نو لازمی رہی جی سوک منگ تا میسج کئی زما بیام دل تا ٹول تا خواست جی چی میسج کوئی خپل نم ضرور لکھئی چو سو سپاری ویلے چی داغی لازمی اور سر لکل کوئی چی خاطر بھائی منگا یو سپارا وایو دو وایو درے وایو سمر ویلے چی داغی مطابق میں انشاءاللہ دا خیرہ تاستا یو سپارا دو سپارا یا درے سپارا چی سمر انسان ویلے چی داغی مطابق و تاستا دا خیرہ زمنگا ودی پروگرام کی دا خیرہ آخر شاہ سپارے ملاوی کی دا خیرہ تو میسیجز زمنگا پروگرام در آوان تو واتس اپ دلاری ہم دیر جات میسیجز در آوان تو لیسنر تبا انشاءاللہ دا خیرہ خپل خپل برخه ملاوی کی دا خیرہ تو لیسنر تبا سم ملاوی کی خپل خپل برخه ملاوی کی دا خیرہ السلام علیکم لائن بیزی پتہ نہیں سوچ کے دل یار نیٹورک مسئلہ تھا کہ سوچ کے دل سسکو میسجز الحمد للہ دکھا زمنگ پروگرام تھا روان دی مروا زما ډیر نیازبین خور داغه د ګواټی نه مخته میسج کړی دی دوا سلام را لګری دی او وای چې زستا سونه خپای ما نو ته زمانه پس خپای بچی ته زمانه نیازبین خور نه خویند خو درون نه باغ خپکیږي چې خبرې ونه منی خویند خو درون نه باغ منی خپکیږي چې پس خبره کې ورته انکار وکړي الله تعالی دغه وخت نه راولي تاسو ټول مونږ ته ډیر جاتی ګران نه ښه ټیک داسې به قسم خبره نه بچیا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم چلے السلام علیکم زما بیام دې ځکه ټول ته خواسته جی چې څوک مونږ سره پروگرام کې خبرې کول نه غواړي هغه بالکل کال مکه زه په دې نه خپه کېږم خو په دې خپه کېږم چې تاسو کال وکي او بیا خبرې نه کوي په دې راته ډېر سخت تکلیف ملاويږي ځکه چې مونږ به تاسو باندې اعتماد دي زمونږ به تاسو باندې باور دي او هغه باور چې زم خراب نشي یا خفګان پکې نه شي دا ډېر بهتره السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: څنګه ښه الله احسان کرم دې زمانی از بنور کوم ځنه خبرې کوي
1: خبرې کوم دا یو سی بار را کړو
0: ښه دویشته مې سی بار به تاسو وایې ښه
1: دویشته
0: ما او جواب ښه صحیح ده خوشاله شي ډېر مهرباني ډېر زیاته شکریہ جی سپر 316 چھ سو بائیس بیا بائیس اور بیا چھیالیس خیر بدی نمبر وانی بس ساسو نو ٹیلیفون کال دے خیر زمانگا پروگرام ترا جی ساسو بلا ریزات میسیجز پروگرام ترا وان دی اگر با ہمدان سر پروگرام کی شریک ہو آو دادا غیر پارا زمانگا نمبر سپر تین سو سولہ چھ سو بائیس بیا بائیس او بیا چھیالیس پدی نمبر وانتا سو کئی تش میسو جو نماتا ہو کئی او تش کال ہو کئی خواہ پدی پروگرام کی زمانگ سر برخوال ہے راشی جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مرنا صفر تین سو سولہ چھ سو بائیس بیا بائیس او بیا چھیالیس اذان ٹائم شوید یار دس کر بو کو گنا چھ دل تب منگم تا اذان پلے کو او پچار سدو پخوش اسمو کی دما خام دموز ٹیم شوید نو دس کر بو کو زبا منزو کما نہ خیرا او تا سمرا سر منزو کئی خیرا نو بیا مزو کی ٹھیک دچی او بیا چھیالیس اذان ٹائم شوید یار دس کر بو کو گنا چھ دل تب منگم تا اذان پلے کو او پچار سدو پخوش اسمو کی

0: اوکے جناب صفر 316-622-4446 پتہ نمبر سا سو نو ٹیلیفون کال خیر پروگرام تر روان دی اور سا سو میسج سم زمگا پروگرام تر اغلی دی زمگا چ سمرا لیس نر دی بری پروگرام کی زمگ سر بر خواغستا نو تا سو خپل چ سو سی پارے ویل شی داغی مطابق تا سمگ دا میسج کرا لگل شی خو وق دی خامت اکثر بیان بیا دی رو سو ٹک دا چ مون مچال سمرا سمرا ورکو سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما خد نسط نظم کے پروگرام تر اغلی زمنگ نیازمین خور دل دی جون کے برکت واچ زمنگ پروگرام خوخی زمنگ پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی بچیاں
1: سب ساری رات
0: دس کار وہ کہ بچیا درشتما سلی رشتما آواز نہ درجی خدا پاک آواز درجی بچیا آواز درجی بس دوبارہ کالو کا بچی استا آواز زما پر خیال سر چی برابر نه درته لونه بزغه لپاره بخنه ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله اوسی خچی دلنور خورکی وی چی یو سی پاره منګل راکا او تاسو سلامونه چی وعلیکم السلام زمانی یسمین خور دلنور د ثوابین نغلی دا دلنور به درشته مسی پاره وای خا 23 نمبر پاره چکم دغه وسو کو یغه دلنور وای زمانی یسمین خور الله دې خوشاله ساتي د خیره لالا جان ګلو سی کامیاب وسی الله دې نور هم درجی بلند نکا تاسو زمنګا فخری خا منګا خویندی رونا پتا ویار کو ډیر چاته مننه ګوډه خوشاله اوسې ته زمانی ازبین خوري زو بهان زو به ته لبنه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبرې کې کوم زینا سو سپاری خدا سکارو کا کنا سلی رشتما پنجیشتما شپگیشتما اوشتما وتیشتما خا سلام برو وعلیکم السلام سنگھ ز سدرانور چار سا دینا بھائی بھائی جان خاموش لے سر اللہ خوشحال کہ بچے کامیاب اسی چیز منگا پروگرام درا دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سوم نمبر سے بارہ بو آئے خدا دوان نہ وائی تاسو دوان ہوا چی سبب دے ڈیرو شی خاں ډېره خوشاله شي ډېره خوشاله شي خا دا ختم قرآن خو سر ته ورسېدو نخمې سپارې پورې ابل جمعه کې چې کوم دی مونږه ډېرو کسانو ته سپارې ورکړې وي نخمې سپارې پورې مونږه را رسېدلي وو څلورو مونږ پنځم نمبر ختم نو نخ سپارې مونږ هغې کې ورکړې وي نو هغې کې به په ترتیب سره انشاءالله کار کوم ښه دلته بل میسج راغلی و چې سلام بھائی تاسو څنګه وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ښه یم برابر یم فرام کڈی ثوابی کامران یم جی اللہ ہم خوشحال ہے کڈی رمضان برابر جی السلام علیکم رور جان سنگے دو سی پارے راکا لیلا خور کی میرے ثوابین نہ کڑی دا لیلا ودا سکارو کی کنا چلسما او یولسم نمبر سی پارے بو ویخا 10 او 11 نمبر سی پارے بسو کوئی لیلا بو جی لیلا دے اللہ خوشحال ساتھی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کوشش کوئی چی خبریں کوئی بیا کال مکوئی خا کوشش کوئی چی ریڈیو نہ بندہ بیا کال کو بالکل کوشش مکوئی سب خپا کی گم خا سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام زوئے احمد سوابین اور بھائی الگ و زپو خایا اور صبح دو سپاری وائم زمانی ازبینی خورے تب دو سپاری وے نہ دولسما او دیار لسم سی پارا بوئے خا 12 او 13 نمبر پارا بسو کوئی زمانی ازبین خور خا زویا زویا او د سو زی په خایم بچی تو وای به تمغه وایو خا کامران خان د سو وای نه پروگرام ته لغلی سلامونه کری وعلیکم السلام و رحمت الله ډیر مننه خوشاله اوسی خاطر بای سنگ سلامونه مدر والا وعلیکم السلام ماشاءالله ډیر خولې خبرې موکړي کولا جان د پیجی خلنه سمګه پروگرام ته نیازبین خور راغلی سلامونه کری وعلیکم السلام سلام خاطر بای نایاب یمد بنیر نه وا بنیرای په خیر نایاب څنګه ګډی خای سید برابر دی کور بنیریان سمگ پروگرام تنه راضی او بنیریان زما خوخم دی خو نه راضی پتن سوجه کېدل شي نایاب زما خورس پروگرام تراله ان شاء الله د خیره دا با داوت شریف چلی ښا سلامونه خطر جان وعلیکم السلام ټول پروګرام سره اویلیبل عبدالقیم افریده متنو بازار دکان نمبر 5 الله دې خوشاله ک عبدالقیم جانا او کامیاب وسی رور جان مال دوه سپاره راکخه ایس ایم ایس کی ز مروای ما مرواډیر مننه ډیر زیات شکریا نو تبا سوالسمه او پینزلسم نمبر سپاره بوې ښا سیم نمبر 14 او 15 نمبر پاره چې کوم دغه بسو کوی زما نیازبینا مروا خورکی ښه هغه د ګوټی والا مروا چې کوم دا هغه بسو وشي هغه بس 14 او 15 سپاره وای تاسو هم کولای شئ چې په دغه نمبر باندې میسج وکړئ 0316 622 22 او 42. سلام مامو سنگه وعلیکم السلام مامو زو علی نه خبرې کوم د ثوابی نظمان یزبینې خورزی الله دې خوشاله کا ز بالکل خیمه ستاسو دواره د الله تعالی احسان دی او کرم دی. السلام علیکم. سوال په صورت تعاون خبر یو کما ضرور به کوم ان شاء الله داغي خوري لوی فضیلت دا ما مخ کور زکه کتل یو کنه صورت تعاون مال ان شاء الله زو پدی معنی خبر کوم د دغه ډیر لوی فضیلتونه دی او دغه ډیر مجربه وظیفه هم نه پدغه کی خو سبب ان شاء الله ضرور ته د سکار بو کی مزګر چی د سی سلور بجو کی ماته یو میسج کی خبر چیا زه خوشحاله شي ډیر او بالکل ډیر زیاته مننه د دې ګوډې ډیر زیاته شکریا د دې خورکۍ سورت تغابون د ډیر زیات لوی فضیلت دی. قرآن د هر یو حرف د هر یو آیات د هر یو سورت سیدا د دې لوی لوی فضیلتونه دي خو ان شاء الله سورت تغابون باندې سوال خبرې کوم د خیر ان شاء الله. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله.
2: څنګه مامو تاسو ښه
0: یې؟ زمانی ازبینه خورزه څنګه ښه
2: او جی خیر تاسو خپل باندې ښه
0: کامیاب شئ
2: مور دې دې څنګه دا خوندې ټول
0: تاسو دعا الله احسان او کرم دې
2: ختم القران دې
0: او کنه
2: بس مان له سی پاري راکې
0: ها د سی کار بو کې کنه ګډي چې تبا د دې 19 20 21 22 23 24 25 26 27 او 28 صحیح شو جی
2: صحیح
0: دغه بو وای ښه
2: زه صحیح ده اوکې
0: خوشاله شي خوشاله شي زما نیازبینی خورزی اللہ دی جون کے برکت واچوا. سلام بھائی جان ز رضیا رضیا ما بھائی جان پدی خبریوں کا چی فیس اولی سور کی گی داوام پدی ایوام کم ساد از لد خوشحال ہے پارا ضرور پدی مانے خبری کی گی خواہ انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام بھائی
0: جی زما خورکی خوشحال خبر بچیا چسو کہ ہم زمنگا پروڈکٹ استعمال کے الحمدللہ خیر ان شاء اللہ ہم تک سکی دعا برا تا کہ خیر خا اللہ دے تاس ټول خوشحال ساتھی چپنگ مان اعتماد کوی او زمنگا مات گوڈ لفظو نچ کم نے غیر تاس ڈی عزت لوی مرتبہ اور کو اللہ دے تاس کامیاب کی ډیر عزت مننه ډیر ډیر عزت شکریہ وکاس زمنگا دین یزبین روڈ دے وی سا پروگرام اورما دا خو جیبه غوند کی خبر چې وکاس نه زمغه پروگرام وري چې دا څنګه زمغه پروگرام وري الله دې خوشاله کړي چې تاسو مننه وکاس دا خو زتا سره کله کله غبل کوم. سلام ارزش يم بای سلا په صورت تغابون خبر وکړي ان شاء الله سبا وکوم د خیر ان شاء الله کې سبا ژوند او مرګي تا دینه وکړي خاطر جان ژوند او په دې وجود کې دا سات لا رات لګنه خبرې کېدلې او وکاس سره به تکوم ان شاء الله کوم. سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام. آئے ہو پو چتا سو بالکل خی زخو ختم القرآن کی حصہ خلما مال دو سپارے را کئی مہک جانی در تختبائی نظمانی ازبینا او گٹور خور کئی اللہ دے خوشحال کتب آخری دو سپارے گوئے خواہ 29 او 30 نمبر پر با اغسو کوئی اغوا مہک کوئی خاطر بھائی ساسو شو زده کړې لپاره ورما او بیا نور له هم وظیفه خایو او مامو تاسو بیبی جان له می سم ډیر سلامونه او دعاګانې پس بیبی سټوډیو کې وو ته چرال سره سلام ورته کوم د خیر ښه سلام خاطر وایسنګ وعلیکم السلام پرون کوم وظیفه خود لیوا هغه پغم نمبر آیات ورد با ټول ورس کې ا نه چې سو پیری دیو کو بچیا که یو ځل دی ویلو که دوه ځل دی ویلو که درې ځل دی ویلو خو چې څومره ډېرې وی نه د قرآن آیات دی برکت دی پکې د قرآن آیات دی ښایسته به ښکاري زړه ته به دې سکون ملاوېږي او اوس انشاءالله د ماښام مونځ ما مکو د خیره او تاسو هم د ماښام مونځونه کړي نو چې پاتې کوم صورت دی انشاءالله هغه په شریکه باندې بیا ټولو وایو ښه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: زما نیازبین مشر څنګه تاسو ښه
3: شکر
0: الله هم خوشاله جی ته کوم ځای نه خبرې کوئ جی ٹو پیس خورا سر پتی کی نشٹ جی ٹو پیس لو خبر صرف یو خبر ٹو پیس نا بہترین چیز سے کم دے اگر مسواک دے شل روپے مسواک میں لاوی گی کنا ٹھیک دا دا مسواک تمر لوی فضائل دی تمر لوی فضائل کنا که سبا له ماته یاد وو دلته ځان سره لیکم نو زه به په مسواک باندې صرف 15 منټه خبرې کوم او دا غي چې کوم فضایل دي هغه برته بیانوم دا غي نه پس په ان شاء الله باور دی د خیر امید دی چې څومره خوینه دی ورونه ټول ځان نه پاره دي او په شل روپۍ کېږي ښه او یو به پکې سیوالو بل مسلمان له به ورکو چې دا غم په ثواب کېږي ټیک ده کنه الله دې خوشاله کړي ډیر زیاته مینا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې وکاس زمنګ ډیر کشر دی مړه مونږ بیا ویل چې کشر دی وکاس چې کشر دی خدا دا اچھا خبر ہے نا کو مجھے وکاس تھی خوشحال ہوئی دیکھے زمنگا یار دے پنگ مانے دی جات کران دے اور اللہ دے آباد ساتھی دیکھے رہا نو زمنگا پروگرام اوری وکاس چکم دے پندو بازار زمزم مارکیٹ کی دکان نمبر 4 دا صفات ٹول پروڑا کو سر ملاوی گی دیکھے رہا السلام علیکم السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: السلام علیکم جی ډیر بخنه غواړم وکاس او دا کال چې کوم نظام په خیال سره چې زمونږ سره کمزورې شو وکاس ډیر زیاته مننه ځل گیا کامیاب اوسي خوشاله اوسي چې وکاس زمونږ پروګرام تراله خو د بده مرغه زمما په خیال سره دا غي سره هغه داسې مارکیټ کې جون تر سره کوي چې مورته چر کوي او وای فای ولګون چې کله کله موږ راځو نو خپل موبایل بل سره کنیکټ کوو نو ان شاء الله د خیر ته هم فائدہ کیږي موږ ته هم فائدہ کیږي خو هغه شوم پړقتوب کوي دغه کار نه کوي خو ځا وکاس ژوندې وي د خیر الله دې خوشاله ساتي الله دې آباد ساتي د خیر زمنګ یار دې دوست مو دې جی چې زمنګ پیغام ورجې السلام علیکم السلام علیکم نو ځې مسلمانۍ دا تب 15 دیر شپې خبرو کې بیا نه مسلمانان نه اوري زه ورته بار بار خبر کوم چې تاسو کوشش کوی جی چې پروګرام ته کال کوي د خپل ریډیو سټ بندوي چې پروګرام ته راځي زموږ سره خبرې کول غواړي ختم قران کې زموږ سره برخه اخیستل غواړي د پروډکټ والے سره خبرې کول غواړي ډیر زیاته ضروری ده چې تاسو کلم کال کوي نو تاسو د ریډیو سټ مکمل بندوي نو موږ ته هم فائدہ کیږي او تاسو هم فائدہ کیږي ټیک دی جی سمره لیسن زموږ د ثواب دي سیمه आवाज اوري نو شوملو کیم کې شوملو کیم کې دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ کې قاری عمران صاحب سره الحمدلله ګوره زه به تاسو خبرې کوم کنه زه چې کوم دکاندار یاد کما هغه سره به زمونږ اوریجنل پروډکټ ملاویږي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان اے ٹو زی چې څومره پروډکټ دي هغه وا د دکاندار سره ټول ملاویږي د نور خلکو سره به کېدې چې ور سره وي یو فیس یا دوا درې بور سره وي یا بور سره صرف فیس واش او کریم وي الحمدلله زه چې کوم خلک یادوما او زه چې کوم ملګری یادوما زه چې کوم مشران یادوما کشران یادوما دا چې زمونږ کوم دکانداران صاحبان دي د دوی به تاسو رعایت به دله درکوي بل قاری عمران صاحب خو زمونږ ډېر خوږ دی او به ډېر زیات ګران دی چې کوم پروډکټ یې لدرکو دا نه ګوري چې صفات ده ها دا یو خبر ځان سره ځین کیا ساتي سره د صفات خبر نه کوم چې هغه دلا کوم پروډکټ در کوچره دا والا او تاسو ته خیر دی د شوبلو کې مال د ثواب چې څومره خلک دي چې قاری عمران صاحب دکان ته ورشي وی قاری صاحب وی کوم پروډکټ خري کوم فیس واش خري کوم کریم خري وی قرار لکه ټیک دا مونږ ته ګیله نه کوي چې صفات په ځای دلا بدل درکو ها السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قاری صاحب څنګه عمر مو ډیر دی د خیره
5: خاطر جان سے څنګه ولې
0: دی الله تعالی احسان دی الله تعالی احسان دی الله تعالی لوی کرم دی
5: مس الله تعالی تاسو له ډیر څه خیر درکې چې تاسو زمونږ لپاره دومره دغه کوي ګره دومره دغه مونږ کې نشته خو تاسو له الله پاک ډیر خیر درکې
0: قاری صاحب مونږ ز کلم وې د چا مخامخ خبره کې هغه منافقت کې راځي کنه ولا پاک دغه مونږ نه کینو زپشی شمانیم دا خپل مرګری ستای ما او دا وېما چې دا ګوره ډیر ښه خلک دی، دا ډیر بهترین خلک دی. الله تعالی چې دوی کې کما ماده پیدا کړی دا په ډیرو کمو خلکو کې ده، لکه د یو تور سر خیال ساتل، د یو بابا خیال ساتل، دا له ډیرو د کمو خلکو دا الله پاک دا جرأت او طاقت پاغې کې پیدا کړی دی. او دا د ثواب د نیت او یا د ثواب په توګه باندې چې کوم کارونه خلک ډیر کم خلک دی په دې معاشره کې، او الله پاک دی تاسو د سر سوره بالکل زمنګ د سر نه نور کوي، ځکه چې تاسو موږ سره سره الحمدلله موږ ګوره بیخي ډاډه یو قاری سي، په دې معنی نه وایو چې شوملو کې ما خبره خبر یتیم دی.
5: یو خبره تحدیث بن نعمت کومه،
0: جی جی جی،
5: الله رضا ده بارم الله په سر گواه دی،
0: جی جی جی.
5: یو ګوزن انا بل روز دکان ترالی،
0: او جی او
5: نو غیو ماشومه باندې څه پوه شومه جړلې،
0: او جی او
5: نو خوراکي ته مل د ماشومه خدا سي ښکاري لکه چې جړی اوري،
0: او
5: نو به دن ته یو جوړه خوخه شو او به 300 روپۍ کمې وي، او هغه دکاندار ول ور نکړه کنه،
0: او
5: ان سبانه بل ورو پټمونه دي ول دا په دغه خبره جړی.
0: هم
5: نو زه لا ما ورته د تاسو چې کوم پیسې اداره کا،
0: او
5: هغه جوړه مو راځه سمال خور دا واره ځان لوګند ختم د پاره مونږ تم دعا کوو ځان
0: ماش مړه قاری سیو ته په داسې شنګېدلې دوه رنګې که نه. یو خو ته څه کلیئر کټ خبره کوم، زما چې څومره لیست سر درځي دغه تا چې دغه کوم خیال ساتي ابر جو بابو ما ته کال کړ ګوره دا باز خبرې دي سي کنه چې مونږ شیر نه کو، دا باز خبرې دي سي چې په دې رډیو باندې مونږ ونه وایو، خو وسې څه کوي ما چې تاسو هغه خسرې تو بو تاسو هغه احساس الله تعالی دې دغه شانت احساس من خلک باندې معاشره کې ډیر کی. هغه بابو ما ته ویل چې را مونږ ډیر محترم سره وو چې زی لګه خو دي، خو مونږ داسې کس ته راغلی چې زمونږ ډیر خیال وساتلو، زمنګ د غریبۍ خیال ساتلو، زمنګ د بیوسۍ خیال ساتو. مال بابو چې کم قسم یادومه، که پندو کې یادومه، که متنو کې یادومه، که په چار صدا کې یادومه، او که ثوابۍ کې یادوم چې ول ورشي او خاطر لونه کونو دا پروډه کړته به مخ پانی ورولې. ټیک ده، او قاری عمران صاحب ته ته چغې کمی دعاګانې وکړي، بس الله پاک دې ستاسو په حکیم قبول کړي، ول تعالی زمنګ په حکیم قبول کړي.
5: امین جی امین. الله تاسو ټول الله سمره زمنګ مینه وال دې کوم الله دې خیر ورکړي.
0: امین. ته
5: بالله جی جی بیمار شو من هغه ته ته مخالفه زماره لپاره دعاګانې کړي، یا چا ته پوسټ کړي، ټلیفون یې کړي، څوک راغلي دي
0: او جی
5: نو غټول الله دې خیر ورکړي، زدا غي او جهان مننه کوم.
0: خوشاله شي خوشاله شي، بس دا حق دې مسلمان به مسلمان باندې ته پوسټ هم حق دې کنه قاری سیوا پنځه حقوق دی، او باغ کې یو دغه نه لازمي د مسلمان باندې مسلمان پښتنه کوي. کومه در رسیدلې نشو د ټلیفون دلاري او ریډونکو د میسج دلاري، تاسو دعاګانې کړي دي نپلونې دې لګړي، بس دا غټه خبره ده زمنګ لپاره. سو خوشاله پیسې نه ورګي، خو دا دعاګانې چې کوم نه کامیاب دي.
5: جی بالکل.
0: قاری صاحب دار تو وای کنه چې څنګه مون خبره کوو دا ستاسو د شوملو کې ام دې دغه سره خوش ډیر علاقې دي، ته دغه څنګه چې سومرم خلک درځي کنه، سومرم خلک درځي. یو قره دا وای چې زمونږ د صفات چې کوم پروډکټ دی دا زمما په خیال سره چې ان شاء الله تاسو را علاوه د رایس کریمونه، رایس کریم لا راغلی نه دي کنه، ته دینه به علاوه تاسو را زمما په خیال سره چې ټول پروډکټ موجود دي.
5: ورجی الحمدلله ټول موجود دی.
0: ها او بل دار تو وای قاری صاحب چې سومره لیسنر درځي نو دغه به سومره خیال ساتي.
5: ان شاء الله ما خپل وسب پورې مخکم خیال ساتلی،
0: او جی
5: او آئندہ کې بن ان شاء الله چې باز داسې راغلی دي چې هغه نه ما سره په کرایم نه دا غستی،
0: او جی او مون وایو چې خدا تاسو نوم یادو کنه، غنی ثوابي خوړه کړي دکاندارانو نه دا.
5: جی بالکل. باز ملګری په دغه ته دکاندارانو ته مو یو وای من دا تراش نه ته چې خپل له پدې راډ داسې راو کنه، نو مې را دا خو دې خپل مرزي دا سیټ په
0: بدل کپنیانی دی، بدل مالکانی دی، زدہ پلے کپنے مرضی مالک ماں زچ قاری صاحب تاسو ماں وکاس امین نور ملگر تو ماں الحمد للہ زما خاطر کی ٹول زما خاطر کی او زما لسر الحمد للہ ددا سیمینه ډک خلک دی چې هغه په ټول چکم د شوملو کېم دی باغی کې بتاله درځي
5: ان شاء الله راځي راغلم دی بیا به ان شاء الله راځي.
0: او قاری صاحب یو پوښتنه صرف کومه، د صفات چکم هغه ریپیټ اډر دی دا سشته دی سوق دوباره دوباره غواړي نه غواړي اسې خلک سوې خويند راشي مشران نشي کشران سي ریزلټ پاکستان کې نشته بګي.
5: یره جی کورونه خبر ورته وکنه،
0: او جاو
5: یو فرته مخ کې کریم وړي،
0: او
5: نو پرون بیا رااله
0: جی جی.
5: بل یو قسم کریم دغه تاسو زمانه کو ارجنټ کریم دی کنه،
0: او جاو
5: نو ما ته مال دا هو بالکل مال دا ډیر لږ ټیم کې لکه ریزلټ ورکړي کنه لکه وایو ته ناغي ول چې دا سمره لک ټیم کریزل په خپل راته ویل دا دمره خطرناک کنه
0: او کنه
5: دا خبره وکړه ول دا صفات داسې پروډکټ دي کنه دا خوراکې د خپل خبره ورته کوم
0: جی جی جی
5: ول چې ریزلت لک په قلار ور کوي
0: او
5: خو بیا غریبول تر ډیر وخت پوري
0: یار قاری صاحب تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ خا چې دروغ وي نو خپل ایمان غر کی یو خوراکې ماته میسج کړو وستاسو پروډکټ لګ لیټ ریزلت ورکې خټه ریزلت ورکې مور ته لکه څه مطلب وای اول خو به زمنګ ادبار نه وکنه چې لکه دا بس ډبی یو دا بس کریم ورکې په درینیم سو بس کریم یا په درې سو بس کریم خو زما رور استعمال کړ رور خا خور نه رور می استعمال کړو الحمدلله او وای دا چې بهترین ریزلت دی کنه نو تاسو پته لګی چې وسه سمره سمره وړي په ټول خاندان کې الحمدلله صرف زمنګ صفات استعمال کی شکر الحمدلله
5: جی بالکل انوار اخر کئی زمانہ تقریبا 15 کو شپک کریم ویول لاوری
0: ماشاءاللہ
5: نور عمر کور کی چاغت
0: قاری سے دار تو آیا ابلو پرونو کا بلو سو زمگر صفات تا سو سمرا پروڈکٹ خرچ کڑیو
5: ما جی تقریبا 24 می کریم خرچ کڑیو
0: پیو رضوان یادو
5: پیو رضوان یادو 10 کو 11 ما پہ سواش خرچ کڑی
0: ماشاءاللہ
5: ماشاءاللہ 10 اور سے پیرن او دا بلیچ او بس یو نارمل گونتے دا غرو کنا اخو خو بس ہرے کس وال
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب کم علاقے چرتا نزدیدی لستر بم راجب انشاءاللہ تا سروبیا کوپن جمع کیگی دے خیر خلی ڈبی پتہ سو جمع کیگی دا غلا قوت تخپل جے مخا یو دا علاقے نہ دے کم نزدیدی نزدیدی
5: خاجی خان بس من سر خو جی دلته نږدې سکندری کله ده سکندری ده مغل کوټ ده نکنام ده دا سیډاګي او رچون تقریبا من ته نږدې دي ور سره بیا ګجرانو کله ده او کډه سفرونه دي رشکه ده منصوره جی شوون میا کله
0: جی
5: سرباغ او ملک آباد دواټه بندي وو دا سینخې ده
0: او جا
5: او چونترو دا ټول نه کې الحمدلله مو ته بس موټر سایکل څوک راځي زیات نه 15 20 منټ کې راځي دي
0: چې څومره مله لري لکه 15 20 منټ بالي
5: خو دا خو غلری یعنی زدي اسکندریه او میا کله بچایي او دا دی تقریبا شپږته منټه زیات 30 منټه کې راځي
0: صحیح ده قاری صاحب ډیر خوشاله شي شوملو کې شیر علي مارکیټ دکان نمبر شپږه مقاری عمران صاحب انسانان دعا سره ساتي پیسہ ضروری نه ښه چې په هر ټیم کې پیسې وګټي صحیح ده او په هر ټیم کې انسان وي چې رزل الله چې کوم راشه مړ مين زرما او هر څه زما موږ سره چې قاری عمران صاحب را سره ما سره چې وکاس را سره ما فریدی را سره کنا ما سره چې شا پیسې لاله را سره عمر را سره سرپراز کا په ګوټي کې زموږ سره سره تاسو د الله په ذات باندې باور کوي چې دا ټول دکاندارانو زموږ د پروډکټ ریجی کم کی کنا او ما سره دا دا دا درونه را سره نو زما باور دی ان شاء الله د خیره چې په ټوله خیبر پښتونخوا باندې زموږ دا کمپنی چې کم نه دا براج کوي د خیره ان شاء الله سیوا نه یو کال به زمانه اخلي د خیره ان شاء الله زبردست بیا خیم خچ زمنګ صفات د کم زنه کم زته ورسل خوستا سمینه او سپورټ انتها ضروری دی د 11 نه 20 پوري سپاری زماشوي الله دې خوشاله کړي ډیر مننه اور 11 تخلا ډیر مزل پاتې دی بچیا خا دلته میسج بل لاغله دې سلام خاطر بھائی زما سلام قبول کړه زارا د 400 دینه بچیا دا خبره نشته تاسو ویلې نه ماته بھائی زویا یما مالا کمی سپاره لاکلی لګوای ماته پته نشه بچیا تاسو پروگرام ډیر په مینه باندې اور ماته پته ونه چې تاسو مالا کمی سپاره درکې بچیا ماته ماته سویل چا ټیم سره یاد وای ماته پته نه لګی بیا بھائی جان سم خوا تخبی کی او باران با همشي اس ان شاء اللہ میں حکمہ مہک ڈیرا مہربانی گڈی خوشحال ہو سے اللہ دے خوشحال کا شمائل آف رام چک درا مامو مسٹر شمائل آف رام چک درا مامو پروگرام دے اور ماں ماشاء اللہ ڈیزت کھولے نائس تے ٹوڑو سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیزت شکریہ کامیاب ہو خوشحال ہو سر خیرا اللہ دی جون کی برکت ہو چاہے خیرا قاری صاحب تمہیں سلام وایا دا سوک راغلے دے جی دا وکاس دا پندو بازار زمزم مارکیٹ نہ راغلے خیرا سلام علیکم وعلیکم السلام امین افریدی زمنګ چې کوم نیازبین نور دی ته زه نیازبین یم دا مشر دی منګه خدای ته منګه نیازبین وایو د مين نور ته نیازبین وایو امین افریدی متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 دا ډیره زیاته ضروری ده انتها ضروری ده جی چې دا دکان نمبر 4 چې کوم دی دا تاسو ته یاد بخا صحیح ده جی ان شاء الله ان شاء الله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان ټول پروډکټ سره ملاويږي او تاسو خالی ډبی بم د امین افریدی سره جمع کیږي ښا سلام بھائی وعلیکم السلام کشپ يم د فندو غریب آباد نه ماشا الله ډیر خسته خبرې مو کړی بھائی لیسنر تا نو شیر مډاله کو کنه چې تو وایو دوه سپاره را لګه د خوده نه یک بختي د غری ویلې دی جی بھائی مالا دوه سپاره راکا خجی الله دې خوشاله کړي بچیا 6 نمبر او 7 نمبر بار چې کم دا هغه بسوک وای هغه د فندو غریب آباد کشپ کشپ وای څوک وای کشپ کولې نو مې دی خلکو ځان خشته خشته نمونه خې دي وی قاسم ځان نوم بدل کړی دی امین هم ځان په نوم کې خوند راوستی دی او مزه پکې راوستی ده خو زبر کې ټول خوشاله وي او د ټولو انتهار ډېر ډېر زیاته مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی تاسو زموږ پروګرام اوري زموږ پروګرام ته راځئ خادل ته یو بل میسج پروګرام ته راغلی و چې سلام خاطر جان بھائی څنګه الحمدلله موږ برابر یو د خیره ایمن د نوخار والا اوریدونکو زه تاسو ته خبرې کوم زموږ چې څومره لستر دي چرته چرته زموږ آواز رسی چرته چرته زموږ غږ رسی زما ټولو خویندرونو ته دا خواسته جی چې یو بل مسلمان په دعا کې یاد ساتئ صحیح ده سکوی یو بل مسلمان په دعا کې ساتي ایمن غریبی داسې مشکلات دي میسج کړی دی وای چې لازمی خلکو ته وای چې موږ ته دعا وکړي ټول د شان په دعا باندې هیڅ نه هیڅ نه شان په دعا باندې لازمی او ضروری خبردارا چې موږ سوکو موږ د ټول انسانانو لپاره دعا وکړو ها الیا وای چې رد 11 نوال تر 20 پورې پاره به مالا کی د 11 نه 20 پورې لنه در کوم بچیا ته به دا شکارو کې کنه ګډي 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صحیح ده د اٹ نه والا تر سوله پورې به تاسو وایي ښه نخ سپاره به تووی ټیک ده د اٹ نه تر سوله پورې به الیا نور زما ډېره محترمه خور ده الله دې له جون کې برکت واچي چې زموږ سره په ختم قرآن کې برخه لی او روزانه بنیا سره زموږ ته پوسم کې او میسج هم کوي جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الله احسان دی وخرا سره کم دی قربان سو خبرې کې دی کم زینا سو سپاره ویل شي خوشحالہ نو دا خورکی بدا سکارو کی 18 او 19 نمبر پارا بزما دا نیازمین خورو ویسو 18 او 19 نمبر اچھی ہر چاہتے خوشحالہ سے آباد اسی خپل خاطر پخپلو دیرو دعاگانو کیا ساتی دو لوی علاوہ مان کور مولا

0: We'll be back right after the commercial break.
1: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه دي کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی، او د سکن ډیر مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

സൂറ അംബിയ ഉവല്ലസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 51. സൂറ അംബിയ ഉവല്ലസ

کیم مدبرین کله چې تاسو میلی تلان شي او درگاه خالی پاتی شي زکه چې دی سالانه جشن یا عرس لبت للخان کله چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام د قوم د اختر وزراله اغه ابراهیم علیه السلام ته دعوت ورته ورک کچره تمون سره د اختر پوښاله دوکې شریک شي نو زمون دین بنه دا خوښ شي ابراهیم علیه الصلاه والسلام ورته کو سی ورنی سقیم ز بیماریما تو وحدانیت دعوت زما په جبی سره نه قبلوي اوس په تاسو ته په عملی توګه باندې زم تاسو د بوتانو حقیقت پته نشته نه کله چې تاسو د دې بوتانو د عبادت کولو نه پس کورونه تلاړ شئ زاس باندې دا ناروا کار چې د دې د ختمولو کوشش کوما ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تبرګ ټول بوتان ختم کړل صرف یو خدا او دا تبری دا غټ بوچو دا پسټی اویزان کو بوتو داغنی دا تبرګه ژوند دی ویني دی داغنس تپی ملے سلام وی کچره داخل کرالل او د دې بوت نه تپوسو کو کله چې هغه خپل حال په جبا نه پوهیدو د خجزی بیان کړه د کمزورۍ اعلان یې وکړو مشرکانو په دماغو کې بس خبر راشي لیکن دی دا واړه واړه معبودان دا ابراهیم علیه السلام ختم کړل او دا عاجز او بے دا حال چې دی اولید چې چا زمون بوتانو سره داسې سپکاوی او حرکت کړی دی اگر ډیر لوی مجرم دی د جرم کړی دی کوم بوتانو کو هغه ټوکړي ټوکړي کړل په دې کې بعضی خلکو ودا یو ځوان دی کیو ها اغیسنے دا آغا زوان ہیم نے زمونگ دا معبودانو پا بارکی دا غنہ دا سی خبر اورے دلی شوی دا خلق اوی بیا دی آغا زمونگ مخی دروستے شی دل دی دا سی عبرت ناکس شی چی دا نورو دا پار عبرت وی ابراہیم علیہ السلام و سام قوم مخامخ اغتا دا اللہ دا وحدانیت دا دعوت پیش کولو دا بوتانو دا بے وسائی د بیانولو موقع ملاوشی ان کلچ موقع فرمائی فجعل

او یاد دا چې ابراهیم علیه السلام ته راواپس یو هغه ته غوږ کیدی. خو لیکن دا دویم احتمال ظاهر د قرآن دی. فتا اوس دې ځای کې چې دینو قالو سمعنا قال من فعله قال من فعل هذا بآلهتنا او یې غی که چا کړی دی دا کار زموږ د معبودانو سره ډیر لوی ظلم یې کړی دی. نو دلته وی قالو سمعنا وی مونږه فتا دینا معلومه شو چې انبیاء علیه السلام ځوانانو دا کار کړی دی چې د شرک هغه مقابله کړی ده. یذکرهم یعنی د دې بوتانو تذکری به کولی په دې لفظ سره تالله لاقیدن اسنامکم یعنی د دې د ماتولو قسمونه کړي وو یا ذکر په معنی د عیب ویلو سره دی. یعنی ابراهیم علیه السلام نه سیوا د دې بوتانو بل څوک عیب هغه نه وی نو ده دا کار کړی دی. سوی فتا یذکرو یو قال ویلی له هغه ته ابراهیم ابراهیم علیه السلام قالو نو اوی دی فأتو راړی علا اعین الناس ته خلکو ته مخامخ راولی لعلهم یشهدون چې خلق پی گواهی وکي او ده دا کار کړی او بیا به سزا ورکو دله. لکه دا ټول وقلا او انسانانو طریقه وا چې د تحقیق نه رستو هغې سزا ورکوله یا د شهود دلته په معنی د حضور سره دی. ای یحضرون عقابه یعنی دې د پاره چې خلک د ده سزا ته حاضر شي چې عبرت دی والی او یا یشهدون په معنی د یو شاهدون سره دی یعنی دې د پاره چې د ده سزا وویني او خلک ته عبرت سږي هغه ته واخلي خلک ته عبرت هغه ته والی. بدیزه پر ډیر د مخ کې باتینا کړو ما ابراهیم علیه السلام ته رشده یعنی پوا دا من قبل مخ کې دینا و کنا به عالمینا امنګ پاغبان عالمینا پوا لرون کی. اذ قال لابیه کلچ او یا خپل پلار د قومه قوم تما هذه التماثيل التي سری دا شکلنا آغا انتم لها عاکفون چې تاسو داغی یعنی منجوران یی منجورانی ها تاسو عبادت کوئ. قالو اوی دی وجدنا آبا انا مونگ منتلے اخپل پلارنک لها پدی باندی عابدین عبادت کون کی. قال او ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم انتم یقینن یی تاسو آبا اکم او پلارنک استاسو فی ظلال مبینا پا گمرائی اخکارکی. قالو اوی اغی اجئتنا ایتا روڑے منگتا بالحق یعنی حق ام انت من اللاعبین آیاتی دو ٹوکو کون کونا. قال اویا بر ربکم رب السماوات بلکہ رب ستاسو رب مالک دا اسمانونو

ټول په حال باندې رحم وکي، زمونږ د ټول حوایج برابر کی، مشکلات هم حل کی، پریشانۍ هم ختم کی، مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کی، ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه، حاسدینو د حسد نه، بغزانو د بغز نه، ساحران د سحر نه، نظر بازو نظر نه الله مونږ وساتي. الله زمونږ د ټول مشکلات حل کی، پریشانۍ هم ختم کی، مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کی. الله چې چا مونږ ته دعاګانو د پاره ویلي دي، الله دا ټول چې څه قسم ضروریات دي، الله د ټولو ضروریات برابر کړي، د ټولو مشکلات حل کړي، پریشانۍ ختم کړي. الله کوم بیماران دي هسپتالونو کې، کورونو کې، الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله مونږ ټول نه ترازی شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحاب اجمعین.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2024 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 11مه نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو دا اول وړاندې کوو سر خبرونه. کورمه کې سیکیورټي فورسز د ترهګرو خلاف کامیاب کاروایی کړې ده چې په کې څلور ترهګر وژل شوي دي. د بردیر دو بندو شاهی باغ پولیس چیک پوسټ سره نږدې د لاسي بم چاودنه شوې ده. پېښور کې دوو زنانو سره اجتماعي جنسي زیاتې کې ککړ څلور ملزمان د پولیسو مبینه مقابلې دوران وژل شوې دي. د سوابي ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې زناورو کې د لمپی سکن ناروغۍ په اړه هم غونډه شوې ده. سوابي کې د کنډاو مشرانو لخوا یو اهم ګرنډ جرګه شوې ده چې پکې غیر اخلاقي پروګرامونو حوالې سره هم فیصلې شوې دي. اسلام آباد ہائی کورٹ کی دا پی ٹی آئی 28 ستمبر لانگ مارچ خلاف درخواست سماعت شوی دی. دا عمان سیری پناران دا نسیما کی دو ماشومان دا مبین تشدد لوجی مړه شوی دی. چارزده کی دا سرکاری جنکو سکول پا پرنسپل چوکیدار تشدد کړی دی. د ماتو نرخونو کې پر لپسې په څلورم ورځ هم لوی اضافه شوې ده. د 9/11 واقعاتو 25 کاله پوره شو. په دې ورځ د امریکې په ورلد ټریډ سینټر او نورو ودانو حملې شوې وې چې پکې 3000 پورې کسان وژل شوي وو. او د برمنګم ټیسټ ډریم ورځ لوبه د پاکستان د دویم اننګز لوبه جاری ده. دا اوسر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبرنه کوو. کورمه کې سکیورټي فورسز د ترهګرو خلاف کامیاب کاروایی کړې ده چې پکې څلور ترهګر وژل شوي دي. وژل شوي ترهګرو کې افغان ترهګر عبید الله سعد او د هغه ملګري شامل دي. سکیورټي اسرائیل لخوا ویلي شوي دي چې وژل شوي ترهګر عبید الله سعد د افغانستان لوګر صوبې شاهي قلعا اوسېدونکي وو. پاکستان کې ګڼ شمېر ترهګریز بریدونو کې ککړ وو. د بردیر دو بندو شاهي باغ پولیس چیک پوسټ سره نږدې د لاسي بم چاودنه شوې ده. پولیسو تر مخه چاودنې له وجې څلور ماشومان ژوبل شوي دي. ژوبل ماشومان هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. پېښور کې دوو زنانو سره اجتماعي جنسي زیاتې کې ککړ څلور ملزمانو د پولیسو مبینه مقابلې دوران وژل شوي دي. پولیسو تر مخه څلور واړه ملزمان یې د پیښې د ځای نشاندهې لپاره روان کړي وو چې رحمان بابا علاقه کې د ملزمانو ملګرو په پولیسو ډزې کړي دي. زیر حراست څلور واړه ملزمان د خپلو ملګرو په ډزو وژلي شوي دي. د سوابې ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې زناورو کې د لمپی سکن ناروغۍ په اړه هم غونډه شوې ده چې پکې د دې بیمارۍ د مخنیوي او ویکسینیشن عمل نظرثانی کړی شوی. ڈپٹی کمشنر ویلی دی چې ویکسینیشن عمل به تیزولی شي او نور ویکسین اغستو لپاره هم به کوټلی ګامونه پورته کوو. سوابی کنډاو مشرانو لخوا یو اهم ګرنډ جرګه شوې ده چې پکې غیر اخلاقي پروګرامونو په سوشل میډیا فحاشي وسلاو د شپې په وخت کې کیدونکو مختلف پروګرامونو حوالې سره هم فیصلې شوې دي. ویلی شوې ده چې کنډاو کې به د شپې په وخت خواجه سراو په پروګرامونو ډانس پارټۍ او نور فحش پروګرامونو مکمل بندیز وي او کچري چا هم د دې خلاف ورزي وکړه نو سخت قانونی کاروائی به عمل کې راوستې شي او جرمانه به هم لګولې شي. اسلام آباد ہائی کورٹ کې د پی ٹی آئی 28 ستمبر لانگ مارچ خلاف درخواست سماعت شوې ده. چیف جسٹس د سماعت دوران خپل ریمارکس کې ویلي دي چې پرامن احتجاج په حواله مخکې هم د عدالتونو د فیصلو خلاف ورزي شوې وه. لانگ مارچ خامخا خو اسلام آباد کې کول ضروری نه دي. عدالت څلور واړو صوبو آئی جیز او چیف سیکرٹریانو ته سبا پورې بیان حلفي جمع کول حکم ورکړی دی. د پنجاب اسمبلی د اپوزیشن لیډر په شمول د پی ټی آئی پنجاب غړو د پارټۍ قیادت نه د لانګ مارچ د ځنډولو غوښتنه کړې ده. درایو تر مخه کی پی هاوس اسلام آباد کې د پی ټی آئی مشران مشاورتي غونډه شوې چې پکې وزیر اعلی سہیل افریدی هم موجود و. اجلاس دوران د پنجاب اپوزیشن لیډر او نور ممبرانو لانګ مارچ د ځنډولو مطالبه کړې ده. د مانسهری په ناران د نسیمه کې دوه ماشومان د مبینه تشدد له وجې مړه شوي دي. ډی ایس پی صداقت نثار وینا تر مخه دا پیښه د واښه پرې کولو په سر د جګړې له وجې رامخته شوې وه. په دواړو ماشومانو د کاڼو ګزارونه شوي وو. پولیسو د قتل مقدمه درج کړې او پلټنې شروع کړې دي. د پولیو نوې وار بنو کې دا تو میاشتو ماشومه د پولیو نه متاثره شوې ده. روان کال صبح کې د پولیو کیسونو شمېره درې او ټول ملک کې څلور ته رسېدلې ده. له دې وړاندې بنو شمالي وزیرستان نه د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو. چارسده کې د سرکاري جنکو سکول په پرنسپل چوکیدار تشدد کړی دی. دغه زنانه پرنسپل یې تور لګولې دي چې دغه چوکیدار د سکول سبق دوران پرنسپل وهلې ده او کم له وجې چې د هغې عینکې هم ماتې شوې دي او دغه پرنسپل یې له دړکه هم ورکړې ده. د عمرزو پولیسو د سکول چوکیدار پر ضد مقدمه درج کړې ده. بل خوا د ډیری زرداد سره تعلق لرونکي یو تن ویلي دي چې سومت قلعه کې تلاوت شاه پرایمري سکول کې د هغه په لور مشال پرنسپل تشدد کړی دی چې له وجې دغه ماشومه د سکول نه توري شوې ده او سکول ته نه ځي. د بابا اقام قائد اعظم محمد علی جناح اتاو یا یما برسی عقیدت او احترام سره نمانځل کیږي. د سن وزیر اعلی مراد علی شاه او گورنر نیحال هاشمی په مزار قائد حاضری ورکړی ده. فاتحه خوانیه کړی ده او په مزار یې د ګلونو صادر خور کړی دي. صدر اسف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف بابا اقام ته خراج تحسین وړاندې کړی دي. په تجارتي خبرو نظر را ګرځو. د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې پرله پسې په څلورمه ورځ هم بېګالوی اضافه شوې ده. پټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پټرول د لیټر په سر 3 روپے 15 پیسې ګران کړی شوی دی. د ډیزلو نرخ کې هم 5 روپے 25 پیسې اضافه شوی ده. پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه سره سم ګډز ټرانسپورټرانو او لوکل ټرانسپورټرانو کرایانو کې هم اضافه کړی دی. پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو سره سره د وړو غوړو ریجې دالونه سبزي میوې او پی ګران شوی دي چې له وجې اولس تهغې سره مخ شوی دي. ولست پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه رد کړې ده. ویلي دي چې حکومت ته ولست ریلیف ورکړي. نړیوال خبر شامل او د 9/11 واقعاتو 25 کال نن پوره شو. په دې ورځ د امریکې په ورلد ټریډ سنټر او نور ودانو حمله شوي وي چې پکې 3000 پورې کسان وژل شوي وو. د 9/11 پیښو وروسته امریکې د ترهګرۍ خلاف جنگ شروع کړی وو کوم چې نن هم جاری دی. د جنگ له وجې پاکستان او افغانستان زیات متاثر شوي او په زرګونو کسان شهیدان شوي دي. 9/11 پیښو متاثرینو په یاد کې نیویارک او نورو ښارونو کې خصوصي دستوري تابعه شوي دي. د لوبو د میدان خبر شاملو. برمنګم ټیسټ درېمې ورځې لوبه. د پاکستان د دویم اننګز لوبه جاری ده. 13 ورځ لوبه ختمېدو پورې پاکستان د دوه لوبغاړو په نقصان 250 رنزونه جوړ کړي وو. دینه مخکې کوربه ټیم په اولنی اننګ کې سلور 53 رنز آؤٹ شوی وو. پاکستان طرف نه رضا الله سلور، محمد علی او محمد عمران دو دو وکټې اخیستې وې. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې نن هم موسم اوچو صفا دی. موسمیات محکمې تر مخه د ملک په شمالي سیمو کې په اسمان به وریځې خورې وي. د ماښام نه پسې گلگت او پنورو سیمو کې د باران امکان هم څرګند کړی دی. سواب او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 9 منټه کم په شپږ بجې راخیږي او ماښام 21 منټه را پاسه په شپږ بجې به پریوځي. او تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونه الله پامان.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic aur the homeopathic the dwano ilajununa na umeed shuv bimarano da para the umeed zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranish tashwida kataso ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwaadi nazar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital دا سوابی برانچ انتخابو کئی. پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابی. ہموس پا دے نمبر بانی کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 03313994941. حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا

0: زکه چې سنت طریقه دا علاج به خامخا کوي. ٹھیک ده جی، مینوال داسې کار به کوو چې په دې پروګرام کې وا نن مونږ داسې کار کوو چې تاسو به سبا ډېره زیاته مخه درکړو. صحیح ده، لومبې خو به تاسو ته ویم چې ډاکټر نور حسن خان یوسفزی ما سره ناستې پروګرام کې، او هغې به هغې چې کوم دي د دې خدمات چې کوم دي د دې پیډي چې کوم ده هغه حیدر مومن هاسپټل کې ده. حیدر مومن هاسپټل کې ده، هغه د نو بجو نه سحر د نو بجو نه تر دو بجو پورې ده. سحر د نو بجو نه تر دو بجو پورې ده. ٹھیک شو جی، مینوالو کو تاسو د دین علاج کول غواړې نو دوی چې کوم دی حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دړومبې ړومبې ول تاسو هم چې هغه چې کوم دی سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی، شاه منصور سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی. ٹھیک جی، که تاسو وایي چې مونږ د دین علاج کوو طریقې سره داسې ری چې تاسو به د اوس نه نمبر اخلی، تاسو به سحر کې نمبر اخلی، که سبا تاسو ته نمبر نه ملاوېده نو د بل ورځ دپاره به تاسو نمبر اخلی. صفا ما تاسو ته ویلو چې دوه ورځې مخکې به اوس نمبر اخلی، خو تاسو چې کب دی تاسو همدا غرمې ته چل جوړ کړي غرمه کې بیا ستاسو هغه ټریټمنټ صحیح طریقې سره ونه شي، زه هم چې تاسو په وخت باندې لاړ شي. ګورئ، زه تاسو هم تاسو وایي چې مونږ سهولت میلو شي، تاسو ته وایي چې مونږ ته سهولت میلو شي، نه زما نوم هلته والی نه بیا به ته سهولت میلاوېږي چې ما له مبارشه پروګرام اورېدلې، نو تاسو له بیا یو سپیشل کارډ درکوي، په هغې کې به تاسو نه پیسې هم کمې اخلي، تاسو به نمبر ړومبې راځي او تاسو به مطمئنه مې ڈاکٹر بچے کا پم دل خو برابر کئی چې دا او تاخو مبارشہ اور دل دنو ذکر اغل دے نو کنسیشن بر سر کی گی دا یاد ساتے چکل ور دنو سے و ما مبارشہ اور دل دے بس ٹھیک شو بیا بتا اس سپیشل کارڈ بلاوی گی دنو بجو پر زانو ر سوی چا سپیشل کارڈ دت ملو شی بیا چ کم نی تاسو ر دو نہ پ دنو نہ پس د 10 نو چ لیٹ شو بیا ب نمبر اخ لے بیا ب پ 0330 30 30 703 باندې کال کرے 0330 30 30 703 باندې مکال کوي دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې وځو اس کال مخلم 0330 30 30 703 باندې خو یو شیبه پس په یو لازه یو 10 30 پورې تاسو انتظار وکړئ خدا نمبر ځان سره نوٹ کې ما سره چې کوم ډاکټر سیم ناستې نو تاسو چې مونږ د مشوره اخلو مونږ ته د خپل بیماری یا زما چې کوم ناروغي ده یا زما کوم بیماری ده یا زما کوم مرض ده دا غي چې کوم دې زما معلومات کول غواړم نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې سبا په نمبر او مخله اوس په تاسو کالم کوي. مینوالو ډاکټر نور حسن خان یوسفزی ما سره موجود دی، ورسمه اغي پلا اغي خپل موجوده احساس درکې او مطلب حیدر مومن هاسپټل باره کې به تاسو ته خبره کوي، د پیډه حواله سره به خبره کوي، د مریضانو حواله سره به خبره کوي، بیا به نن تاسو له موقع درکو تاسو له به ډایرکټ جواب هم درکوي. ورزم به ډاکټر صاحب طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے ڈاکٹر صاحب خیر ٹھیک ٹھاک
1: ہے؟ الحمدللہ جی اللہ احسان دے ٹھیک ٹھاک شکر دا اللہ کرم دے جی.
0: دا حیدر مومن ہاسپٹل بارے کی رات ہوا ہے؟
1: جی بالکل، حیدر مومن ہومیوپیتھک ہاسپٹل سنگے چھو متا سوتا معلوم ہے بلا ناروغان رازی بلا شکایت نروڑی ڈیری بیماری داسی وچ اغا اللہ تعالی هم الته ورته مونږ د وی ورکو کلینیک نه چوزي نو هغه راحت محسوسوي. ډاکټر صاحب گزار مو شو خدا خبره پکې لازمي کوي چې دا اوس صرف د ګنټې دوه د پاره ده کنه دا به مستقلی الکه خو په هوموپیتیک کې بیا په پوتنسی پام کې خود استرایډ کنسپشن بالکل نشته.
0: یا خو به شکا
1: ٹھیک شو جی، زه دیم د خدا تعالی بندا لا خو 5 منټ نه دي شوی، لا خو مطلب دا دی چې نیم ګنټه ګنټه نه ده شوی او تا سره بیا د راتلونکي ټیم غم دی. شکر وباسه چې گزاره دی شو په 10 منټ 15 منټ 20 منټس کې او بیا د وی خود لادرې ټیم نه ده استعمال کړي، پال پرهیز خود ور سره لانه دی کړي چې د وی استعمال کې پال پرهیز کې بیا با

0: زعفران هر چرته
1: زعفرانی دا
0: آیا هر زعفرانینم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنې بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې موږ صرف د زعفران
2: زماډي روزاتو ګرانو درنو خوګو خوګو مینوالو د سټوډیو غړې ته منټا نه بجو لراغلې دا زدل را لمجي
0: نوم نه خرسو
2: تاسو خپل نه در را للی زمال خوانه من احترامات لزو اوم دغه اوس راغل لما او څنګه راغل لما نو
0: فارمولی
2: کور کی س خوندور اغه تروش کچالان جوړ دی لګی غ
0: فرق
2: بازار کی خرسی کی ندی تیار کړیو او لګیاو د چمچ اور کی وال راوال لجی
0: بلډونا
2: دغه دوران کی زد اجانې کمرې څنګه اور دنن سم لګی وغي اور کی
0: فرانی کریم
2: اغه چمچ اور کی وال راوال له وسم زما تروش زونه ډیر خوخی
0: بلډونا
2: څنګه اور دنن سم د گیفتونو سره اور دنن سم زکه چنن روز بیا د
0: زعفران
2: خوشالو او د رنگینو ورځ وا ټول ورځ زخصم
0: فیس واش
2: اغه خصلا ز اگر علی گلی ما ز پلانکی را علی گلی ما او ز ډنګری را علی گلی ما
0: نوم تمغ
2: نو پد غرز بانی الحمدللہ الحمدللہ یوزل بیا
0: موري ما ته وګوري
2: تاسو په درانه خدمت کې د خیر سر بیا زرال مو غي سر ملو شما جانی سره
0: او
2: اغه ر باندې دغه بلکې منډ منډ باندې دنه دغه سو کچالان میو خول جی او د اغه د خورل نه بعد د اغه د خون سرا ریڈیو لے میرا منڈی والی او زان میرا اور سلو تاسو معلومه ده چی زمون دا کور او دا ریڈیو چې دنو دلګ نږدې نږدې تقریبا د دې په منس کې دوه ورځې بوم چې دوه منټه یا درې منټه صدا سے فاصله بوی نو مارا منډو والل او والل جی
0: زعفران دلتا
2: زان میرا اور سلو دغه دوران کې احسان الله مومن چې دنو ریڈیو لراغلی او هغه شروع کول بس څنګه غړی کولا اولا دغه دوران کې زرا دنو شو مورتل ماورتل پریدا بیگا زما په سر باندې دردو گینې ز بیگام تقریبا سدسی اتنی می بجی بوی یا شل منٹکم
0: زعفران
2: نہ بجی بوی زرا غلو مخ دغه دوران کی ما بدی سر بانی او جبا ناروا اوڑی
0: هر
2: ناشنا در در بانی رال لو دس در در بانی رال لچ بالکل
0: خود
2: د سمیدون مینا غستلو دغه دوران کی بجی اور تور لاند او تل مجی
0: مختنه می
2: نیو نیم گولی می راوا غستلا د زمو چکم دا ڈاکٹر ہیدر پین کلر کورس کی تاسو کوم یو گولی وینی جی
0: هر
2: د دینی م گولی می واچولا او بس لکسم لاستل مے تقریبا زما بخیال
0: فرانینم
2: رختیا خودی منا غلط نی تقریبا سدسی لس منٹ کی بزما گزارش ہو خوبیا ماویل چل گرا مو کمنو آرام یو کلو او
0: د بازار
2: لس بجی بوی چر سمل مانرا ل بیا گی تو روت من تقریبا سد شپی دی یوی بجی پوری
0: اور پس مز
2: بلکی تقریبا زما په خیال یره تقریبا سد یونی می بجی پور بجی دن اگی سر بیان سم
0: فرق پی جنئی
2: او د اگی سر مخبر تر کولی دا غینه بچ بیا کل را دن سم نا جانی لگیا وا گی تہجد کول زما په خیال سپوکم 2 بجی بوی چا لگیا وا جانی ماز بانی ناست او زور لمو زمر تمخه تکین استلم او لگ گپ شپ مور سره ول گولو د اغین باد زتر نبی لال لمجی
0: زعفران
2: دغه د جون صورتحال دی دغه د جون دغه صورتحال سره لس منټا او نه بجو لا چې سبالا د هفته ورځ نه او سبا د بارا پلانینګ دا دی چې ان شاء الله لذیز تاسو د خدمت د بارا زمونږ درې وانا هسپتالونه یعنی هیدر مومن هومیوپاتیک جون هسپتال پی خبر هیدر مومن هومیوپاتیک جون هسپتال سوابی شاه منصور هیدر مومن هومیوپاتیک جون هسپتال چار صدا یعنی دغه درې وانا هسپتالونه بس تاسو د خدمت د بارا کولو وی جی
0: استعمال
2: او ان شاء الله تاسو ته بهترین سہولیات ان شاء الله در رسو جی
0: ولې چې مونږ صرف
2: نه امید شو خلکو ته مونږ د امید आवाज ورکو جی
0: د زاف
2: مایوس شو خلکو ته مونږ د مخ ته ودریږو او ورته وایو لاس سره راکې جی
0: مونږ نه خرسو
2: دغه لاس سره راکې او دغه د لاس د
0: مونږ
2: راکول سره د ځان سره وړاندې وړو جی تاسو د ثوابین زمونږ د ثواب هسپتال به سباله کولو وی سباله به د خیر سره زمونږ ستالم لګیدلې وی یعنی د بیلډونا کاسمیټیک پاکستان زمونږ یو بورډ بلکې یو ټیبل مونږ جوړ کړی دی او هغه بجدنو لګیدلې وی یو خاص کس بورډ ته ولاړ وی تاسو بعد د بیلډونا کوم پروډکټس دی د هغه د بار بجدنو د غزې کی باکس هم لګیدلې وی هغه باکس کې بعد د بیلډونا کوم زمونږ د بیلډونا زعفرانی کریم کوم کور انداز زمونږ را روانه د
0: زعفرانی
2: موټر د موټر نه علاوه نور څومره انعامات دي دا به هم
0: مختنه می دادا کی نوی او فکلو کې هم نوی عمدا وجدا بیلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بیلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته وایي
2: مدر نو خو ګمې مغستې وي نو زه دا یو ډېر ویټامین یا پاتې چې د کمی زنانه یا کم نارینه مخ بار بار خرابي اټ مین چې د اغي په وجود کې دنه سم مسلې روانې دي دا مسلو به مچی بلډونا زعفرانی کریم خاص کر کور مال دی چې مارکیټ کې دومره انتهایی زعفران غفران کامران لکمان او دغه سانی بلا نومونه چې دنه مارکیټ کې موجود دي خو ګورې تاسو به صرف او صرف دا ورته وایي یعنی د بلډو کریم کې زعفران غ سیریز زمونږ راغلی دوه غ سیریز زمونږ ډېر درز غوبل کې راغلی کریمو کې د سکن د ټولو مرتبو تازه او د ځوان ساتلو لپاره ویتامینی کم بیټس دي اغه بیټ سر کې ډېر د خوند او رنگ سره استعمال شوی
1: یحیی
2: ملک تاسو د اواز اوري پیام سم معلومات کول غواړم معلومات کول لپاره
1: پان شاپینګ سنټر من
2: 88 بازار بلوچستان د ډیسټریبیوټر نمبر دی اغه ته به دا نمبر باندې کال ملو کې ترې معلومات والی ته خاص کر معلومات نه دا والی اغلی دوه خاص کر د کوم کور اندازي روان د بری د عمرې سره سره تاسو ټول ته دا ویل غواړم چې د عمرې نه علاوه تاسو به د خیر سره ان شاء الله العزیز د عمرې سره سره تاسو کولی شئ چې د سنکو زه دا ویم چې را روانه ته کوم د مخ مره د پاکستان زعفرانی کریم کم د چې بلډونا زعفرانی کریم ملي کیږي یاد لرئ بلډونا زعفرانی کریم کچري تاسو د باجوړ یو باجوړ کې څومره

علي بلډونا زعفراني کریمو دغه چکم د بلډونا زعفراني کریمو ډبې دی د هغه ډبې یو سیډ موګوري بل سیډ موګوري چې په دغه کم سیډ باندې د جنې درې مخونه راغلي اومانګ سیډ به ترې نه تاسو وښلوئ دی نه د دوانو سیډونو د ډبې کولاوي تاسو دا ډبې د هغه سیډ نه کولوګي کم سیډ باندې چې د جنې درې مخونه راغلي اغه مخونو سره ورته 1 2 3 لین سیډ باندې ورته تاسو خپل نوم بولی کی د خپل ځین نوم بولی کیږي صرف د موبایل چې کوم نمبر دینو اغه به تاسو قربانی ولي کی او تاسو به د موبایل نمبر مو قربانی ولي کلو چې د موبایل نمبر مو قربانی ولي کلو تاسو به د سوکې چې د خپل علاقې چې کوم دکاندار دی او دکاندار دغه کوپن ور پاواله کی لکه دا یو ډیر زیات آسان ډرا ده کنه لکه د سینې چې مطلب لږ ډبی راوړو شل ډبی راوړو دکاندار به جمع کوي یا به نه جمع کوي نننه ضروري نه جی تاسو به سیمپلی زمونږ د دکریمو دوه غوونه دي کنه نو تاسو پلوئ او د اغه نه بعد په دغه یو غوګ والا کم سایډ به د سپین سایډ باندې ورته تاسو د خپل کوډ د اغه چا نمبر ورته لیکي د چا نمبر چې اني ټایم ان وی تاسو ورته اغه نمبر ورته لیکي او دکاندار به په هغه ځای باندې ورګي خپل قسمت از کوالټی په دغه کریمو کې دننه پرته ده جی او بهر د تمنګ موټر درولې دي بهر د تمنګ موټر سایکل درولې دي بهر د تمنګ فریج درولې دي بهر مرته واشنګ مشین درولې سلای مشین درولې بهر مرته بلا آغا آغا آغا گیفتونو درولې دا آغا گیفتونو تاسو څه نشئ کولای جی سباله به ثوابای کې د خیر سره سٹال لګیدلې سباله به چار سده کې سٹال لګیدلې سباله په خوره کې سٹال لګیدلې او سباله زمونږ د خیبر پختونخوا او د بلوچستان سمر دکانونه دي هغه کې د بلډونا زعفراني سیریز راغله دي او دې ته بیا ایمیل سیریز ولګي نو ګرانو درنو خوګومینوالو بل صرف او صرف خپل زعفراني بلډونا زعفراني بل نا بل نا بل نا صرف خپل او د خپل رور د خپل حیدر زعفراني بلډونا زعفراني کریمیکل سور حواله یو لریکی جی لریکی د مخنا اغه تورواله لدی جی تاسو بلډونا زمونږ کوم چارکول بلیچ راغلی دی تاسو اغه بلډونا چارکول بلیچ چې د نوغه ځان تاسو ته تورواله اغه جن کوي چې یو وخت خو مې سم ګورځيږي خو زما دا وخت ير د وختو د وینځل دوران کې زما ډېر وخت ګورځيږي او د دک اسیز د پاره درلمې شیمپو جوړ کړی دی جی چورته بلډونا انټی هیر فال شیمپو لګي پدغه شیمپو کې د وختو د وګدوالي لپاره ریډنسل پرو کاپل استعمال شوی دی پدغه شیمپو کې د وختو د وګدیدو لپاره بلډونا دغه شیمپو کې د وختو د لنت لپاره د وختو د والیوم د برابرولو لپاره د هیر فال د کنټرول کولو لپاره ارنیکا ټینچر استعمال شوی دی او یوازې دا به ګنو ستنه بسل غلط سمجی تب به ګنې چې مطلب اوس چې مور او پلیر مړی دی لکه دومره په سلګو سلګو جلو د سترګونو دومره یو جیبه اوخ کې روان وي او حقیقت هم دا دی چې د جنکو خایس خو وخت دی چې ماته لادام توسګه جنکو خو وخت پټ وي ماته نه کنه وي دا خو ارزي کې خو پټ نه وي کنه ماته نو کوم ځګه پټ نه وي ولې چې د پروګرام پروګرام دی جنکې مونږ راټول شو مونږ چې دنه بیا او وختو باندې دی اوس یو بل سره مقابلې بیا مونږ ګو چیرې زما وخت وګدې دي که زما وخت وګدې دي او زمونږ په دی یو بل سره بدی خبر باندې بیا مقابلې وي جی اي جنکو تاسو خپل وختو باندې مقابلې کوي نو بیا در سره یو مقابله زنه کوم تاسو کې کوم جن کې دا وي زما وخت ډیر زیات وګدې دي تاسو کې سوچتا چې هغه دا وي زما وخت ډیر زیات وګدې دي یې مجھے جا لاریز اینڈ جنٹلمین وانس اگین اصل السلام علیکم اصل السلام علیکم

زکه خورده ګور زه بار بار دا ما تاسو مهرباني وکړئ ځان باندې تجربه م کوئ. تاسو به د یو ښه کاسمیټکس په انتخاب کې ګورئ ډېر انتهایی که تاسو ګورئ د دې ریډیو د دنیا دا کوم چې د اولی هغه اونر یم چې الحمدلله خپله فیکټري لرم الحمدلله یو نه دوه فیکټریان الحمدلله لرم جی او دې ته ویل کېږي بلډونا کاسمیټکس پاکستان یعنی بلډونا شوې دې په کوم کې دا وایي زما ویښتو غورځي کې د هغې دپاره بلډونا انډي هیر فال شیمبو استعمال کوي بیا را غواړ چې لنډي لنډي ویښتو لنډي لنډي ویښتو خو د لکان وي کنه د جنکو دپاره ګور سینګار راغلی دی پکار دی چې تاسو سینګار وکړئ.

او د اوګدو اوګدو یوختو د جوړولو لپاره به تاسو کی تاسو به د څو کی تاسو به چان لوي شي مارکیټ کې زموږ د یوختو یو کریم ملاويږي هغه ته بلارو 90 هیر لاس ټونیک ویل کی زموږ اوسوس یو کریم ناغلی د یوختو د مساج کولو لپاره زموږ یو کریم ناغلی دي تاسو به د کریمو دغه بوتل ځان لوالي د یوختو کریم یادوم زه د مخ کریم نه یادوم زه د یوختو خبر دي چې کومه د یوختو د کریمو خبره کوم چې پاکستان کې فرست ټایم موږ د یوختو د بارے یو کریم جوړ کړی چې ته بلارو 90 هیر لاس ٹونک اور تو ویلے گی بلڈو 90 ہیئر لاس کم ٹونک دے بدی کی ریڈنسل پرو کاپل او دین علاوہ دا ریڈنسل دا پرو کاپل او دا دا روزمیری آئل دا دین علاوہ دا زعفرانو ایکسٹریکٹ او دا دین علاوہ دا وختو دا اگدیدو دا بار بدا کی خاص کر مونگا استعمال کری سزن کی دا وختو د اوګدیدو د بارے مونږ بده کې استعمال کړی دي ارنیکا ټینکچر است بده غزان توالی د شپې چې کل سملې تاسو بده وختو لګ لاسونه بلام د کې وختو کې بل لګ لوند لاس وخیږي او د اغینه بعد دغه کوم ټونیک دی دا براوالی او د لاس کې به واچوي د وختو یو کریم دی غبل لاس کې واچوي په دوه مورز باندې بی ام پو دی کوم زما شیمپو راوالی دغه ته بلډو 90 هیر فل باندې به نوینځي په درې مورز باندې به وینځي دوبارہ چیدنو تاسو وختو وینځینا تاسو به سبا له یو ځل بیا هم چیدنو تاسو د وختو مساج به بیا دوباره او که څنګه به کوئی دوباره لاس سر بدل آمد کی یعنی لاسونو بل آمد کی وختو کې بلون لاسو اخی او دوباره به دغه ټونیک راوالی د وختو د جوړلو جوړلو مساج به تاسو کې دوه مونږ سول دي نو چې دغه دوه مونږ سول یعنی یو ورځ مو وختو وینځل دي یو ورځ مو وینځل په بل ورځ بیا مو وینځل لکه فرض کې جمعه باندې مو وینځل په د هفتی مو وینځي د اتوار مو وینځي د پیر پورز باندې وینځي جی دور جو لگے پور کے تاسو دی پیر ورز بانی زر تو دمرے میں تاسو لگا تو جو غواڑ محترم سے ملے لگا تو جو دی غواڑ ما زما دی ٹونک سمرم کدو کا مت دی یعنی دا کم ٹونک چ مو جوڑ کڑے تے لختو کم کریم مو جوڑ کڑی دا چ کم ٹیوب دے کنا دا چ سمر ٹیوب دے اون دا دی ٹیوب عمرہ تاسو یختبا اوگدی گی او غب د سسر اوگدی چ تاسو کل دا ٹونک ٹول استعمال کر لو دا وختو دا جرل جرل مساج مو کڑ لو او دغه ټونیک مو ټول استعمال کړو ننم زاله د وختو نه پواله چې دغه ټونیک استعمال کړو او د دې ټونیک هغه کریم کم دننه ورکی دی دا یو مو ختم کړو نو تاسو دا ټونیک سمره دی د دې سمره لین دی دا چې سمره وګه دی زموږ دا ټونیک سمره وګه دی نو دغه ټونیک یې نه دی ته د وختو کریم ویلې کیږي د دې چې کوم دا بوتل سمره وګه دی دومره وګدواله به تاسو له یو ځل یعنی یو ډبې مو چې استعمال کړو نو دې کې بدل دومره وګدواله راولي چې دوی مو استعمال کو بیا به دومره وګدواله نور راولي او را روان وخت د وخت د سپینوالي نه بچ کول د باره یا هغه وخت چې دغه دوه سرونه دی یا هغه وخت چې هغه کې خشکی ډیره زیاته ده هغه وخت چې هغه به انتها ډیر زیات خارخ کوي هغه وخت چې هغه به انتها ډیر زیات مخ دی او ډیر ګډوډ وخت دی د هغه وختو د مضبوطیا د باره د هغه وختو د وګدوالي د باره بلډونه انټي هیر فال شیمپو او دین علاوه د دې سره د وختو کم کریم دی کم چې د وختو د جوړو جوړو ډیر لوی حفاظت کوي تاسو بر سر د خیر سر دغه موالی تاسو با وختو وګدیږي هم اډونا انټي هیر فال 88150 تاسو د لر بر خیبر شنغرو د غرد سر که تاسو د کوم ډیر ډیر زیاته مهرباني د بانګی دراوللو د بانګی درالې پندور بانګی دراوللې د ګوره ښه ډیر مننه فارسی وانی ستړي مشه په خیر علي څنګه خی برابر چار دراوللې ډیر ډیر زیاته مهرباني 0312-88-88-150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو ما سره خبرې کولی شو دین علاوه د دې سره سره مونږ ته روان السلام علیکم ډاکټر جان بلډونا آل ریزلټډ 24 پروډکټس فریش فریش اویلیبل دي او ماشاءالله ډیر خو ریسپانس را روان دی هغه وی چې را انتهایی ډیر ځات نو تاسو کولی شئ چې د پندو د زمزم مارکیټ وکاس د نوې کم ټونیک 20 هیر ته ولې کیږي یاد به انټي هیر فال کم شیمپو دي دامر سره ملاوي باچا جی کاسمیٹکس اینڈ جیولری سنٹی گلپانا مارکیٹ دی ټوټه تم ګور رسولی دي تاسو سر د بلډونا زعفرانی کریم چې کوم کور اندازي دا کم چې تاسو په بلوچستان کې بناسي کور اندازي کې موټر راوته وي تاسو بلوچستان یې تاسو په بلوچستان کې موټر ملاوي او کچري موټر نه غواړئ نو موټر چې کوم قیمت دی 1 4 11 8 او یو نوکلاوی هغه ګوګ بتری نه کټ د چانم انتظار به د هغه کال انتظار به کوی چې د تبو ایم چې د عمرې

خیر سره ګټلې دي اگر سره هم تاسو دغه کوپنی جمع کو انتظار باندې ماغو متنو کې په عبدالقیوم افریدی دکان دی او عبدالقیوم ته مې دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ عبدالقیوم افریدی چې دنو هغه زما مازور نو هغه ته دوباره دا ویل غواړم چې تلک مهرباني وکړه ما تلک سوال را یاد کا زموږ د ویډیو دلاره به موږ یو ویډیو جوړو کو هغه ویډیو به موږ ورکو ګور چې عبدالقیوم دغه ویډیو باندې سر رسپانس راځي سن راځي نو سوال ته ما تلک را یاد کو بیا خاص کر کچری د باسط نمبر د سروی نو زویم چې زه بلکې زه دارا لم صبر وکړه زه دی کې استاد دکان دا ایڈریس زرا خلما او زلو او ویډیو جوړه کزم یو ګروپ ته کنه لیک موږ ویلی چې ویډیو جوړه کنه زه دا ویډیو جوړه کا یو منټ زګورم چې دیزی کې دی ویډیو جوړه کا دې ته دا ورغورزم بلکې ویډیو جوړه کا دا خو باسط چې دنه دوکو دو جوړ کړی دنه زبدا د باسط هغه ته به ورغورزم او دې کې به ویم چې ویډیو جوړه کا او د متنو په حوالے سره به د خیر سره سوال ان شاء الله کا الله کړي خیر وي نو پرومو کچری دوه سره مکمل اوبیدل نو پروګرام نه بعد باسط راغواړم یو سو ویډیوګانې د خیر سره جوړوم او هغه شرکو جی ولی چې د کوپن کوم سلسله ده نو هغه ډېره زیاته کمه پاتې ده ولی چې زمونږ کوم ایمیل کوم سیریز دی 10 لاکھ دانې زمونږ نورې راغلي نو زما په خیال په دغه هفته کې زمونږ دغه 10 لاکھ دانې چې دنو دا برابرې دوه والی دي 10 لاکھ خو زمونږ چې دنو تللي دي خو 10 لاکھ ورپسې نور هم د خیر سره لاړلي یعنی 20 لاکھ دانې چې دنو زمونږ لاړلي وکاس کچر زما مازوري وکاس کاسمنډ بندو زمزم مارکیټ والا زما مازوري نو هغه ته مې دا پیغام دی چې آیا بوکس کې دي کوپن وغیره دي جمع کړي دي کنه کوپن دي جمع کړي څومره کوپن به دي جمع کړي وي سلور 50 درجنه بلډونه زعفرانی کریم می خرڅ کړی دی وکاس کاسمټ بندو وچنن می سلور 50 درجنه بلډونه زعفرانی کریم خرڅ کړی دی او وکاس کاسمټ بندو زمزم مارکیټ حقیقت دا چې بلډونه زعفرانی کریم نن ورځ خبره کوم چې اویا کوپنې نن جمع شوی دی او وی ټوټل به تر اوسه پورې ما سره 1500 کوپنې جمع او لکه تم افریدی دکان دے پا متنو بازار کے دبئی پلازا اور تو لے گی زمام زین کے سیگر خل دمرا مسافر ڈیرے ڈیرے زیادہ مہربانی دار تو ہوئی سی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا خیر سرا کم چ دا کامیابو دا سلسلی دی نو دا خیر سرا زمون پخ